0: 6 valandos, 10 minučių, gerą rytą visiems jau pradėjusiems rytą leisti kartu su radijos stotimi Lietus. Su jumis yra Vilija ir Oskaras ir visuomet būsim iki pat 10 valandos tam, kad jūsų rytas prasidėtų puikiai. Labas, Oskarai.
1: Labas rytas, sveikinuosi su visais. Rugsėjo 16, jau rugsėjas, taip sakant, įpusėjo. Na ir aišku, žiūrint į kalendorių, mes iš karto norime pasveikinti visas Editas, Aufemijas, Jogintės, Kamilės, Kiprus, Kiprijonus, Kornelius, Elijus, Liudmilas bei Rimgaudus, su jūsų vardo diena sveikiname jūs.
0: Oho, klausyk, čia taip kiekvieną rytą nuo tirambų pradedam su vardais. Pasveikinti, o kaip šiaip tu gyveni?
1: Įdomiai.
0: Ta prasme, įdomiai. Kas tavo gyvenime vyksta? Kodėl įdomiai? Nes, kai pasakai žodis įdomiai, vadinasi, taip. Kažkas jau čia darosi.
1: Tikrai taip. Vakar vat, per skubėjimą po mūsų taip. Laidos iš karto bėgau atidaryti savo teatro sezoną. Turėjau vaikišką spektaklį. Ir vieną koją buvau teatre, o vieną koją matyt radiją. Taip. Tai taip neapsižiūrėjau, užkliuvau ir deja teko keliauti į ligoninę.
0: Klausyk, tai kas nutiko? Dabar tu jau man papasakoji, bet papasako klausytojams. Žinai, didelė šeima, reik pasiguos, pasidalinti dabar visais įvykiais.
1: Tai vat paglostikit mane per galvytę tą virtualę. Tai užkliuvau už laidų ir nukritau nuo scenos. Ir krisdamas pakišau ranką tarp kėdžių, kad ant vaikučių neužkrist. Ir tarp trečio ir ketvirto piršto kažką pasitempiau.
0: Klausyk, čia geriausias spektaklis vaikams, koks tik tai galėjo būti.
1: Tikrai taip.
0: Be plano.
1: Ir jie pasakė man paskui, kad o kaip jisai gražiai suvaidino, kad jam skauda, o man iš tiesų ašaros bėga.
0: Nes bet tau gerai viskas dabar,
1: viskas
0: kaip gauta
1: rankelė. Pasakė tiesiog nejudinti rankos ir, taip sakant, šaldyti kars un kartą.
0: Tu dešinė rankis?
1: Taip.
0: O, sveikinu.
1: Tai šiandien gerai, kaip tik viską darysiu su kairė ranka, mankštinsiu savo smegenėlės.
0: Išmoksi, klausyk dabar kažką su kairė. Na, matot, mes irgi esam žmonės, visko mums gyvenime nutinka, klausyk, Oskarai, tai aš labai jau tikiuosi dabar, kad tu pasaugosi savo ranką, o svarbiausia, saugok čia liežuvį. Nes jau jeigu liežuvį susižeisi, žinok, čia nepakalbėsim.
1: Aš tai tik norėčiau paskatinti mūsų klausytojus, neskubėkite, mėlyjei. Jeigu kažkur vėluojate, jūsų palauks. Jeigu turite 100 darbų, tai pasirinkite vieną ir padarykite vieną, nes vat matote, mano pavyzdys byloja, kad jeigu skubate, gali gautis visai nesmagiai.
0: Taip, gali išeiti visokių keistų dalykų, na čia tu kaip sakant, neveltui turbūt autosako, tai yra padaryta, kad kaip čia sako, neskubėk ir būsi pirmas, arba yra perdaryta, kad sako, neskubėk ir būsi paskutinis, tai visai čia gali būti, žinai.
1: Na ir dar autosako yra, kad tas vežlys, kuris yra toks lėtas, visą laiką būna pirmas. O zuikis, kiškis, kuris bėgioja ir kažkur nubėga.
0: Tai čia, žinai, kaip tam anekdote, žinai, vežlys, kai išėjo, išsiuntė miško žvėris į ten parnešti gėrimo, jisai stovėjo už medžių ir jau tie žvėris pradėjo apšnekėti po 2 valandų, sako, kur jisai taip lietai, jisai sako, iškiša galvytę ir sako, jeigu jūs dar taip apie mane šnekėsit, aš iš vis niekur neįsiu. Tai taip, žinai, čia visaip gali būt. Klausykit. Tai leiskim rytą kartu, geros nuotaikos užtaisas visuomet čia yra Lietuja, o dabar, kaip visuomet, ta informacija, kurios jūs irgi laukite, apie orus.
2: Apie orus.
1: Oras šiandien jūsų laukia ypatingai, kaip visada, trumpai laukia lietus, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos ir, aišku, jau antrą dieną iš eilės mes stebime rūką, todėl būkite atsargus kelyje.
0: Na, aš iš tikrųjų dar šiandien važiuodama į darbą kažkaip pagalvojau, kad 11-12 laipsnių ryte už lango ne visada ir vasarą tai būdavo, kadangi vis ankstyvais rytais keldavomės, tai būdavo ir 6-5 laipsnių šilumos, tai ne taip ir blogai, juo labiau, kad diena iki 21. Tai gero ryto, likit kartu.
2: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis.

0: 6 valandos 24 minutės, toliau su jumis laiką leidžia Vilija ir Oskaras ir dabar jau norime, kad ir jūs prisijungtumėt, paskambinkit mums, mūsų studijos telefono numeris yra 1823, jeigu kartais primiršot, tai primenu, nes norim pasilabinti ir išsiaiškinti, kas iš kur skambina. Ką sakai šiandien?
1: Šiandien sakau, kad bus Plungė.
0: Plungė, aš šiandien sakau, kad bus Birštonas. Nežinau kodėl.
1: Kodėl?
0: Tiesiog.
1: Gal...
0: Nežinau, tiesiog. Vat dabar tokia, vat iš karto atėjo tokia.
1: Nemunas kviečia.
0: Nežinau, man patinka Birštonas, man patinka ten pailsėti, man patinka toks miestelis mažas prie Nemuno, kaip tu sakai, nežinau.
1: Man irgi Plungė patinka, labai gražus ten dvaras ir žmonės labai puikus.
0: Nu, vat ir atsirepkim, pasižiūrėkim. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Arvidas.
0: Na, Arvidai, iš kur pasakykit?
2: Bergamo.
0: Bergamas, čia Italija?
2: Taip.
0: Klausykit, mes čia iš Birštono Plungės, o čia iš Bergamo žmogus, iš Italijos kaminat.
1: Bet čia reikia sakyti čiao,
0: čiao. Čiao, tai buongiorno reikia sakyti.
1: Tai sakykite, kokie ten orai toje Italija?
2: Plius 20.
0: Plius 20, klausykit, Arvidai, mane labiau domina, ką jūs ten veikiat, ar jūs atostogaujat, ar jūs ten gyvenat, kokie ten reikalai nuvedė jūs į tą Italiją?
2: Vairuotojas. Važiuoju.
0: Oi, tai jūs, tai jūs dabar, o į kur, į, ar jau link Lietuvos, ar dar kažkur toliau?
2: Kažkur toliau. Į Airiją.
0: Į Airiją iš Italijos.
2: Į Airiją.
0: Kada planuojat Airijoje būti?
2: Šiandien kas, palaukit.
0: Šiandien trečiadienis.
2: Ketvirtadienį keltą, penktadienį Airiją.
0: Fantastika, klausykit, visą Europą taip žmogus nuo iki per vieną...
1: Jūsų klausantis, tai tas pasaulis... Arvidai?
2: Ar...
1: Jūsų klausantis, tai tas pasaulis toks mažas, vieną dieną čia, vieną dieną ten.
0: Klausykit, Arvidai, ačiū...
2: Žinokit, Europą tikrai maža.
0: Jūsų tikrai paklausius yra mažytė. Tai, Arvidai, ačiū Jums labai. Svarbiausia, saugaus kelio, gero kelio ir grįžkit į Lietuvą. Mes labai labai Jūsų laukiam. Ačiū, kad paskambinot. Iki. Viso, nuklausyk, va, matai čia tau Birštonas ir Plungė. Gerai, alio, labas rytas. Alio.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko, var, ko vardu?
3: Vytautas.
1: Vytautai, iš kur mums skambinat?
3: Iš Švedijos.
0: Iš Švedijos, tarptautinis šiandien rytas. Šiandien tarptautinis rytas. Klausykit, Vytautai, ką jūs, kas jūs ten, nežinau, išnešė gyvenimas į Švediją gyvenat, ar tiesiog atostogaujat?
3: Nu, darbuojamės, darbas.
0: Žodžiu, gyvenat.
3: Nu, ne, negyvenau, taip sakant.
1: Ar jūs kaip paukštis rudeninės grįžtat karts nuo karto į Lietuvą?
3: Nu, taip, savaitgalį planuoju grįžti.
0: Nu, va, kaip smagu. Va,
1: tai
0: o
1: laukia.
0: Kokie orai Švedijoje?
3: O, naktį yra palėję, dabar plus 14.
0: Uh-huh. Labai panašiai. Nu,
3: debesuota ir vėjas gana didokas.
1: Uh-huh. Supratom, tai reiškia, po keletos dienų gali pas mus būti taip pat.
0: Visaip gali būti, galbūt į kitą pusę nuneš, gal ne. Gerai, Vytautai, ačiū, linkėjimai Jums į Švediją. Na ir dar kažkam pats liepkim. Labas rytas.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Jolanta iš Prienų.
1: Va.
0: Bent kažkas prie Birštonoj.
1: Aš dar geriau pasakysiu, bent kažkas iš Lietuvos mums paskambino.
4: Taip, taip.
1: Jolanta, kaip Jūsų rytas?
4: Normal.
0: Į kur važiuoti į darbus?
4: Taip, į darbus.
0: Kažkur sutrukinėjo ryšys. Į Kauną, iš Prienų į Kauną, taip kiekvieną rytą?
4: Taip, taip, kiekvieną rytą.
0: Tai jau jūs, Jolanta, geriau negu bet kas iš kita žinot, kaip, kokie orai pasitinka važiuojant iš Prienų į Kauną. Tai kas šiandien, ką matot?
4: Žinokit, laukutį tai šilta.
0: Uh-huh.
4: 13,5.
0: Taip.
4: Va, nieko, nu... Viskas vy gerai.
1: O jūsų nuotaikėlė kokia?
4: Nu, irgi nebloga.
1: Nebloga. Super. Labai džiugu girdėti, kad
4: nebloga.
1: Neblogas rytas jums. Mhm. Tai linkime jums gerų darbų ir aišku, saugaus kelio į darbą.
0: Ačiū, Jolanta, kad paskambinot. Gero kelio viso iki. Na štai, pakalbėjom šiek tiek su mūsų klausytojais, kaip aš sakau, toks tarptautinis šiek tiek rytas buvo, bet išsiaiškinam, kad orai daugiau mažiau išskyrus Italiją yra visi vienodi. Tai likit kartu, toliau išsiaiškinsim, kągi kalba žvaigždės.
5: Čia lietus.

0: pažadus tęsim, jeigu pažadėjom, kad bus horoskopai taip ir atsitiko, tai garsinkit radio imtuvus ir klausykit, kągi žvaigždės žada jums.
1: Avinai, šiandien galite jaustis kiek neramus, tačiau už šio nerimo slypi noras atgaivinti mintis ir emocijas. Padeda tai, kad gebate pamatyti daugiau skirtingų situacijos pusių ir geriau suprasti jos niuansus.
0: Jaučiai, šiandien jūsų dėmesys gali krypti į emocinės ar asmeninės problemos sprendimą. Vis dėlto gali būti sunku nurimti, o dėmesį blaškančių dalykų tikrai netrūks. Raskite laiko šiandien atsipalaiduoti, pailsėti, išsivaduoti nuo susikaupusios įtampos ir bent trumpam nuo visko atsiriboti.
1: Dvyniams šiandien sustiprės bendravimo ir artumo poreikis, tačiau santykiai ne visada klostysi sklandžiai. Nors aplinkinių palaikymo netruks, labiau norėsite viską daryti savo tempu.
0: Nuo vėžiams šiandien daugiau norėsis dėmesio skirti pareigoms ir kasdieniams įpročiams. Norėsis būti naudingiems ir produktyviems. Ir tai yra stiprus laikotarpis neįprastiems sapnams, ryškioms nuojautoms ir prasmingai atrodantiems sutapimams. Šiandien augantis savęs priėmimas gali padėti pajusti stipresnį gyvenimo tikslą ir prasmę.
1: Liūtams ši diena gali atnešti netikėtumų, bet klausimas, ar kažkas gali jūs užklupti nepasiruošusius. Įprasta rutina laikinai gali atrodyti ypač nuobodį. Šiuo laikotarpiu jums bus naudingiau vadovautis širdimi, o ne vien reaguoti į kitų žmonių veiksmus ar aplinkybės.
0: Mergelė, šiandien labiau trauks namai ir asmeninis gyvenimas. Na, jeigu buvo visiškai sunku atsipalaiduoti pastaruoju metu, jautėtės įsitempę, suvaržyti ar ribojami, tai gali ir tęstis. Beje, pastaruoju metu keitėte savo įvaizdį ir kūrėte išskirtinę tapatybę, ypač profesinėje srityje. Dabar metas analizuoti, planuoti ir iš naujo įvertinti situaciją.
1: Svarstyklės, šiandien jūs ypač trauks asmeniniai interesai. Kai kuriuose srityse gali būti sunkiau susikaupti. Tam tikros aplinkybės dažniausiai per įtampą gali priminti apie gyvenimo sritis, kuriuose jau seniai reikia pokyčių ir atsinaujinimo.
0: Nuo skorpionams šiandien ypač svarbus taps komfortas ir saugumas. Beje, didesnis tarpusavio supratimas gali padėti pagerinti santykius su šeimos nariais ir kolegomis. Ir beje, šis ciklas kažkoks mėnulių išsidėstymas subtiliai keis jūsų požiūrį į permainas ir pažangą intimiame gyvenime, finansuose bei skolų klausimuose.
1: Šauliai, santykiai šiandien kai kuriais momentais gali būti sudėtingi, tačiau kartu jausitės laisvesni būti savimi. Gali pasikeisti jūsų požiūris ypač į vieną svarbų ryšį, tad atkreipkite dėmesį, kas yra šalia jūsų.
0: Ožiaragiai, šiandien ypač svarbu įsiklausyti į tikruosius savo poreikius ir norus. Gyvenimo srityse, kuriuose galėjo netrūkti sviravimų, todėl iki vasario trunkančių laikotarpio atsakymų verta ieškoti savo viduje. Sieksite daugiau tikrumo darbe ir veikloje, kurie esate naudingi kitiems.
1: Vandenis. Gali kilti nerimo ir nepasitenkinimo. Vertėtų išsiaiškinti, kas iš tiesų jūs erzina. Galite sviruoti tarp noro daryti viską savarankiškai ir poreikio įtraukti kitus. Tačiau saviraiška per spontanišką įdomią ar net kiek neįprastą veiklą gali suteikti ypatingą pasitenkinimą.
0: Nuo žuvis bus labiau susitelkę į tikslus ir rezultatus. Geriausio atveju tai padės spręsti probleminę situaciją, tačiau saugokitės nekantrumo ir neramaus elgesio. Jie gali tik atitolinti nuo norimo rezultato. Nuo artimiausiais mėnesiais verta stebėti savo reakcijas į aplinką ir jas koreguoti, kad pokyčiai nebeatrodytų tokie atsitiktiniai. Štai taip, toks yra žvaigždžių žemėlapių šiandien tokie rebusai, kuriuos sprendėme. Aš labai tikiuosi, kad visiems tiko ir patiko, o jeigu ne, kaip visuomet, jūsų valia. Pasirinkti tikėti ar eiti savo keliu. O dabar likite kartu, netrukus sveikinimai.
2: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Vilija, pasakyk man, prašau, kokį poilsį tu labiausiai mėgsti? Aktyvų, pasyvų?
1: Nieko neveikti.
0: Nieko neveikti, tiesiog paslika gulėt.
1: Nu, ne paslika gulėti, ta prasme, tai gulėti ant jūros krantų yra nuostabiausias poilsis, koks tik tai gali būti. Arba tada, kai tau daro kokį nors masažą, arba tu guli kokio nors burbuliuojančioje vonioje, arba tiesiog kokiam nors druskų kambarį. Ta prasme, tai yra fantastika, tai čia ir reiškia, aš nieko nedarau, bet man daro.
0: Tai žinokite, mylėjai, jeigu jūs esate kaip Vilija, tai mes turime jums labai gerą pranešimą, nes, žinote, kūnas mums visada siunčia signalus, kad reikia pailsėti.
1: Būtumai.
0: Nuovargis, įtampa, energijos trūkumas yra ir zlumas, tad mes jums sakome, nelaukite, kol signalai taps problema. Pradėkite rūpinti savimi jau šiandien, bet rugsėjo 16.
1: Tikrai taip. Ir tas sveikatos stiprinimas gali būti kuo puikiausiai ir apgalvotis iš visų pusių, būtent Eglės sanatorijoje. Rinkite sveikadienių mini, midi arba maxi programą, o viešnagę pradėkite sekmadienį. Žinokit, išduosiu, sako, tada kaina yra geriausia.
0: Na, sekmadienį?
1: Sekmadienį
0: prieš pirmadienį.
1: Taip. Ir nuostabu, kai Eglės sanatorija, ką aš ir minėjau, pagalvoja apie mus ir už mus. Kai ateini, praveri tą sanatorijos duris, tiksliau, jos netgi pačios prasiveria, nieko ten atidarinėti nereikia. Įeini, apsigobi tuo minkštu chalateliu ir jau tave, ten tave kaip karalienė arba karalių vedžioja, rūpinasi ir stengiasi.
0: Tad, mylėjai, užsukite į puslapį internete sanatorija.lt ir čia rasite daugiau informacijos apie pasiūlymą. Bei iš karto, va tik pamatite ir atlikite rezervaciją.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
4: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
5: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
6: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
7: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
6: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
7: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
8: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
1: Reklama.

0: dainavo Jevgenija Redko, norima į tolin, tai ir tą ir darom, tolin keliaujam su sveikinimais ir dabar bandykim susisiekti su tuo žmogumi, kuris šiandien švenčia, o to žmogaus vardas yra Gediminas. Tai renku telefono numerį ir bandau susisiekti su Gediminu.
1: Tikėkimės, kad Gediminas nemiega ir norytų švenčia savo gimtadienį.
0: Viską išsiaiškinsim, jeigu pakels ragelį, jeigu ne, kažkam kitam skambinsim.
2: Alio.
0: Labas rytas.
2: Labą.
0: Gediminai, nemiegat?
2: Ne.
0: O jau tikėjausi, galvau, pažadinsiu, klausykit iš lovos prikelsiu, o Gediminas jau štai. Gal darbuojatės jau?
2: Dar ne, dar biškai anksti.
0: Ai, dar ankstokai, klausykit, tai namuose?
2: Jo.
0: O tai galim užsukti jau dabar tada? Nes galvom, kad vakare nebespėsim jau. Ar priimsit? Nu vis tiek rytinės gal kokios kavos? Gal jau tortą kokį turit?
2: Ne, neturiu dar nieko.
0: Neturit torto, bet kavos tai galit užkaist?
2: Nu, kavos galim, aišku.
0: Tai galim užeit?
2: Nu, galit.
0: Nu, užeinam. Su gimtadieniu, su metu lygimės. Mes su sveikinimais, su dainom ir prisistatom. Žinokit, jau kai sugužės, tai mūsų visas būrys.
3: Radio stotis Lietus.
1: Labas rytas, Gediminai, sveikiname jūsų gimtadieniu, aplodismentai ir šypsenos šiandien keliauja jums.
0: Gediminai, skambina jums radio stotis Lietus, Vilija ir Oskaras, prisistatom, kad nebūtų, čia kaip sakant, negalvotų, kad sukčiai. Gediminai, išties mes skambinam iš radio stoties Lietus, jeigu įjungtumėt, dabar girdimus visa Lietuva, kaip jūs laikote šį rytą?
2: Geras.
0: Atėmė net žadą Gediminui. Gediminai, kaip laikote šį rytą?
2: Ai, kažkaip prastai dar kol kas, blogai miegojau.
0: Blogai miegojot?
2: Nu, prabūdau pusė trijų, kur paskui biški vėl kur užmiegau.
0: O klausykit, tai kas jums čia prieš gimtadieninis kažkoks nerimas užpuolės yra?
2: Ai, ne, taip gal. Nežinau, jį pats.
0: Tai, Gediminai, mes linkim, kad šią gimtadienio dieną ateitų pas jūs ir saldų sapnai, ir gražūs linkėjimai, ir staigmenos. Viskas tai, kas jums glostytų širdį. O dabar toks gimtadieninis egzaminas. Ar nutuokit, kas jums organizavo šitą staigmeną?
2: Ne.
0: Ne. Ir spėjimų nebus.
2: Aš žinau, gal žmona.
0: Gal žmona.
1: O kuo žmona vardu?
2: Jurgita.
0: Žmona, man atrodo, kažkokia kita staigmena yra sugalvojusi.
1: O rimtesnė vakarui.
0: Visko gali būti. Na, o štai kaip su į jūs kreipiasi žmogus, organizavę šią staigmeną. Su gimtadieniu, broli, daug juoko, jėgų, džiaugsmo, kasdien sveikinasi su Daiva, su šeima.
2: Taip. Taip ir pagalvojau po to, kad sesuo, kad čia daugiau galvoju.
0: Tikrai taip, sesuo jums organizavo šitą staigmeną.
2: Tik... Sesuo suorganizavo ir pat išvažiavo į Norvegiją.
0: Na va, klausykit, na bet kažką tai vis tiek tokio gero paliko. Tai Gediminai, man atrodo, kad šitą jo sveikinimą tikrai įsiminsit.
2: Jo, būtinai.
1: Ir ačiū, kad jūs taip drąsiai pasakėte, jo, užsukite, tuoj pasidarysiu kavos jums, torto neturiu, tai bet duris visada atidarytos. Tai ačiū jums labai už tai ir dar kartą gražios jums dienos.
0: Gražios šventės, Gediminai. Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
5: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
7: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: metu, jeigu nu, pasižiūrėsim, aišku, po tyrimų ir visą kitą, bet tai buvo pakankamai tas lėtaigis, ta prasme, įskridęs bepilotis orlaivis, kuris, ta prasme, nepažymė didelių greičių, nedidelių aukštį. Tai tokius, ta prasme, tikrai galima naudoti ir alternatyvės priemonės. Tas pigios neutralizavimo priemonės, mes čia turim tikrai visai neblogą Ukrainos patirtį, ta prasme, tai vadinami tie dronai perėmėjai ir kiti dalykai, kai visus, bet čia daugiau skirta žemai skrandus, sąlyginai žemai skrandus taikiniams. Tie tą patys šahedo tipo, tie dronai gerant du tipo, tie, kurie su vidaus degimo varikliu skrandė, tikrai skrenda neaukštai, gana lėti, didelis triukšmas, jos sąlyginai nesunku aptikti, ir jie nėra tokie greiti, kad jų negalėtų pavyti. Bet nepamirškime, kad vis dėlto turime turėti galvoje, kad jeigu bus kažkoks su reaktyvinė stumo sistema orlaivis, tai taip paprastai neprasisuksime. Tada reikės jau labiau sofistikuotų sistemų, kurios greičiausiai bus geriausiai naudos šitas pačias konvencinės sistemas, kurios dabar nenaudojama.
1: Sako Kauno technologijos universiteto profesorius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad oro gynybos pajėgumai stiprinami, laukiama atvykstančios įrangos. Tuo metu ekspertai ir opozicija sako, kad būtina ieškoti būdų, kaip greičiau sukurti daugiasluoksnę oro gynybos sistemą. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs nuosprendį išnagrinėjus apeliacijas riaušių prie Seimo byloje. Pirmos instancijos Vilniaus miesto apylinkės teismas pernai šioje byloje 84 asmenys nuteisė už riaušias. Daugumai jų skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės, dviem asmenims skirtas tikras laisvės atėmimas. Du buvo išteisinti. Apygardos teismas iš viso gavo 67 apeliacinius skundus. Volodymyras Zelenskis teigia, jog pastarausiomis savaitėmis Rusija du kartus nusitaikė į lėktuvą, kuriuo Zelenskis skrido. Esą incidentai įvyko, kuomet Zelenskio lėktuvas buvo Moldovoje. Ukrainos prezidentas tai vadina Rusijos strategija įbauginti šalių lyderius. Rusija taip pat neseniai smūgiavo į keleivinį traukinį stotyje po to, kai ją kirto kitas traukinys vežęs Europos diplomatus ir aukšto rango pareigūnus. Dainininko Edo Šerano turas pavirto skandalu po to, kai atsisakyta reperio Macklemore kaip apšildančio atlikėjo po to, kai jis ant scenos agitavo palaikyti Palestiną. Sprendimą priėmė ne pats Šeranas, o turo organizatoriai, tačiau atsisveikinus su Macklemore iš Edo Šerano turo, solidarizuodami pasitraukė visi kartu pasirodyti turėję atlikėjai. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra šalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunoje nuo sportale 15 min. Dabar yra 7:03.

0: klausote Širdies. Reklama.
1: Mūsų puikusis dainingasis žaidimas traukite į širdies ir mes būtinai vėlgi išklausysime jūsų dainų. Čia kiekvieną rytą taip smagu išgirsti, bet prieš tai norim pasakyti, kad mes turime draugų biofarmaciją ir prizas tiesiog idealus prasidėjus rudeniui, nes pats metas skirti daugiau dėmesio organizmui ir imuniniai sistemai.
2: Taigi jūsų laukia maisto papildas, biofarmacija Back to Life N14, net 4 mineralai, 5 vitaminai, 6 žolelės, žodžiu viskas, ko reikia jūsų stipriam organizmui, imunitetui ir, aišku, geram balsui. Taip. Taigi, mėlyjeji, jeigu jūs mėgstate dainuoti, nesvarbu, mokate, nemokate, čia netame
1: yra. Svarbu iš širdies.
2: Svarbiausia iš širdies, o kartais tos natus iš širdies būna taikliausios. Jos pataiko į kitą širdį, kuri dabar važiuoja į darbą, veža vaikus į mokyklą arba tiesiog sėdi, geria kavą ir laukia tos dainos. Tai galbūt jūs tą dainą ir padovanosite mūsų klausytojams.
1: Taip, nu, šiandien mesgi turime vėl žodį ir tas žodis turi skambėti dainoje, tai tą atsiminkim, nes vakar, kai berods dainavo mūsų klausytojas, tikrai širdies daina, bet
2: vienoje
1: buvo
2: dainoje
1: nieko.
2: Vienoje dainoje aš apginsiu tą klausytoją, ten buvo leitmotyvas.
1: Gerai, tebūnie.
2: Nes žodis buvo. Vakar buvo traukinys, taip, ten.
1: Ne, buvo už vakar, man atrodo, na, nesvarbu, kas buvo, neatsukim laiko, dabar jau žiūrėkim šiandien, kas bus. Ir žodelis dėl, turėtų jūsų dainoje skambėti žodelis dėl. Tai čia, kaip sakant, dėl savęs, manęs, tavęs ir visų kitų.
2: Arba manau, dėl, kad kitų, tikrai atrasit. Dėl kitų klausytų.
1: Taip, manau, kad tikrai atrasit dainą, tai 1823, laukiam jūsų skambučio ir sakom, labas rytas. Alo.
3: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
3: Saulius.
1: Sauliau, girdėjot, koks yra šiandien žodis, pagal kurį reikia sudėlioti?
3: Negirdėjau.
1: Ne, dėl.
3: Vėl?
1: Dėl.
3: Vėl šviesti man vėl.
1: Sauliau, ne vėl, o dėl. Kaip dėlė, dėl.
2: Kaip diena.
3: Ai, supratau.
2: Super.
1: Taip, tai klausom tada.
3: Vėl tavęs vienos. Vai. Čia pamiršau.
1: Pamiršot. Tai dainos, kaip suprantu, nebus. Saulius
2: pasimėtė.
1: Padėjo ragelį žmogus, sakė.
2: Buvo pasiruošęs jau vėl švieski man vėl.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas mums skambina?
4: Rūta iš Juknaičių.
2: Sveiki, pane Rūta. Tai pasakykite, ar jūs dažnai dainuojate?
4: Padainuoju, taip.
2: Tai mes, žinokite, su nekantrumu šį rytą laukiame jūsų balso ir jūsų dainos, kuriame skambės žodis dėl.
4: Vėl skambės ta daina, tikrai aš ją gerai prisimenu.
2: Tai mes klausom, laukiam.
4: Skamba, oi skamba po kaimus daina, ir vėl, dainuojam susesi abinas kartu, ir vėl.
1: Mielo Rūtelio, kur žodis dėl? Vėl mes išgirdom, bet dėl dėja negirdėjom.
2: Pasirodo visai.
4: Kaip?
1: Dėl manęs, dėl
4: ai,
1: tavęs.
4: Dėlė.
1: Taip, dėl savęs.
4: Dėl tavęs aš galiu padaryti viską, kad ir kas čia nutiktų, nežinia. Aš žinau, kad žiniai žinoti negana.
1: Na, ačiū Rūtelė. Ačiū Rūtelė, klausykit gerai, skaitom.
2: Matosi iš karto galvoje visas katalogas dainų. Vėl gerai, dėl gerai.
1: Visas albumas. Labas rytas. Alo, labas rytas, ar girdit mus? Ne, kažkas negirdi, gerai, bandykim čia atsiliepti. Alo, labas rytas.
2: Labas rytas. Alo.
1: Labas rytas, ar girdit mus?
2: Jis skrenda jau. Pas mus šiandien vien keliautojai skambina mums. Kažkas važiuoja.
1: Labas rytas, ar girdit mus?
2: Labas rytas, kas mums skambina? Prisistatykit.
1: Vaidai. Gerai išgirdom. Vaidai, turit dainą apie su žodeliu dėl?
3: Dėl?
1: Dėl, kaip dailė, dėl.
3: Taip.
2: Tai laukime, 3, 2, 1, dainuokite.
3: Dėl tave,
1: Vaidai.
2: Super. Užtat nuo širdų. Ačiū jums labai už tokią puikią dainą.
1: Aš labai norėčiau pažiūrėti, kaip Vaidas Kasytė susipins. Man tiesiog labai smagu.
2: O galbūt...
1: Ačiū Vaidai jums už gerą nuotaiką.
2: Galbūt Vaidas yra ilga plaukis, toks gražuolis. Nežinau. Tikrai kasas reikia pint.
1: Gerai, bandykime aiškintis, kas gi šiandien turėtų laimėti. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Aušra.
1: Na, Aušra, už ką balsuoja šiandien? Už Rūtą ar už Vaidą?
5: Nu, davai, už Rūtą. Dedam jai kojines ir tegul toliau važiuoja.
1: Oi, ne kojines, žinokit, mes jai turim kitų dovanų, bet ačiū Aušra jums, o sveikinam mūsų klausytoją Rūtą, kuri šiandien laimė nuostabų prizą iš biofarmacijos Back to Life N14.
2: Taip, biofarmacija jau daugiau nei 15 metų kūrė maisto papildus visoje Lietuvoje, o jų asortimente rasite ir produktų skirtų imunitetui. Vitamina D3, vitamina C, cinką, geležį bei kitus organizmui svarbius vitaminus ir mineralus.
1: Taip, na, artėjant šaltajam sezonui tikrai verta pasirūpinti, kad kasdienėje mityboje nepritrūktų svarbiausių medžiagų. Biofarmacija imuniteto linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse internetu biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmijos mieste Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 bei Turgaus aikštė 14.
2: Bet labai svarbu atsiminti, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi yra įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Čia Lietuvos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
4: Beauty Ball Collagen Booster ieško kite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Siurbę plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
8: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
9: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
12: Kazino Admiral. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
14: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
1: Reklama.

0: iki 7:26. Norim pakalbinti šiek tiek ir jūs ir taip greitai pristatyti temą. Keliat ar nekeliat ragelį, jeigu skambina nepažįstamas numeris? Juk dabar taip populiarus, kad, na, aš suprantu, jeigu skambina iš Maroko, kaip man, pavyzdžiui, paskutiniu metu. Arba
1: čia jau aišku.
0: Čia yra aišku, kad jau ten princas tikrai nepaliks pilies, žinai.
1: O gal palikimas tavęs laukia Maroke?
0: Gal niekada taip, negali žinoti.
1: Visą laiką kalbė apie tai, kad tau patinka pietuose, leisti laiką, kad reikia šilumos, tai va, skambina, sako, Vilija, atvažiuok, o tu nekeli ragelio.
0: Ne, nekeliu ir dar užblokuoju, tai va. Ar kaip jūs elgiatės, pamatę tą nepažįstamą numerį, nes niekada nežinai, gali skaminti sukčiai, bet gali skaminti ir kokia nors galimybė, galbūt jūs esate užsiregistravę kokiam nors konkurse, žinai, kaip būna palieki savo duomenis, ten vardą, pavardę, elektroninį paštą.
1: Paskui pusę pasaulio jau žino.
0: Tai ir visi, arba, pavyzdžiui, laimėjai ir bando su tavim susisiekti, o tu nekeli ragelio, nes nepažįstamas numeris.
1: Aš tikiu, kad mūsų administracija dažnai taip susiduria su šia situacija. Nori kojinės atiduot, skambina, atvažiuokite, o žmonės nekelia.
0: Taip, tai va, tai kaip jūs elgiatės, keliat ar nekeliat ragelį nepažįstamiems numeriams? Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, Dalia.
0: Taip, Dalia, klausom, kokia jūsų situacija, keliat ar nekeliat?
2: Keliu. Visada keliu, jeigu skambina, visada galiu padėti, jeigu nenoriu šnekėti.
0: Žinoma, kad taip. O sukčiai yra paskambinę jums?
2: Ne.
0: Nėra.
2: Žinokit, laukiu, labai norėčiau, nesidomu. Pasiruošus jau tam, bet kažkaip nepaskambina.
1: Matosi, smalsi klausytoja. Ateikit. Visos kaimynės, visi jau gavę skambutį, o aš ne.
0: Man atrodo, kad Dalia pati apsuktų tos sukčius. Ačiū, Dalia, jums labai gero ryto. Gerai, toliau kalbinkim. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
3: Živilė iš Alytaus.
1: O, linkėjimą Alytui, tai Živilė, ar keliat ar nekeliat?
3: Jei tai būna lietuviškas numeris, tai paprastai keliu. Jeigu kaip pat su Vilija kalbėjot iš Maroko, tai tikrai nekeliu.
0: Ir jūs netikit, kad jums ten dėdė iš Maroko pilį palieka?
3: norėčiau, bet netikiu.
1: O pagal ką atskiriat, ar sukčiai ar nesukčiai skambina, netgi jeigu iš lietuviško numerio?
3: Paprastai atsiliepiu, jeigu sako, kad ten rusų, ypatingai rusų kalba, sako, ten minia, mama, mašina, vaila, nu tai suprantu, kad jau tikrai ne.
0: Viskas, aišku, gerai, ačiū jums labai, bet kol kas klausy kelio rageliai mūsų klausytoje.
1: Drąsus.
0: Taip, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
4: Kupiškis Julius skambina.
0: Malonu,
1: Juliau. Kaip greitai, net nereikia jokio klausimų.
0: Ar atsiliepėt rageliai, kai skambina, ar ne?
4: Vieną kartą naktį paskambina.
0: Taip.
4: Jis pažiūrėjo numeris nematytas naktį.
0: Taip.
4: Ir pasinčiau iš trijų raidžių ir numečiu raidėlį.
0: Ir viskas. Neaišku, net neklausėt, gal jums ten kažkas kažką norėjo pasakyti, bet ne, tiesiog pasitit ir viskas.
4: Ne, naktį apie 2 valandas niekas neskambino.
0: O gal kažkas atsitiko?
4: Pusiau rusiškai, pusiau lietuviškai. Tai va.
0: Ai, tai jau čia viskas aišku. Teisingai padarėt. Ačiū jums labai, gerai, gero ryto. Iki. Ačiū jums labai.
1: Ačiū
0: jums irgi. Linkėjimai į Kupiškį. Gerai, bandykim čia atsiliept. Labas rytas. Alio.
1: Labas rytas. Išjunkite radiją, kad galėtumėt su mumis kalbėtis.
0: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
5: Asta.
1: Asta, labas rytas jums. Tai pasakykite, ponia Asta, ar keliate ragelį, kai skambina nepažįstamas numeris, ar vis dėlto taip numetat jį?
5: Keliu ragelį ir norėjau pasakyti specialiai, skambinau šiandien, kad labai apstojo šias dienas sukčiai.
0: Apstojo, ta prasme, kad...
5: Taip, skambina.
0: Skambina jums. Ir ko jie nori, klausykit, ką jūs jiems sakot?
5: Estijos valstybės kodas.
0: Aha.
5: Ir prisistato rusiškai, ja, kaip čia Lena.
0: Aha.
5: Tai pirmą, kad išklausau, nu, tai sako, jau atkrylį, ten sąskaitą atidarėte ir darykite ją. Neatidarinėjau nieko, tai jau trečią kartą jau pasinčiau, kur velniai šoliuoja tolin.
0: Teisingai padarėt.
5: Užblokuoju, aišku, užblokuoju numerius.
0: Taip.
5: Užblokuoju, bet...
0: Bet šiaip keliat ragelį, jeigu va taip jau absoliutinti.
5: Pakeliu ragelį, bet matau jau, kad to šalies kodo numeris, tai jau suprantu, kas labai įdomu, ką pasakys, bet nieko nepasako.
0: Smalsumas vis tiek nugali. Gerai, Asta, ačiū Jums labai, linkėjimai jūsų kraštą. Na, štai klausyk.
1: Labai džiugu, kad mūsų klausytojai yra tokie budrus. Kelia, bet iš karto, op, aha, ta kalba netinka, aha,
0: taip.
1: Čia tegul keliauja pas velnius ir taip toliau ir panašiai.
0: Taip, šiaip svarbiausia, kad toks budrumas yra.
1: Taip.
0: Ačiū visiems skambinusiems, linkėjimai ir būkite atsaugus.

0: apie orus.
1: Reklama. Na gerai, o dabar pakalbėkime apie orus, o žinoma, gero oro jums linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezijum diasporal direkt.
2: Ir šiandien vakarų Lietuvoje kai kur numatomas protarpiais lietus, kiek labiau sustiprės pietinių krypčių vėjas, dieną numatoma šiltesnė. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose 21 laipsnių šilumos, Vilniuje 22, o Kaune bus šilčiausia 23 laipsniai šilumos vasarą.
1: Fantastika, galime pasidžiaugti. Bet klausyk, ar tu mėgdavai vaikystėje žaisti, pavyzdžiui, tų vaidmenų žaidimų? Tokių, nu, žinai, ten namai, mokykla, dar kažkokia.
2: Vilija, aš tau išduosiu, aš net tokią profesiją pasirinkau.
1: A, tiksliai, kažkaip pamiršau. Gerai, tai dabar įsivaizduok, aš esu vaistininkė ir tu dabar ateini į vaistinę ir sakai. O aš tavęs klausiu, ar tave kankina nuovargis?
2: Kankina.
1: Galvos skausmas?
2: Labai.
1: Mieguistumas?
2: Negaliu miegoti, nes mėšlungis traukia.
1: Jėzau, raumenų skausmai.
2: Viskas, ką vardinat, viskas yra.
1: Viskas, aišku, žinokit, jums trūksta magnio. Tiesiog paprasčiausiai trūksta magnio. Ir labai teisingai padarėt, kad kreipėtės į vaistinę.
2: O tai kokį tą magnį gert?
1: Paprasta, magnezijum diasporal direkt. Tai yra 400 mg granulės paketėlė ir vartojama tik kartą per dieną.
2: Vienas kartas ir tikrai viskas, taip. Mano gyvenimas prašviesės.
1: Absoliučiai.
2: Ir miegosiu.
1: Ir netrauks mėšlungis.
2: Ir galva neskaudės.
1: Ne.
2: Toks paprastas sprendimas?
1: Visi, vieną kartą per dieną ir viskas išspręsta.
2: Taigi, mėlyje, jeigu ką tik išgirdote savo simptomus, tai drąsiai keliaukite į vaistinę ir pirkite Magnis Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlėje. Bet prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Nukrito lapai, užsidarė pumpurai, pasiruošė berželiai, poilsiui ir miegui. Mes prigimti pažįstam labai gerai. Gamtos gyvybės ciklas, šviesmečius išlieka.
1: Kažkokį siaubo filmą čia pasakoja. Jėzų, lapai nukrito, viskas nuvyta, fu.
0: Aš kalbu apie gražiausią metų laiką, apie rudenį. Knygos rašomos, eilėraščiai kuriami. Visas romantizmo laikotarpis, 18-19 amžius, buvo paremtas. Ta nostalgija, melancholija, kuri yra... Uja, kada? Rudinį, aišku.
1: Tai tu gal įkurk ir rudens mylėtojų ir gerbėjų klubą?
0: O ką man jį kurt, jeigu radijos stoties Lietus tai padarė už mane? Taip, mėlėjai, jūs teisingai išgirdote. Mes ieškome rudens gerbėjų. Tai... Susiburkime į rudens gerbėjų klubą, pasakykite, kodėl jūs mėgstate tą nuostabų metų laiką.
1: Na, kitaip tariant, jeigu jau norite pritarti Oskarui, kuriam ruduo, kaip suprantu, yra pats mylimiausias metų laikas, tai tikrai burkitės į rudens gerbėjų klubą. Kągi reikėtų padaryti? Tai pirmiausia, nukeliauti į mūsų internetinius namus lietus.fm. Ten registruotis, ten viskas labai paprasta. Pamatysit, viskas aprašyta, gražu. Parašykite, kodėl esate rudens gerbėjas, kodėlgi jums tas ruduo patinka. Gal dėl tų spalvotų lapų, gal dėl to melancholiško lietaus, gal dėl to, nežinau, kavos cinamoninės puodelio, kuris...
0: Gal jūs irgi rašote eilėraščius?
1: Galbūt.
0: Pamatėte tą nuostabų vaizdą auksinį pro langą.
1: Tikrai,
0: tai žodžiu, taip. Viskas... turi būti užrašyta būtent ten ir laukite Lietuvos vedėjų skambučio. Mes su jumis pasikalbėsime, patikrinsime, ar tikrai mylite tą rudinį taip, kaip, pavyzdžiui, aš.
1: Tikrai taip, ir tuomet įteiksime jums mūsų draugų testur dovanų. Visi kartu apsikabinsime rudenį, o testur ruduo tikrai užderėjo kaip obuoliukai. Kelionių pasiūlymų yra tiek daug, kad jau tiesiog rytoj galite skristi į vasarą, jeigu visgi jos pasilgote. Planuoti žiemos atostogas ar jau rinktis kitos vasaros kelionių pasiūlymą.
0: Ir iš tiesų tą vasarą pratesti galima Turkijoje, Egipte, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Tailande, Mauricijoje ir begalė kitų krypčių. Viskas yra jums, todėl na tikrai galite užsukti testur puslapį ir viską pamatyti, visas tas pasaulio kryptis.
1: Na, o priežastys, kodėl verta rinktis testur, tikrai didelės ir daug jų, daugiau negu 20 kelionių krypčių.
0: Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, individualus pervežimas, taip, kad jūsų kompanija nebūtų išskirta, kad kartu keliautumėt į viešbutį.
1: Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas yra registruotas bagažas.
0: O pasirinkos atrinktus Egipto ar Turkijos viešbučius dovanojamas net, įsiklausykit, 200 eurų vertės tes VIP paslaugų paketas kiekvienam keliautojui.
1: Visi kelionių pasiūlymai ir žinomo akcijų sąlygos yra testur.lt. Reklama.

0: negana.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtrauktį švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs!
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: taip.
1: 7:47 su jumis aš, Oskaras ir Vilija, ir laida su Saule, ir atėjo metas išgirsti jūsų nuomonę, ir kurią barikadų pusę jūs renkatės vienu iš mūsų užduotų klausimų.
2: Klausimas šiandien tikrai labai įdomus, ir man atrodo, kad sukels tokią visai neblogą diskusiją, man taip atrodo, nors nežinau. Aš kažkodėl prisiminiau šiandien tokį vieną didžiausią darželio košmarą, kuris man būdavo nesuvokiamas ir iki šiol, tiesą pasakius, yra nesuvokiamas, tai yra saldi sriuba. Ten, kur yra kažkoks kisielius, džiovinti vaisiai ir makaronai. Kažkam tai yra tiesiog delikatesas, o man tai yra tiesiog nesuvokiama.
0: O įsivaizduoji, kažkur dabar darželį, vaikai valgo pusryčius, klausosi mūsų radijo stoties ir tokie, tai mes dabar valgom.
2: Valgo tą sriubą. Aš nežinau, čia tikrai vaikai jau turėtų būti gurmanai nuo pat vaikystės, jeigu šitą sriubą valgė. Tai čia galavė... mano skoniui. Tu iš visakį neragavęs tokios
0: sriubos. Nesu ragavęs. Aš žinau kisielių, bet kad iki sėlių dar kažką reikia, ne? Gal. Gerai, bet čia nuo vaikystės galbūt toks skonis yra vystomas ir dėl to tu tokia...
2: Žinok. Gerai, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Lina.
2: Lina, už ar prieš tą saldžią sriubą?
3: Už, dabar galvoju, kaip senai gavalgiau.
2: Rimtai, dabar žiūrėkit, mes jums pametėjom dar ir receptą, tokio idėją pietų ar vakarienės. Skanu jums?
3: Skanu man. Kaip pietum į vakarienį galėtų būti.
2: Tu prašau?
3: Arba. Pusryčiam negal, bet pietum vakarienį tai tikrai.
2: Fantastika, gerai, ačiū labai.
0: Prašau, Vilija.
2: Kažkaip vieni vartai.
0: Gerai, tai pažiūrėkime, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Robertas.
0: Robertai, tai pasakykite, jūs už ar prieš saldžią sriubą?
4: Už.
2: Irgi už.
0: O gal atsimenat, kada pirmą kartą paragavot to skonio etalono?
4: Nežinau, kada pirmą kartą, bet mokyklai labai mėgau.
2: Aha.
4: 50 metų.
2: Taip.
4: O dabar žinau kelias valgyklas Lietuvoj, kuriuose galima jau tos ribos paragauti ir būtinai užsuko, jeigu būnu tą miestę.
2: Fantastika, klausykit gerai, ačiū ir jums. Kol kas sausai.
0: Kol kas, Vilija, tu esi taip viena.
2: Kažkaip tikrai.
0: Gerai.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas mums skamina?
5: Alio.
0: Alio.
2: Girdim. Ar girdit mus?
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, ar girdit mus?
5: Ne, girdžiu.
2: Ne, panašu, kad nesusikalbėsim. Gerai. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
6: Vida.
2: Liuda. Kur jūsų balsas keliauja?
6: Ne Liuda,
2: keliauja?
6: Vida.
2: Ai, atsiprašau, Vida. Vida, atsiprašau. Taip, Vida, kur jūsų balsas keliauja?
6: Už.
2: Irgi
6: labai
2: už.
6: Labai šanį trubytė.
2: Rimtai, Vida. Klausykit, kas skaniausia?
6: Nesuvalgius tikrai darželį, nežinau, nes aš į darželį nejau.
2: Taip.
6: Bet mano pačios virta, tai super, nors mano vyras sako, man ir darželį labai skanuku. Mano, pavyzdžiui, dukra grįžta iš Norvegijos ir visada prašo išvirti manęs vaisius ir buvos.
2: Tu prašau,
0: tai, Vida, klausykit. Į kurį miestą čia reikia važiuoti, kad paragauti jūsų saldžios sriubos?
6: Į Papilę.
0: Į Papilę, viskas.
2: Viskas.
0: 10:00 eteris baigėsi, aš jau važiuoju ragauti.
2: Gerai, ačiū, Vida, ir jums viskas. Trys saldžiai sriubai. Likau nesuprasta, žinok, šitoj vietu, bet aš tikrai nesuprantu.
0: Bet žinok, nepergyvenk, jeigu nori, aš galiu pabūti tavo pusėje. Taip, man irgi nepatinka.
2: ačiū tau.
0: Nors neturiu nuomonės, bet žinai, ačiū kad tu nebūtum tokia vieniša.
2: Gerai, ačiū tau.
7: Būkit laimingi. What if you run away with me? You know the world is ours to see.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
8: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
9: Radijo stotis Lietus.
10: Sena gera daina.

Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta vizito į Vašingtoną. Jo metu ketinama aptarti dvišalį bendradarbiavimą, saugumo situaciją regione. Kiek anksčiau rugsėjį, premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Vašingtone viešėsintis Budrys parveš gerų žinių dėl Jungtinių valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. Šiandien 10 valandą prasidės valstybės gynimo tarybos posėdis. Pasak prezidento patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra šaukiamas tik dėl pastarųjų dienų incidentų Lietuvos oro erdvėje. Anot jo bus aptariama, kas jau padarė.

0: Dokumentuose numatyta, kad tie asmenys negali naudotis tą kortelę. Tačiau nenumatyta jokia bausmė, jokia sankcija. Dėl to tas piknaudžiavimas ir yra didžiulis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje kovoja su šituo.
1: Konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė pasiūlymą vertina skeptiškai, nes anot jos abejonių kelia, kaip bus identifikuojami pažeidėjai.
2: Mechanizmų patikrinti arba taip, kaip policija, jeigu kažkas mano, kad žmogus stovi ne savo vietoje, kaip įvykdyti tą patikrinimą, reikalaujant ar pažymėjimo, ar kitų įrodymų, nes kitą kartą fiziškai žmogus gali atrodyti na, labai įprastas akiai, o turėti kažkokią negalę.
1: Tuo metu demokratė Agnė Širinskienė ragina atsižvelgti į teisininkų pastabas.
3: Kaip ir teisės departamentas pastebi, kad ir dabar jau baudžiamajame kodekse už dokumento panaudojimą neįgaliojo kortelės iš tikrųjų būtų prilyginta klastojimui. Ir toks įrašymas į administracinių nusižengimų kodeksą iš tiesų sukuria teisės koliziją. Tai yra...
1: Iniciatoriai atkreipė dėmesį, kad tokie piknaudžiavimai neįgaliojo kortelėmis tiesiogiai riboja galimybės teisėtai privilegijomis naudotis asmenims su negale, nes mažėja laisvų specialiai jiems skirtų vietų automobiliams statyti. Sraigtasparnio avarija Los Andžele. Pranešama apie 3 žuvusius žmonės. Vietos žiniasklaida praneša, jog sraigtasparnis priklausė televizijai. Juo operatoriai skrisdavo iš oro filmuoti įvykio vietos. Avarijos priežastis kol kas nežinoma. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8:03.

0: Auto Vinis.
1: Jeigu jūs tik tai girdėtumėt, kokios kalbos verda Lietaus studijoje, aš nežinau, aš jau galvojau ir ausis užsikišiu ir išeisiu ir uoslę kažkaip norėjau primažinti.
2: Tai ar išduosiu, apie ką mes kalbėjome?
1: Ne, aš neišduosiu, apie ką kalbėjo mūsų programų direktorius Gintas ir mano mylimas kolega Oskaras, bet čia buvo kažkas tokio, žinokit.
2: Kalbėjome apie laimingą mūsų vaikystę, bet žinot...
1: Prasidėjo viskas nuo saldžios ribos primetu. Vis ten, dar diskusija.
2: Gastronominė pas mus laida. Taigi, žinote, liaudis išmintis byloja, kad kiekviena vinis turi savo vietą ir atėjo metas surasti, kurgi yra jūsų proto vinis, kurioje vietoje slepiasi, kągi jūs esate pasiruošę ir kokį asortimentą žinių jūs turite.
1: Na, aš galiu tik tai pažadėti vieną dalyką. Kojines. Lietaus kojines tam, kas atsakys teisingai klausimą užduotą.
2: Taip, na, o klausimą mes šiandien tikrai paruošėme ir laukiame jūsų skambučio 1823, numeris nepasikeitė.
1: Nepasikeitė,
2: todėl drąsiai skambinkite ir...
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Vida.
1: Vida, malonu Vida. Kaip gyvenat, Vida?
3: Labai puikiai.
1: Labai puikiai. Girdėm, kad šypsena veidė, tai klausykit, viskas tvarkoj. Tai, Vida, dar yra galimybė atsiradusi laimėti jums Lietaus kojines, jeigu teisingai atsakysite į klausimą.
2: Dėmesio.
3: Bandysim.
2: Kokia uoga dėl savo kreminės tekstūros dažnai naudojama vietoj sviesto ar majonezo?
3: Avokadas.
2: Kaip sakote?
3: Avokadas.
1: Ir tai yra uoga. Vida, avokadas.
2: Vida, jūs puikiai atsakėte. Sveikinimai, kojinės atitenka jums. O gal žinote... Labai džiaugiamės už jūs. Pasakykite, o gal žinote, kodėl šiandien mes kalbėsime apie avokadą?
3: Nežinau, nes jūs taip norite.
1: Labai geras paaiškinimas, labai logiškas, Vida, taip, nes mes taip norim, nežinau,
2: nes mes taip norim ir, aišku, kalendorius mums byloja, nes šiandien yra gvakamolės diena.
1: O, ar mėgstat, Vida, gvakamolę?
3: Gvakamolė, kas tas yra?
2: Gvakamolė, tai avokadas su visokiausiais pagardais.
1: Pomidorais, prieskoniais, citrina, toks...
3: Žinokit, neteko ragauti.
1: Va, žiūrėkit, Vida, dabar jums...
3: Tų gurmaniškų.
1: Vida, užduotis dabar bus, klausykit, jums gausit Lietaus kojines, keliausit pirkti avokado gero tokio, kur galima sutrinti ir pasigaminsit gvakamolę, pažadat?
3: Aha, bet Vilija, receptą tokį tiksliai, kaip ten reikia daryti?
1: Žinokit, nieko ten ypatingo. Raudonas svogūnas, jeigu mėgstat, bet taip smulkiai supjausitas. Avokadas, citrinos daug, laimo galima, citrinos, kaip kas mėgstat, druskos, pipiriukų ir dar kažkokių nors prieskonių, kuriuos jūs mėgstat. Šiaip ir viskas, žinokit. Ir viskas.
3: Nuliuks,
1: žinokit, taip.
2: Genialumas slypi paprastume.
1: Tikrai taip. Tai va, tai geros skanios jums gvakamolės ir, žinoma, šiltų kojinių. Geros dienos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60%, lauko baldams iki 60%, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Show me.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 €. 40 voltų akumuliatorinis lapo pūstuvas su turbina tik 59 €. O peilinis smulkintuvas tik 85 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
10: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
11: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus? Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Reklama.

0: horoskopai.
1: Kaip man patinka mūsų dainos lietaus, ne ta žodis. Aš čia žinau kiekvieną dainą ir dainuoju ir šoku, nežinau. Oskaras yra užsiėmę savais reikalais, jisai, žodžiu, dėmesį sutelkęs kitur, o Vilija šoka, dainuoja. Ko? Gerai?
2: Kontrastai veikia mūsų šiandienų santykius.
1: Pažiūrėkim, kokie kontrastai yra horoskopuose susidėlioja. Jeigu negirdėjote ankstyvosios prognozės, tai prašom, dar kart kartojam tai, kas yra svarbu.
2: Taigi dėmesio, avinai, šiandien galite jaustis kiek neramus, tačiau už šio nerimo slypi noras atgaivinti mintis ir emocijas. Padeda tai, kad dabar gebate pamatyti daugiau skirtingų situacijos pusių ir geriau suprasti jos niuansų. Per ateinančius mėnesius atraskite kitokių būdų, galbūt kur kas labiau tenkinančių būdų išreikšti save. Galite iš naujo peržvelgti projektus ar pomėgius, kuriems pastaruoju metu skiriate dėmesio nereguliariai ar impulsyviai.
1: Jaučiai, šiandien jūsų dėmesys gali krypti į emocinės ar asmeninės problemos sprendimą. Vis dėlto gali būti sunku nurimti, o dėmesį blaškančių dalykų tikrai netrūks. Raskite laiko atsipalaiduoti, pailsėti, išsivaduoti nuo susikaupusios įtampos ir bent trumpam nuo visko atsiriboti.
2: Dviniams sustiprės bendradarbiavimo ir artumo poreikis, tačiau santykiai ne visada klostysi sklandžiai. Dabar daugiau procesų vyks jūsų viduje, todėl galite geriau suprasti, kas iš tiesų jūs skatina veikti, ypač jei pastaruoju metu jautitės neramus ar įsitempę. Verta įvertinti, kokios baimės ar nuostatos iki šiol ribojo jūsų nepriklausomybę ir trukdė būti savimi.
1: Vėžiai, šiandien daugiau dėmesio skirsite pareigoms ir kasdieniams įpročiams. Norėsis būti naudingiems ir produktyviems, ir beje, tai yra stiprus laikotarpis neįprastiems sapnams, ryškioms nuojautoms ir prasmingai atrodantiems sutapimams.
2: Liūtai, ši diena gali atnešti netikėtumų. Įprasta rutina laikinai gali atrodyti ypač nuobodi. Socialiniame gyvenime gali būti kiek ramiau. Šiuo laikotarpiu jums bus naudinga vadovautis širdimi, o ne vien reaguoti į kitų žmonių veiksmus ar aplinkybės. Šiandien ypač malonios gali būti neįprastos veiklos su partneriu arba bendravimas su svarbiu kolega.
1: Mergelėms šiandien labiau trauks namai ir asmeninis gyvenimas. Beje, gali būti sunku visiškai atsipalaiduoti, ypač jeigu pastaruoju metu jautėtės įsitempę, suvaržyti ar ribojami. Beje, pastaruoju metu, jeigu keitėte savo įvaizdį ir kūrėte išskirtinę tapatybę, ypač profesinėje srityje, dabar metas analizuoti, planuoti ir iš naujo įvertinti situaciją.
2: Svarstyklės, šiandien jūs ypač trauks asmeniniai interesai, tačiau kai kuriuose srityse gali būti sunkiau susikaupti. Tam tikros aplinkybės dažniausiai per įtampą gali priminti jums apie gyvenimo sritis, kuriuose jau seniai reikia pokyčių ir atsinaujinimo. Bus palanku apmastyti naujausius pokyčius, savo įsitikinimus ir sukauptą patirtį. Šiandien daugiau pasitenkinimo gali suteikti kūryba, vaizduotė ir laisvalaikis.
1: Nuo skorpionam šiandien ypač svarbus taps komfortas ir saugumas. Beje, didesnis tarpusavio supratimas gali padėti pagerinti santykius su šeimos nariais ir kolegomis. O daugiau prasmės galite atrasti darbe, rūpindamiesi savijautą ar įgyvendindami šeimos sumanimus.
2: Šauliai, santykiai šiandien kai kuriais momentais gali būti sudėtingi, tačiau kartu jausitės laisvesni būti savimi. Gali pasikeisti jūsų požiūris į ypač vieną svarbų ryšį. Net jeigu nepatikimumo ar nestabilumo klausimai laikinai taps netokie ryškus, jums bus naudinga išsiaiškinti vidinį poreikį kažką keisti. Gali būt, kad santykiams prireiks rimtesnio atsinaujinimo. Žmonės trauksite jūs ir jūsų idėjos. Galite atrasti daugiau prasmės įkvėpimo savo veikloje, todėl viskas atrodys vertingiau.
1: Ožiaragiai, jūs šiandien jums geriau įsiklausyti į tikruosius savo poreikius ir norus ir nepamirškite, kad jums reikia šiek tiek erdvės atsikvėpti, ypač šiandien, kai mėnulis sudaro poziciją su Uranu. Taip, šiandien pasirodo tokie dalykai vyksta. Ir beje, jums gali pradėti netrukti sviravimų, todėl iki vasario trunkančio laikotarpio atsakymų verta ieškoti savo viduje.
2: Vandeniam šiandien gali kilti nerimas ir nepasitenkinimas. Vertėtų išsiaiškinti, kas iš tiesų jūs erzina. Galite sviruoti tarp noro viską daryti savarankiškai ir poreikio įtraukti kitus. Tačiau saviraiška per spontanišką, įdomią ar net kiek neįprastą veiklą gali suteikti ypatingą pasitenkinimą. Harmonija palankiai veikia jūsų projektus, mokslus ir ryšius.
1: Žuvys, jūs būsite labiau susitelkę į tikslus ir rezultatus. Beje, gali iškilti į paviršių, kurį laiką kauptas nepasitenkinimas. Geriausiu atveju tai padės spręsti probleminę situaciją, tačiau saugokitės nekantrumo ir neramaus elgesio. Jie gali tik atitolinti jūs nuo norimo rezultato. Štai taip kalba žvaigždės, radijos stotis Lietus su jumis, 8:31.

0: disco. Radio stotis Lietus.
1: Panevėžys. Tokia turėtų būti jūsų rugsėjo 25-27 dienos savaitgalio lokacija arba taškas, į kurį reikėtų nuvažiuoti. Šitą privalot atsiminti.
2: Aš žinau, kad dalis mūsų klausytojų tikrai keliauja į Panevėžį, pavyzdžiui, dėl sporto varžybų. Kaip žinome, ir krepšinio sezonas prasideda, ir futbolo sezonas eina į savo finalinę stadiją, bet žinokit, šiandieną mes ne apie sportą. Mes šiandieną kalbėsime apie tai, kuo yra žymus Panevėžys, ogi savo pramonę.
1: Taip, ir ar kada nors jūs, ar jums buvo suteikta proga pamatyti, kas vyksta už uždarų gamyklų durų? Aš net nebejoju, kad daugelis iš jūsų sako, nu ne, tikrai taip nebuvo. Tai žinokit, puikia proga, kaip ir sakiau, rugsėjo 25-ą, 27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone vyks atviros pramonės savaitgalis 2026.
2: Iš tiesų mes dažnai matome rezultatą, o dabar galime pamatyti procesą iš vidaus, nes daugiau nei 15 Panevėžio įmonių atvers duris ir pakvies pažinti šio laikinės gamybos užkulisius, kur produktai pasiekia visą pasaulį.
1: Taip, čia iš arti galite pamatyti, kiek šio laikinėse gamyklose naudojama robotikos, automatizacijos ir žinoma pažangių inžinerinių sprendimų. O visos renginio ekskursijos, norėjau sakyti, kaina, nėra kainos, nemokama.
2: Nulis,
1: nieko nekainuoja, bet yra įsipareigojimas tam tikras.
2: Taip, yra registracija į ekskursijas, kuri prasidės rugsėjo 17-osios vakar.
1: Rytoj.
2: Taip, truputėlį daugiau negu para liko iki registracijos, todėl pasižymėkite, nustatykite savo žadintuvą, nes vietų skaičius yra ribotas, todėl būtinai reikia užsiregistruoti.
1: Pasižymėkite ir datą ir nedelskite, o daugiau informacijos galite rasti internete atviraprąmonė.lt.
2: Keliaukime į Panevėžį.
0: Reklama. Čia Lietus. Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdaunosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plius nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
9: O, naujas televizorius.
10: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
9: Tai kiek suploji?
10: 99 eurus.
9: Už 55 colių Samsung?
10: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
9: Kambarioko neieškai?
11: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: valandos 46 minutės, atverstas 15 min portalas ir mes skaitome viską iš gyvenimo, tai ką rašo 15 min.
1: Vilija, pasakyk man, prašau, kaip tu keliauji po miestą?
0: Ta prasme, visaip, žinok, ir pėsčiomis, ir automobiliu, ir visaip kaip, visai būna.
1: Tai, žinok, yra šiandien labai svarbi žinia, nes Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė. Taip, mes skatiname visus atsisakyti automobilių ir vaikščioti pėsčiomis, dviračių, daugiau judėti ir, aišku, taip sakant, mūsų prezidentas rodo pavyzdį, Gitanas Nausėda, inicijuoja nacionalinį judumo iššūkį. Net 2 mėnesius jisai vyks ir prezidentas pats rodo pavyzdį, ant dviračio ir iš savo rezidencijos keliauja į prezidentūrą.
0: Aš labai norėčiau, dviratuko, kad jis toj rezidencijoje jau būtų nuo 6 ryto.
1: Jau.
0: Taip. Taip kaip
1: prezidentūroje ar rezidencijoje?
0: Ne, prezidentūroje. Taip kaip mes dirbam, kad jau 6 mes labiname su mūsų klausytojais, tai vat jisai būtų irgi jau 6 prezidentūroje.
1: O aš labai norėčiau, kad jisai ir paskambintų mums.
0: Labai norėčiau.
1: Ir pasakytų.
0: Taip, kad aš atvažiavau dviratuku dabar jau 6.
1: Iš kur skambinate? Iš 4 kabineto, iš prezidentūros. Simona Daukanto aikštė.
0: Taip, nes tikrai labai faina iniciatyva. Aš labai sveikinu visus tuos, kurie gali prie to prisijungti. Deja, aš greičiausiai nepavyks man.
1: O va čia aš tau, taip sakant, pasakysiu taip, kad reikia peržiūrėti savo įpročius. Mes kartais
0: tai,
1: tikrai per
0: daug... dabar jau keltis 3 nakties, nebe pusę 5, bet jau 3, tam, kad dar atvirtin su dviratuku.
1: Pasidėliok savo dienotvarkę pagal tvarumą.
0: Nes dabar, kadangi grįšiu vis tiek iš darbo kokią 8 vakaro, tai ta prasme...
1: Pats tas.
0: Miega tik silpniai iš principo.
1: Taip, atėjai, pabučiavai rankiną, apsisukai ir į darbą.
0: Taip, tai viskas labai, kaip čia pasakyti, labai sveikinu ir labai džiaugiuosi. Ir jeigu tik tai turite minutėlę, pajudėkite. Čia yra labai, labai, labai svarbu.
1: Nesinaudokime liftais, eikime pėsčiomis.
0: Taip.
1: Vienas kitas aukštas ir žiūrėk, jau širdelė mums sako tuk tuk, ačiū.
0: Taip, tikrai taip. Nu, klausyk, mano širdelė vis dar tuk tuk irgi sako ir ačiū ir džiaugiasi, nes buvau... Vėlgi šiemet Jessica Shy koncerte Vilniuje, nu, beprotiškai patiko, tikrai man atrodo su tavimi.
1: Pirmame ar antrame?
0: Pirmame buvau koncerte, tai tada, kai nelijo.
1: pasisekė
0: taip. Ir iš tikrųjų, ir ten vis dar, įsivaizduok, jau koncertas buvo praktiškai prieš mėnesį ir vis dar tos bangos ateina. Ir dabar jau, kaip sakant, neatstoja žmonės nuo Jessicos, nes iš tikrųjų jos koncerte suskambėjo daina Geltonas miestas. Turbūt esi girdėjęs, Lemon Joy dainuoja šią dainą.
1: Tikrai taip.
0: Ir nebeatstoja dabar gerbėjai nuo to, tai kur ta daina, kodėl neišleidžia, kodėl į Spotify neįkelia, kodėl radijos negroja, žodžiu, tai vat dabar yra toks spaudimas realiai Jessicai, kad jinai išleistų, bet sakė,
1: bet apie Jessicą galiu pasakyti, jinai pati kalta, jinai pati savo tokią kartelę užkėlė, tu minės renka, stadionus renka, na ir va dabar jau taip atėjo repertuaro dainos klausimas.
0: Taip, bet jinai taip labai jau, kaip sakant, atsakė tokį labai paprastą klausimą, atsakymą, hebriukai, aš atostogauju, sakė dabar po viso to, žinai, na, nusipelnė jinai poilsio, o žiūrė, gal grįžus iš tikrųjų tą dainą išleis ir visi džiaugsimės ir busim patenkinti.
1: Na tai linkime Jessicai geriausio poilsio. Na ir paskutinis toks klausimas, kuris padalino Vilnių į 2 dalis, tai yra 2 auksinės kaukulės vietoj Žygimanto ir Barboros. Taip, Rugsėjo 10 buvo atidengtas toks paminklas, skulptūra, kuris simbolizuoja Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilė. Ir žmonės sako, o tai kas čia per paminklas, kas čia per mirties simbolis? O kiti mato atvirkščiai, kad, kaip sakant, iki grabo lentos ir dar biški po jos.
0: Aha, nu supratau, čia kaip sakyt, dabar aš irgi galvoju, kaip čia interpretuoti, bet ko gero teks dar
1: pagalvoti. Aš tave kviečiu negalvoti, o nueiti, pamatyti ir vat ką, tas kultūra duos, nes menas vis dėlto yra toks, kad jisai groja mūsų vidiniais padatrais.
0: Taip. Tai žodžiu, viskas, kas įdomiausia, kaip visuomet 15 min.

0: in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
4: Turėjo būti geras koncertas.
3: Jo!
2: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
5: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
6: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
7: Candy Minua. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojama į būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
8: Kazino Admiral. Kazino Admirala žybos. Kazino Admirala žybos. Kazino Admirala žybos. Kazino Admiral. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maxima.lt.
12: Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
13: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
12: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime į priekį juda siūlymas leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą, išvengiant viešųjų pirkimų procedūros. Tam pritarė energetikos ir darnios plėtros komitetas, teigiama, kad tai leisto ESO po audros elektros tiekimą atstatyti greičiau. ESO finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas visgi tikina, kad tokie pakeitimai tik iš dalies spręs problemą.
1: Vienu metu ar ne visi siekiam kuo greičiau atkurti tiekimą elektros gyventojams. Mes siūlėm, kaip praplėsti tą galimybę ir kad visi, kas turi reikiamą kompetenciją ir pajėgumus, galėtume juos prisitraukti. Ar ne? Ir nepaslaptis, kad tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse rangovinės organizacijos tą visą didžiąją pajėgumų dalį ir sudaro. Ar visi suprantam, kad tik pribodami tas mobilizacijos galimybės šitų įstatymų, biškiai pribojam ir operatorius ar ne veikimo lauką. Tokiu atveju ta mobilizacija tokia apsiriboja tik operatorius kaimynių šalių, ar ne? Nes tarsi nesuteikiam teisės rangovinių organizacijų traukti. Nepaisant to, kiek rangovinių organizacijų mes prisitrauksim ar ne Lietuvoje, nes tas audros mastas neprognozuotinas dalykas.
0: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė su tokia pozicija nesutinka.
2: Reikėtų atkreipti dėmesį, kad rangovai Lietuvoje yra taikomas viešųjų pirkimų įstatymas.

darbo pradžią pagal Jungtinių Valstijų teisę. Restruktūrizacijos proceso metu įmonę prižiūrės teismas. AirBaltic kartoja, jog keleiviai šio proceso nepajus. Skrydžiai tesiami. Bendrovė planuoja užbaigti šią procedūrą iki ateinančių metų birželio. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis lankysis Europos Sąjungos parlamente Strasbūre, Kanadai siekiant artimesnių santykių su Europos Sąjunga. Jis taps pirmoju užsienio valstybės vadovu sudalyvausinčiu Europos komisijos pirmininko metinėme pranešime. Šiandien pranešimą skaitys komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Kanada artimesnių santykių su Europa siekia po to, kai pašlyjo istoriniai Kanados ir Jungtinių Valstijų santykiai dėl Donaldo Trumpo vykdomos agresyvios užsienio politikos. Įskaitant Kanadai įvestus muitus. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojanti su Jemeno Husiais trečiadienį, apkaltino sukilėlius, jog taikėsi į šventąjį islamo miestą Meką. Tokie Husių veiksmai sukėlė pasipiktinimą visame musulmonų pasaulyje ir dar labiau paaštrino regione vykstantį konfliktą. Husiai yra Irano remiama, Jemene veikianti kovotojų grupuotė. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:03.

0: Legendos ir makaronai.
1: Taigi mūsų eterio legendos atėjo metas jums pakabinti makaronus.
2: Nu klausyk, arba ne, arba kažkaip kaip tik žmonės ant tiesos kelio užvesti. Mes turime netgi tris teiginius.
1: Taip, ir vienas iš jų yra teisingas, o kiti toks makaronas mažas, nekaltas melas.
2: Taip, 1823. Jeigu norite, kad jūsų spintelėje arba ant kojų, ant pėdų atsidurtų lietaus kojinės, dabar turite tą galimybę. Oskaras jau yra sudėliojęs čia visus taškus anti, jums reikės juos sumaišyti arba patvirtinti. Ane?
1: Taip, iš karto išduosiu, kad už lango esanti liepa mus inspiravo šiandien surasti teiginius, kuriuos, taip sakant, truputėlį nukreipiam, perkreipiam ir, taip sakant, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas
1: rytas. Su kuo kalbame?
3: Jonas Panevėžys.
2: Va. Jonelis mums paskambino. Kaip gyvenat, Jonai?
3: Ačiū, vienodai, taip pat krūtam ir viskas.
2: Tai gerai, vadinasi, viskas tvarkoja. Kartais, žinokit, tas toksai ramybė tokia, kad viskas yra aišku, yra didžiausia dovana.
1: Ypatingai šiais neramiais laikais.
2: Taip, ta šviesus dangus.
3: Šiais laikais ramybė sunku visiem.
2: Taip. Gerai, Jonai, tai dabar, kaip sakant, irgi įnešim šiek tiek chaosėlio jūsų mintis, pateikdami tris teiginius. Gerai, klausykitės.
1: Dėmesio. Pirmasis teiginys – žolinė gluosnė yra didžiausias medis pasaulyje. Antrasis teiginys – paprastojo klevo mediena naudojama muzikos instrumentams gaminti. Trečias teiginys – lapai šildo augalus. Kuris teiginys yra makaronas, o kuris yra ne?
3: Nu, paimkim vidurį, kad instrumentas daro, tai tikrai žinau.
1: Taip,
3: kad lapai irgi šildo.
1: No. Lapai
2: jums, jums reikia, Jonai, išrinkti teisingą. Kuris...
3: Supratau, nu bandom, nu, kad instrumentus daro.
1: Ir žinokit, nebandykit, o tai yra teisingas atsakymas. Sveikinu jūs. Na va, įnešim chaosų jūsų harmoniją. Tikiuosi, tas chaosas yra su ženklu pliusas. Ir žinokit, jūs visiškai teisus, nes iš klevo medienos gaminami labai vertingi smuikai. Nes labai gerai rezonuoja būtent ši mediena. Na, o žolinė gluosnis yra ne didžiausias medis, o mažiausias, kartais painiojamas su žole. O lapai, kaip jūs teisingai jau bandėte mums paaiškinti, lapai tikrai nešildo, o vėsina medžius.
2: Nu va, fantastika. Ačiū Oskarui, ačiū Jonui ir Jonai, sveikinau, lietaus kojinės jūsų. Priimsit?
3: Dėkui. Didesnė išmera tik tai.
2: Gerai.
1: Atitaikysim, kad po Panevėžį galėtume drąsiai vaikščioti, didžiuodamiesi teisingai atsakė mūsų klausimą.
2: Geros dienos, viso.
0: Legendos ir makaronai.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
0: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas. Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas. Radio stotis Lietus.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt

0: Lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
2: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
2: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
3: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
4: Reklama.

0: Apie orus.
1: Taigi atėjo metas pakalbėti apie orus. Tai žinokite, mėlyjei, vakarų Lietuvoje, kai kur numatomas protarpiais lietus, kiek labiau sustiprės pietinių krypčių vėjas, o diena iš tiesų labai šilta. Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos, Vilniuje 22, o Kaune 23. Džiaukimės tą šilumą, nes jau rytoj pus gan stiprus vėjas, kuris, taip sakant, ir numušta temperatūrą iki žemumų.
2: Aš tai kažkaip pasižiūrėjau dabar per langą ir galvoju, visai tokia vasara, žinai, prasitėsanti visai.

0: skristi.
1: Bet tikrai kažkaip labai
0: mažai. Bet ruduo labai šiltas.
1: Ruduo labai šiltas ir labai tikėkimės, kad tų saulėtų dienų bus gražiau, bet aš žinok, uždėjau irgi kažkaip į programėlį ir mačiau, kad čia kitą savaitę kažkaip ir lietučio lik
0: ir turi. Ir lietutis, ir vėjelis, viskas bus, tai taip sakant, reikia džiaugtis čia ir dabar.
1: Tikrai taip, čia ir dabar, likite kartą su lietumi.

0: žiūrėkit, na, jeigu jau kovojam, dėl visko mes kartais kovojam, dėl automobilio vietos kovojam, tai. Dėl eilės prie, nežinau, prie kokio nors...
1: Dėl moters, dėl vyro.
0: Dėl vyro, dėl moters, dėl ko dar galim, dėl visko.
1: Dėl Lietuvos, taip, krepšinio aikštelė arba futbolo aikštynė.
0: Taip. Taip. Bet, žinai, kai kada tos sąlygos būna nekažin kokios ten kovoti, o čia skelbiam tokias, kurioms visiems yra sąžiningos. Taip. Nes gamta visiems yra vienodai dosnė.
1: Gamta visus sulygina.
0: Taip.
1: Taip, nes mes skelbiame, jog prasideda projektas Grybų kovos.
0: Grybų kovos, taip, ir tai reiškia, kad šį rudenį mes rinksime, kuris Lietuvos kraštas yra grybingiausias. Tai mieli mūsų grybautojai, kurie, kaip ir sakiau, ir ratuoti, ir basi, ir vežiuoti, ir važiuoti, ir žodžiu, kaip tik tai išeina, keliaujate į miškus, renkate grybus, tai pats metas jums pasireikšti, pats metas, kad jūs pamatytų visą Lietuvą.
1: Ir pamatytų ne tik jūs, bet ir jūsų laimikį.
0: O, tai svarbiausia.
1: Taisyklės yra, žinokite, labai paprastos. Registruok savo laimikį lietus.fm, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok mažą paslaptėlę, kurioje vietoje tu suradai būtent šiuos grybus.
0: Gerai, tai... neprašom, kad konkretus klevas būtų nurodytos, ar pušis, ar ten krūmas kažkoks, ne. Bent jau tą regioną įsmeikit ten tą tokią strėlytę, kuriam regione, prie kurio galbūt miestelio jūs ten radote tos grybus.
1: Ir aišku, rinksim. Įspūdingiausių laimikių radėjus mes kalbinsime eteryje ir apdovanosime puikiomis piesklėdin dovanomis.
0: Taip, ir žinoma, mes jau matysim tą rezultatą specialiame žemėlapyje, aiškiai matysime, kuris Lietuvos regionas šį rudenį taps grybingiausiu. Tai nepagailėkit, grybaukit, registruokitės, rodykit savo laimikius.
1: O mūsų projekto draugas, nereceptinis vaistas, piesklėdin skatina visus judėti pagal savo galimybes. Vaikščiukite, grybaukite, mankštinkitės ir kuo daugiau judėkite.
0: Nuo geresniems aktyvumo rezultatams pasiekti, žinoma, vartokite piesklėdin, kuris mažina sanarių senėjimo procesus, padeda judėti be skausmo ir leidžia patirti aktyvaus gyvenimo džiaugsmą. Vaikščioti po mišką yra vienas malonumas. Prasivalo ir galva, ir smegenys, ir dar
1: ir sanariukai pajuda, ir raiščiai atsipalaiduoja. Tai žinokite, piesklėdin suaugusiu kelio sanario osteoartrito simptomų gydimui skirtas. Piesklėdin kietasias 300 mg kapsulės vartoti reikia per burna.
0: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Su piesklėdin tavo aktyvus ruduo tęsisi. Grybaukite, mėlyjeji, su šypsena.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtrauktį švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
3: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
3: Biuro superherojus.

Nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl Gamtos ateitį.

0: Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį Valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Reklama.

0: Na ir atėjo tas metas, kai mes mūsų rytą baigsime vienu gražiausiu žodžiu. Ačiū. Vilija, ar turi kam šiandien padėkoti?
1: Aš, žinok, labiausiai šiandien Saulelį dėkoju, nes jie šviečia. Už tai aš labai, labai, labai sudėkinga ir džiaugiuosi, nes kažkaip net nuotaika visai kita yra. Ir aišku, savo kolegom, tau, Gintui ir visiems, kuriem čia besišypso, žinai, radio namuose. Iš karto, kai tu pradedi rytą, realiai ne savoj lovoj, ne savo aplinkoj, o darbe norisi, kad visą laiką
0: mes būtų... Mes rytą pradedam prie mikrofono.
1: Taip, mes kartu, žinai, pradedam, mes praktiškai atsikeliam kartu, žinai, tam tikrą prasme. Tai kažkaip ir norisi, kad tas rytas taip užsiprogramuotų visą dieną. Tai ačiū labai visiems už tai padėjusiems tą padaryti.
0: Ačiū, Vilija, tau taipogi ir aišku visam Lietuvos kolektyvui. Ir aš dar prie savo padėkos norėčiau pridėti padėką tiems, kurie tvarko mūsų aplinką, nes aš šiandien anksti atsikėlęs ryte, galvojau, viešpatė, aš esu vienintelis žmogus dabar, kuris yra atsikėlęs, atidariau duris ir jau matau kiemsargis šlavi lapus. Ir aš tai priejau ir sakau, ačiū už jūsų darbą, kad aš galiu vaikščioti švariomis gatvėmis ir džiaugtis rudinio, o ne vaikščioti bristi per tuos lapus. Tai, mėly,
1: koks tu fainas,
0: mėly kiemsargiai, ačiū jums labai visiems ir tam vienam, kuris valo mano kiemą.
1: Taip, ačiū tau labai, Oskarai, už tikrai tokius gražius žodžius ir už įvertinimą. Tai jūs dabar irgi turite šansą kažkam už kažką padėkoti, įvertinti tos žmonės, kuriems galbūt jų darbas mums atrodo savaime suprantamas, bet iš tikrųjų tai jie daro didelį, kuria aplink mus grožį, švarą ir visus kitus gerus dalykus.
0: 1823, skambinkite mums čia į studiją ir padėkokite. Padėkokite iš visos širdies.
1: Taip, jeigu turite ūpo, noro, nes nu, kartais būna, žinai, kad nu nenoriu, va šiandien dėkoti, aš va, ne ta nuotaika,
0: bet
1: ne
0: ta koja. Bet yra ta praktika, kad dienos pabaigoje, mes kviečiam, aišku, ryto pabaigoje, atsisėsti ir va, už tris dalykus paimti ir padėkoti kažkam.
1: Taip, sako, skatina tada toksai gerumas, sėja gerumą, žinai, ir tada tu pagalvoji, kad iš tikrųjų ir labai labai daug turi ir labai labai džiaugiesi tuo gyvenimu, kuris tau yra dovanota.
0: Kai revizija savo aplinko.
1: Taip, taip. Bet šiandien, žinok, visgi manau, kad mūsų klausytojai, tiksliau matau, kad mūsų klausytojai šiandien nenusiteikia tą daryti, bet mes vis tiek jums linkime gero ryto, gero trečiadienio ir susiklausykime rytoj nuo šeštos. Ate.
0: Ate. Būkit laimingi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Paskaityk, ką ten rašo.
3: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
2: pala,
3: skiriama...
2: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
4: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Pasiūlymas bitėje.
10: Kurį verta išgirsti.
9: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
11: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lazdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už 1 kainą. Maksima tai, ko reikia.
12: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. NATO pajėgų naikintuvai Lietuvoje numušus pirmąjį, manoma, iš Baltarusijos įskridusį droną, ekspertai mano, kad valstybė turėtų ieškoti pigesnių alternatyvų bepiločiams neutralizuoti. Kauno technologijos universiteto gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas tikina, kad valstybė turėtų kurti bendrą integruotą dronų aptikimo ir neutralizavimo sistemą. Be NATO naikintuvų remtis ir kitomis technologijomis, kurias jau naudoja Ukraina.
1: Naikintuvus pakeisti, tai nematau aš tokių galimybių šiuo metu, nes nepamirškime kitas dalykas, kad mums šiuo metu, jeigu pasižiūrėsim, aišku, po tyrimų ir visą kitą, bet tai buvo pakankamai tas lėtaigis, ta prasme, įskridęs bepilotis orlaivis, kuris, ta prasme, nepažymė didelių greičių, nedidelių aukštį. Tai tokius, ta prasme, tikrai galima naudoti ir alternatyvės priemonės. Tas pigios neutralizavimo priemonės, mes čia turim tikrai visai neblogą Ukrainos patirtį, ta prasme, tai vadinami tie dronai perėmėjai ir kiti dalykai, kai visus, bet čia daugiau skirta žemai skrandus, sąlyginai žemai skrandus.

0: sertifikuotų sistemų, kurios greičiausiai bus geriausiai naudos šitas pačias konvencinės sistemas, kurias jau dabar naudojama.
1: Sako Kauno technologijos universiteto profesorius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad oro gynybos pajėgumai stiprinami, laukiama atvykstančios įrangos. Tuo metu ekspertai ir opozicija sako, kad būtina ieškoti būdų, kaip greičiau sukurti daugiasluoksnę oro gynybos sistemą. Vilniaus miesto apylinkės teismas prokuratūrai grąžina Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko ir kitų Fox Bay byloje kaltinamųjų bylą. Teismas konstatavo, jog prokuratūros perduota byla netitinka teisinių reikalavimų.

Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis lankosi ES parlamente Strasbūre, Kanadai siekiant artimesnių santykių su ES. Jis taps pirmuoju užsienio valstybės vadovu sudalyvausinčiu Europos komisijos pirmininko metinėme pranešime. Šiandien pranešimą skaito komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Tikimasi, jog ji kalbės apie klimatą, Ukrainą, sankcijas Rusijai, dirbtinį intelektą ir panašias temas. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, brangus Lietaus klausytojai, labas rytas, brangi Lietaus bendruomenė, su jumis sveikinasi laida Viskas bus gerai ir labas Aurimai.
1: Labas rytas, Lietuva, labas rytas, laisva, labas, visi, labas, trečiadienį. Aš net turėjau pagalvoti trečiadienis.
0: Trečiadienis, žinok, man irgi šios savaitės dienos yra kažkaip susimaišiusios ir man atrodo, jau man vakar atrodė kaip penktadienis. Šiandien man vėl atrodo kaip penktadienis, aš vis to savaitgaliu kažkaip laukiu.
1: Klausyk, šiandien yra didysis atšilimas, tu girdėjai, šiandien diena gali būti net iki 24 šilumos.
0: Aš netikiu.
1: Tai žodžiu, ar čia jau ta bobų vasara? Ar...
0: Aš tuom netikiu. Kol aš nepajuntu.
1: Ar čia vasara gražina tai, ko nepadarė birželį?
0: Neįsivaizduoju. Bet kokiu atveju pasidžiaugtum, kad, nu, kaip ne šaltin, o šiltin.
1: Labai gerai, žinok. Man taip. Tai tinka ir patinka,
0: tinka.
1: Kaip tu?
0: Žino, gerai, labiausiai gal džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko vieną dilemą išspręsti.
1: Pavyzdžiui, ai.
0: Žodžiu, ir čia aš galvoju...
1: Krikštatyvis.
0: Tu būsi krikštatyvis, taip, aš pasakysiu savo dilemą ir nuo to mes turbūt šiandieną ir pradės, kaip čia, užsikabinsim ir šios dienos mūsų laidos temos. Žodžiu, aš gal pristatysiu taip, kokią dilemą jums patiems tenka, pavyzdžiui, šiandien dienai spręsti.
1: Nūdienos.
0: Nūdienos, kažkokį klausimą. Ja. Galbūt jūs, nežinau, norit namuose nusipirkti kilimą ir renkatės, ar pirkti nežinau, ten vienokį ar kitokį, didesnį ar mažesnį.
1: Pavyzdžiui, pakeisti žmogų.

0: Žinokit, čia Maitukai metus į priekį, kaip sakant, reklamuoja, nes bus geras
1: renginys. Nu, nes parduoti stadioną visgi
0: yra ką veikti, taip.
1: Gerai, bet ačiū už pastabą, taip.
0: Nu, mes tų pastabų tokių jau esam gavę ne vieną, tai jūs turėkit mentį, kad mes, žinokit, nekvaili, puikiai žinom, ką darom ir žinom, kada vyks renginys, todėl viskas tvarkoje. Labą rytą, kas

0: Taip, grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną klausime jūsų, kokią dilemą galbūt šią minutę sprendžiate, arba šią savaitę, šio mėnesio galbūt turite klausimą, neapsisprendžiate, ką padaryti, arba kurį variantą pasirinkti. Aš jau užsiminiau, kad aš turėjau už tai ilgai svarščiau, kokį automobilį pirkti. Prieš tai klausytojas skambino, sakė, kad į priešpirtį sprendžia, kokį stalą įsigyti. 1823, paskambinkit ir pasakykit, kokią dilemą sprendžiate būtent jūs.
1: Žinok, aš irgi turiu tokią, bet manau tokia labai smulki dilema, kuriuos kedus pirkti, bet tu man patarsi.
0: Oi, Aurimas, jis iš tikrųjų, bet šiaip jis labai gražius kedus visą laiką žiūrisi ir jis visą laiką atranda tokias geras poras, kur labai sudėtinga būna nuspręsti.
1: Bet tu man padėsi. Gerai,
0: gerai, aš tau padėsiu.
1: Būti, taip,
0: gerai, pažiūrėkim, ką pasakys mūsų klausytojai. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Nijolė.
0: Nijolė, ką jūs dabar sprendžiat? Kas neduoda ramybės?
1: Būti ar nebūti?
2: Antradienį grįžtant iš oro uosto, stirnai įvažiavo
0: į puolę.
2: Ir dabar neapsisprendžiu, ar vyrui pačiam remontuoti, ar duoti į servisą pagal draudimą.
0: Va.
1: Bet kiek suprantu, vyras turi nagelius ir galėtų pats tą padaryti, ar kaip?
2: Taip, bet dabar yra toks laikas, kad jisai ūkininkauja. Uh-huh. Ir dabar kiekvieną saulės minutę, kad ir pasiesi ir uh-huh. ir viską padaryti, yra svarbi. O man jau atostogos baigėsi ir man pirmadienį
0: darbą. Reikia darbą.
1: Mėlyte, kad jau klausėt, žinokit, duosiu patarimą. Žiūrėkit, aš tai vadovaujuos tokiu principu, kad žiūrėkit, kiekvienas turi dirbti savo darbą. Tai ūkininkas tegul ūkininkauja, o tegul meistrai tvarko automobilį.
0: Va, pasakė teisėjas Aurimas.
1: Viskas, Nijolė, ačiū.
0: Gerai, Nijolė, sėkmės tvarkant automobilį, gerai, turim dar skambučių, pasilabinkim. Labą rytą. Klausom jūsų.
1: Labą rytą, oi, pabėgo klausytės, gerai.
0: Taip, labą rytą.
3: Wow. Labą rytą.
0: Oi, girdžiu, kad iš balso Ričardas. Ričardai, labą rytą.
1: Labą rytą, Ričardai.
3: Teisingai pasakyta, kad kiekvienas turi dirbti savo darbą, čia šiaip tai geras posakis.
0: Taip. O kokia jūs dilema sprendžiat?
3: Nu, atsikėliau, naktį blogai miegojau, būtų vodų priskrido su kandžiojo.
0: Ir mane, žinokit, šią naktį su kandžiojo.
3: Bet dabar galvoju, grybaut, žvėjot, lašišų, lydekų, ar tiesiog žolę nupjaut kaime, jau kaip nusivoda.
0: Ai, nu, žinokit, aš irgi nesanai pjaukau žolę.

0: Olia.
1: Jūs, Ričardai, rimtai dar yra odų?
2: Yra.
3: Mane kaime sukandžiau čia prieš keletą dienų, bet atsikėliau, žiūriu, jisai činai.
2: Yra, žinok, aš šią naktį miegojau, atidarius langą miegamajam. Sulėsi mane, aš sakau visą laiką.
1: Tu matai?
2: Sulėsi. Gerai, Ričardai.
1: Bet širdys linksta labiau prie kurio darbo?
2: Prie žvejybos ar prie žolės pjovimo?
3: Na, tai aš mėgstu labiau žvejot grybaut, bet nu, reikia, yra žodis reikia.
2: Reikia.
1: Reikia.
2: Žolė pati nenusipjaus.
1: Nu, pjaukite žolė, tiek jau tuo. Rytoj pažvejosit.
2: Gerai, sėkmės darbuose. Žodžiu, štai tokia tema, tokia dilemų tema. Aš galvoju, kad jūs žinokit, turit šiandieną puikią progą ne tik papasakoti, dėl ko sukat galvą, bet ir pasikonsultuoti su mūsų dilemų sprendėju Aurimu Šeštoku.
1: Va, tai va, tikrai.
2: Tokius
1: nuostabius atradau save iš naujo šiandien.
2: Taip. Žodžiu, grįžim prie šitos temos po keletos kūrinių.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Taip, mes šiandieną pakalbėsime apie orus, bet priminti reikia, kad gero oro linki ne kas kitas, o greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Disporal Direct.
2: Oi, žinok, šiandien toks geras oras, kad negaliu, žinok, skaitysiu lietai pasimėgti. Šiandien
1: vietomis,
2: nu gerai, šitą vietą galiu grįdyti, šiandien vietomis palis. Vakarų Lietuvoje tik tai.
1: Gerai,
2: temperatūra nuo 18 iki 23, Vilniuje iki 22, Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 21, pasakėlį.
1: Pasakiškas, Aurimai, oras, pritariu tau. Na, o mes priminkime, kad jeigu jums kankina nuovargis, galvos skausmas, mieguistumas, raumenų skausmai, mėšlungis tapo jūsų kasdienio draugu, neduok dieve, gal jums trūksta magnio. Todėl mes rekomenduojame, kad na, vaistinėse tai rautumėtės būtent Magnesium Disporal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Vartojamas jisai tik taip kartą per dieną.
2: Tikrai taip, prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Einu ieškoti magnio.
2: Taip.
1: Reklama. Kalbu su vėju.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
4: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
0: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Taip, mes norime priminti, kad na, mes išties nemažai laiko didžiojo dauguma praleidžiame darbuose ir radijo stotis Lietus skelbia kolegų apdovanojimus.
2: Ir čia labai plačia prasme tie apdovanojimai, tai gali būti kažkoks darbo, pavyzdžiui, neklaužu dar, ne?
1: Taip.
2: Tai gali būti žmogus, kuris jums kiekvieną rytą atneša kavos ar kažkokį pyragėlį.
1: Kavukas.
2: Tai gali būti žmogus, kuris visada kaip koks atramos petys.
1: Galbūt yra kažkas, kas, pavyzdžiui, iš jūsų kolegų nuolatos vėluoja, nu ir kitaip neįmanoma, nesvarbu, ką jūs bedarytumėt.
2: Galite pašpilkuoti.
1: Galbūt jūs turite savo ofise savo kolegą, kuris, pavyzdžiui, yra toks šmeikštus kaip aš, kuris nuolatos juokauja, su kuria gera nuotaika. Žodžiu, pačių įvairiausių nominacijų jūs rasite užsukę į mūsų internetinį puslapį lietus.fm. Ten rasite kolego apdovanojimų visą tokį, na, afišą. Ir ten, aišku, užsukite ir užpildykite, na, žodžiu, užregistruokite savo kolegą, nes, nu, tikrai nuostabūs apdovanojimai, kuomet mes paminėsime juos.
2: Tikrai taip. Tegul apie gerą žmogų žino visa Lietuva. O projektą pristato biuro superherojus. Ir jis nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ten, kur reikia. Tai projekto partneris Gamtos ateitis primena rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe dėl gamtos ateities.
1: O taip. O šiandieną mes norime pasilabinti ir pakalbinti žmogų, kuris užregistravo, kaip suprantu, savo kolegę. Taip?
2: Justina, sveiki, Justina.
1: Justina, labą rytą.
3: Sveiki, sveiki.
1: Klausykit, ar galit mums papasakoti dabar apie tą kolegę, kurią jūs čia kažkaip jau kaip ir nominavot, o dabar lauksim tik tai tų rezultatų, bet kuo ji tokia ypatinga?
3: Jinai yra mūsų skyriaus kavukas.
1: Kavukas?
2: Tu apie tą kavuką prašom, pakalbėkit plačiau.
3: Tikrai esu visada rūpinasi, kad kolegos palsėtų, kad išgertų kavos puodelį, skirtų laiko savo ir visada mūsų sujungia kartu, kad pabūtumėm, pabendrautumėm.
1: Va, ir taip kiekvieną rytą.
3: Tikrai taip.
1: Žiūrėkit, aš tikiu, kad būna tokių situacijų, kai nežinau, nu, vat kažkokie ten asmeniniai dalykai arba, nežinau, nedaug dieve liga, kai tos kolegės nebūna darbe, ar tada stipriai pasigenda to kavuko?
3: Tikrai taip pasigenam, ypač atostogų metu, trūksta mums tos kavos, trūksta priminimų, tai vat norim ją nominuoti būtent ir šią nominaciją į kavukas.
2: Bet aš žinokti, Justina, dabar žiūriu į registraciją ir kiek suprantu, aš jau matau turbūt Astą, ne, nuotraukoje.
3: Taip, taip.
2: Pažiūrėk klausimą. Dabar aš galvoju, ar čia gėlės, ne,
1: čia ne
2: ji papuošė gėlės.
1: Taip, ne gėlės puošė, o ji puošė.
2: Tikrai, jo. Tai žinokite, būtinai perduokite linkėjimų ir nuo mūsų, ir ką, žiūrime, kas bus finale, galbūt Asta gali ir laimėti šį
1: projektą.
3: Taip. Tai mes labai tikimės ir labai laukiam su tos nominacijos.
2: Ačiū labai, merginos, geros dienelės. Ačiū, iki.
3: Taip, jums geros.
2: Ačiū.
1: Geros ir jums, taip. Na, o mes priminkime, kad kiekviename biure yra šaldytuvas, kuriame galima atlikti archeologinius kasinėjimus, beje. Jogurtas iš praėjusio mėnesio, padažas be šeimininko ir net pažintas pietų indelis. Pažįstama ir mum, ar ne, Aurimai?
2: Tikrai, tikrai. Tikrai mes nepamilosime, sakydami, kad šaldytuvas yra itin opi tema ir biure ir namuose. Nepatingėkime susitvarkyti ir prieš išmesdami pakotes, pašalinkime maisto likučius, na, kad jos būtų tinkamos rūšiuoti.
1: Nu, būtų gerai, išveisti iki blizgėsio nereikia, svarbu jas tiesiog ištuštinti. Viskas paprasta. Tegul vienintelio biuro paslaptis lieka tai, kad kas suvalgė jūsų deserto, o tą dažniausiai, pavyzdžiui, pas mus darau aš.
2: Bet ačiū Dievui, kad ir suvalgo, žinai, kad būtų švariai pakuoti. Taip, projektų partija.

0: Techninės gamtos ateitis primena rūšiuoti būtiną ir namuose ir darbe. Kiekviena teisingai išrūšiuota pakuotė gali būti perdirbta ir sugrįžti naujam gyvenimui. Rūšiuokime dėl gamtos ateities.
1: Taip, tai žodžiu, aš galvoju, kad tikrai nuostabus projektas, nuostabus apdovanojimai, kuriuos tikrai kviečiame sudalyvauti jūs visus. Tai žodžiu, nepamirškit savo kolegų, kurie yra šalia jūsų. Na, o aš sakyčiau, tokių dilemų spręsti, ar, pavyzdžiui, išvalyti, ištuštinti šaldytuvą, ar ne.
0: Tai čia ar nėra tvarkytis,
1: ar ne, nėra ką spręsti. Jau. Tai va, tai žodžiu, sudalyvaukit ir būkit laimingi.
0: Apsikabinkim šį rudenį, žodžiu.
1: Siūlai taip?
0: Aišku.
1: Aš galvoju, kad tu labai gerai siūlai.
0: Va.
2: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti solpadėlis.

0: Vėjum Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg xilometazolino hidrochlorido nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutes.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27-ą. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
4: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.
5: Reklama.

Po sekmadienį paryčiais įvykusio galimo oro erdvės pažeidimo kariuomenė pateikė aiškius atsakymus dėl incidento aplinkybių, tačiau dalies duomenų atskleisti dar negali. Tai ministras kalbėjo Seime. Klausimus ministras iškėlė po to, kai sekmadienį maždaug 4 valandą ryto Lietuvą kirto iš Baltarusijos įskridęs neatpažintas

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pratesimas.
0: Pratesimas.
2: Taip, žaidimas pratesimas ir čia mes turime nuostabų prizą. Judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naująjį Bela Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu.
3: Oi, kaip prie sanarių komfortui ir judėjimo laisvė užtikrinti.
2: Laisvė, laisvė. Žodžiu, laisvė visada yra gerai ir sanariams, ir judėjimui. Žodžiu, komfortas yra ta laisvė. Paskambinkit numeriu 1823, prateskit dainą reikiamai žodžiais ir mes jums padovanosime nuostabų prizą. O kam laimė?

0: Ой, фу, снегу.
1: То ли нуо виско, то ли нуо виско.
2: Не то ли мешко.
1: Мешко, тисингай. На-на-на-на.
2: Куркас.
0: Kurpasaka.
1: Šaunuolė, bendrom jėgom, klausykit, pavyko.
2: Ačiū labai, lauktis pranešimo, iki geros dienos.
1: Ačiū jum. Na, o jeigu jūs visą dieną ant kojų, gal valandos prie kompiuterio be pertraukos, judame kartais net tiek ir daug, net sakyčiau per mažai, bet senariai tai jaučia, todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti, na, judėjimo komfortu kasdien. Belalap. Maisto papildas. Čia jis su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu. Medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose.
2: O jos yra siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. O daugiau informacijos belalab, dvi L raidės, belalab.lt.
1: LT. Reklama.
3: Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
2: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
2: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
3: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99.

0: stotis lietus. Tu matai?
1: Taip, tai mūsų dar viena nuostabi rubrika, kurios metu mes pakalbam,
2: pletkai,
1: kas...
2: Realiai pletkai.
1: Nu, nebūtinai, kodėl pletkai, vis kažką aptariam gal tam tikras ir aktualijas, ir tam tikrus įvykius, nebūtinai pletkai.
2: Na, bendrai, jo, mes kalbam apie tai, kas yra juodom balto.
1: Juodom balto, dažniausiai, taip. Taip. Ir, o jeigu jau pletkas, tai mes pridurėm žodį galimai.
2: Klausai, kadangi tu esi, tugi šitoj sferoj

0: Kinėse gamyklose naudojama robotikos,
1: wow,
0: automatizacijos ir pažangių inžinerinių sprendimų, visos renginio ekskursijos yra nemokamos.
1: Va čia yra šauni žinia. Registracija ekskursijas prasidės rugsėjo 17-osios vakarą, tuomet jūs jau galėsite, kaip sakyt, bandyti prisiregistruoti. Beje, nepamirškite, kad vietų skaičius yra ribotas, todėl pasižymėkite šią datą ir nedėliskite to padaryti, nes po to jau, kai jau sugalvosit per vėlai,
0: tai
1: jau
0: neguminė,
1: nebus, taip, nebus kam skūstis. Daugiau informacijos atvira pramonė.lt.
2: Reklama. Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle – tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio – tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle – tik 5,19. Lidl vertė.
7: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
8: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
7: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
1: Reklama.

0: Ausis lietus. Kas gero Lietuva?
1: Kas gero Lietuva, laimingų žmonių rubrika, kurios metu mes kviečiame numeriu 1823 paskambinti mums, tie, kurie laimingi, ir prisipažinti apie tą savo laimę. Kodėl ta laimė šiandieną jūs yra užplūdusi?
2: Taip, pasidžiaukit, tegul, nu, norėjau skaityti, tegul pavydė
1: visi. Tegul visi
2: bet jeigu baltas pavydas, tai kodėl ne?
1: Aš tai galvoju, kad
2: visi... Visada juodai pavydė.
1: Žinok, nėra balto pavydo. Aš galvoju, kad žmonės, kurie pavydė, tai pavydė taip, kaip priklauso. O tik tai, žinai, kai jau paskui, nu, nebėr kom gintis, tai sako, ai, taip, bet baltai.
2: Gerai, kol laukiu, skambučiu, tu prisipažink, vis tiek, aišku, tiesos ten paskaisė. Esi, pavyzdžiui, juodai pavydėjusi ir...
1: Esu.
2: Jau?
1: Ir kiekvieną dieną tą darau.
2: Bet juodai.
1: Juodai.
2: Na, gerai.
1: Labai juodai. Labai diena. Sveiki, kas mums paskambino? Tyliai, jūs labai girdime. Tai, kuo vardu?
3: Terese,
2: malonu. Kodėl esat laiminga šiandien?
3: Kodėl laiminga, kad vaikai grįžta, mano artinasi gimtadienis. Džiaugiuosi, kad visi pabūsime kartu.
1: Oi, kaip džiaugiamės.
2: Nuostabi žinia, Terese, tikrai
1: ačiū. Buvimas su šeima yra labai, labai smagu ir gera. Gerai, kas dar mums papasakos apie laimę? Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Ir noriu jūsų paklausti.
2: Taip.
3: Kaip jūs sakote, džiaugitės baltai, džiaugitės juodai. Nu, nėra laimės baltos, juodos ir violetinės.
1: Aš vat apie ką kalbu.
2: Gerai, tai, bet o dėl ko jūs galite, pavyzdžiui, pasidžiaugti?
3: Pasidžiaugti, kad gražus ruduo, kad lietus nevyja. O jeigu lytų ir tai gerai.
1: Va.
3: Nuotaika pasikėlėm patys.
2: Taip, teisingai.
3: Viskas yra labai gerai. Aš džiaugiuosi, kad lietus groja, kad jūs kalbate, kad jūs kalbate. Nu, viskas labai
2: ačiū,
3: gerai.
2: Nu, važiūrėkit, ačiū labai, žodžiu. Jūs tiesiog žodžiu, manau, kad pakėlėt nuotaiką visą Lietuvą. Ačiū labai,
1: viskam bus. Visiškai teisingai.
2: Ačiū
1: jums.
2: Iki būkite laimingi.
1: Nu, kokie nuostabūs mūsų klausytojai. Ačiū.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skonių primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lazdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
5: Renault Austral.

0: Savaime įsikraunančių Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT. Reklama.
1: Radijo stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Europos komisija rytoj pristatys vaikų apsaugos ir internetinėje erdvėje aktą, siūloma riboti nepilnamečių jaunesnių nei 15 metų prieigą prie socialinių tinklų ir vaizdo įrašų dalijimosi platformų. Savo metinėje kalboje komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad po konsultacijų su ekspertų grupe bei jaunimo atstovais siūloma įvesti pakopinę amžiaus ribojimo sistemą.
1: No social media under the age of 30.
2: Jaunesni nei 13 metų vaikai neturės prieigos prie socialinių tinklų. 13-15 metų vaikams paskyras galės sukurti tėvai, tačiau jos turės turinio ribojimus. Taip pat numatyta, kad per dieną vaikai šiuose paskyrose galės būti vieną valandą. 15-18 metų jaunuoliai naudosis paskyromis, į kurias bus įdiegta papildoma apsauga. Taip pat norim apversti įrodinėjimo pareigą. Nuo šiol platformos turės įrodyti, kad jos yra saugios.
1: Now platforms will have to prove to us that they are safe.
0: Šį Europos komisijos siūlymą dar turės patvirtinti Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Šie planai yra svarbus Europos komisijos ir jos pirmininkės Ursulos von der Leyen žingsnis, siekiant geriau apsaugoti nepilnamečius socialinių tinklų platformose. Tai daroma sveikatos ekspertams, politikams ir tėvams, aktyviai reaguojant į TikTok, Instagramo ir kitų platformų poveikį nepilnamečių psichiniai sveikatai. Skaitydama metinį pranešimą, Ursula von der Leyen taip pat pakvietė Kanadą tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotąją nare. Toks statusas nėra apibrėžtas Europos Sąjungos teisėje. Toks žingsnis žengtas Kanadai siekiant artimesnių ryšių su Europa po to, kai pašlyjo Kanados ir Jungtinių valstijų santykiai dėl agresyvios Donaldo Trumpo užsienio politikos. Kanados premjeras Markas Karnis šiandien tampa pirmuoju užsienio lyderiu, sudalyvavusiu Europos komisijos pirmininko metiniame pranešime. Vašingtone viešėsiantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiks su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Tai praneša Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Vizito metu ketinama aptarti dvišalį bendradarbiavimą saugumo situaciją regione. Kiek anksčiau rugsėjį, premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Vašingtone viešėsiantis Budrys parveš gerų žinių dėl Jungtinių valstijų karių dislokavimo Lietuvoje.

0: stotis Lietus. Jis ar jie?
1: Jis ar jie, štai kur klausimas, o aš jį padėsiu jums atsakyti. Jis. Šiandieną jie.
2: Šiandien jis.
1: Šiandien jis. Taip, šiandien jie. Mūsų klausytojai vyrai skambina mums į studiją numeriu 1823, nes 5 klausimus esu paruošusi aš. Tiesa, aš nemanau, kad bus labai sudėtinga ir mėly vyrai, jeigu bent į 3

0: atsakysi teisingai, aš pati asmeniškai supakuosiu ir išsiųsiu jums firminės lietaus kojinės.
1: Nu, į vieną klausimą atsakymą aš jau žinau.
0: Pažiūrėsim.
1: O dėl kitų nežinau, nemačiau, ką tu ten pasirašė. Gerai, tai žodžiu, kalbinam vyruką, ne, šiandien.
0: Taip, nu pabandykim.
1: Va, žonėm, kaip sako, žemaičiai, alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Žygimantas.
1: Žygimantai, labai malonu.
0: Ką
1: veikėt? Paskambinot?
0: Ir iš kur paskambinot?
2: Iš Kauno paskambinom, darbuojame.
1: Kur, gerai. Ką ir su kuo? Gerai, tai tvarkuojame.
0: Neklausinė ką ir kur, aš paklausinėsiu rimtesnių klausimų.
1: Žygimantai, važiuoju.
0: Taip, Žygimantai, pirmas klausimas. Kokia mano kolegos, štai su kuriuo šiandieną darbuojuosi, Aurimo pavardė?
2: Kitas.
0: Kitas. Aš jums galiu padėti šiek tiek. Kaip čia... Klasės būna. Kitas. Būna pirmokas, antrokas.
1: Gerai.
2: Šeštokas,
0: sakot. Gerai. Kas dainuoja dainas pavadinimais? Atsukim laiką, įkvėp, kaip aš ilgiuos.
2: Adrina.
0: Kuris miestas yra Slovenijos sostinė?
2: Liubliana.
0: Gerai. Kaip vadinamas mokslas tyriantis augalus? Nagi, Žygimantai, jūs tikrai žinot.
2: Nu, tai biologija, bet bendrai tokia gal.
0: Nu, vat kitaip.
1: Manau, kad žiūrėkit, drąsiai galit sakyti kitas.
0: Kitas? Gerai, kaip vadinamas gyvūnų sezoninis persikėlimas iš vienos vietos į kitą?
2: Migracija.
0: Kaip sakėt?
2: Migracija.
0: Gerai, viskas, Žygimantai, pasižymėjau. Jūs šaunuolis.
1: Iš karto plojam.
0: Taip, jūs esat visiškas šaunuolis. Iš 5 klausimų į 4 jūs atsakėt teisingai, tiesa, šiek tiek prisidėjau ir aš padėdama iššifruoti šeštoko pavardę.
1: Nu, net ir be mano pavardės, Žygimantai, vis tiek būtų buvę 3, tai bet kokia atveju.
0: Taip, dabar vieninteliai vietoj suklupot, kur aš tikrai galvau, kad pasakysit, kaip vadinamas mokslas tyriantis augalus, tai yra botanika. Botanika. Panašiai jūs ten galvojot, žinot. Bet kokiu atveju sveikinu, džiaugiuosi, kad klausot, kad esat kartu. Kojinas, kaip sakiau, pati asmeniškai supakuosiu ir išsiųsiu jums.
1: O dieve, gerai. Žygimantai, sveikinu, man čia labai.
0: Sėkmės darbuose.
1: Iki. Kojinas supakuosiu. Gerai, tvarkoj.
0: A, gaila tau.
1: Ne, man negaila, kreipiu. Kažkiek pavytų gal nevėti.

0: su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
3: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai! Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 ryto.
4: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kolonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis subalansuota mityba ir gyvenimo būdas.

0: Du pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir, žinoma, pagerinti žarnyno veiklą.
1: Aš jau manau, kad kažin ar dar liko bent vienas žmogus, kuris neišbandė šio produkto. Bet jeigu ne, tai paklausykite. Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą.
0: Taip, jums reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje arba ne tik Facebook paskyroje, galite parašyti ir Instagram paskyrose. Organizatoriai iš karto su jumis susisieks, na, o šiuo metu vyksta registracija į projektą Vilniuje.
1: Šiandien mes kalbiname, turbūt galima skaityti, Colonvel ambasadorę Dianą. Sveiki.
0: Diana, laba diena.
2: Sveiki.
0: Diana, pirmas mūsų ir toks labai esminis turbūt klausimas, tai dėl kokių priežasčių jums prireikė Colonvel pagalbos komandos, kas buvo ir kokie tie pokyčiai? Taip, ar mačio, liaudiškai tariant?
2: Liaudiškai tariant, mačio.
0: Mačio. Gerai, o kas buvo?
2: O buvo, tai nu, tiesiog norėjau atsikratyti kelių kilogramų.
0: Gerai, čia moteriškai visiškai suprantamas dalykas. Ar pavyko, sakykit, ir kaip greitai pavyko tuos rezultatus įgyvendinti?
2: Per 6 savaites pavyko atsikratyti 5 kilogramų.
0: Wow.
1: Nuostabu.
0: Wow. Diana, iki šiol draugaujat su Colonveliu, ar darot kažkokias pertraukas, kaip vyksta toliau draugystė su šiuo produktu?
2: Draugauju. Kiekvieną vakarą vietoj vėlyvos vakarienės.
0: Būtent. Colonvelis. Aš turbūt nesuklysiu sakydama, kad ne tik jūs, bet turbūt ir jūsų, na, artima aplinka jau yra apdovanoti būtent šiais produktais.
2: Taip.
0: Diana,
1: ačiū
0: labai.
1: Diana, šaunuolė, tikrai labai labai sveikinam už teisingą pasirinkimą.
0: Taip, ačiū jums ir turbūt aš galvoju, kad mes moterys, žinok, išgirstam, kad galima atsikratyti papildomų kilogramų.
1: Aišku, nereikia, bet...
0: Nu, žinok, reikia.
1: Reikia?
0: Tam, kad palaikyčiau va, taip, kaip atrodau, reikia. Tada Colonvel, žinok, bandysiu.
1: Gerai, aš tu parodys, kur yra vaikų skyrius drabužėlių. Gerai, jokas jokais, Colonvel produktus rasti ir specialiomis nuolaidomis galite pasinaudoti užsakę į colonvel.lt arba paskambinę telefonu plius 370-633-99-998.
0: Taip, Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonvel.net.
1: Ir norime priminti taip. Apie Colonvel produktus. Colonvel yra žarnyno veikla ir svorio kontrolė, apie kurį ką tik tai kalbėjom.
0: Tikrai,
1: Colonvel
0: taip.
1: Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, Colonvel Detox, detoksikacijai.
0: Taip, dar yra Colonvel Proletan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems ir Colonvel Hormon Balans moteriams perimenopauzės ir menopauzės laikotarpį.
1: Žodžiu, visiems gyvenimo atėjom.
0: Visiškai taip. Reklama.
3: Radio stotis Lietus.

0: Radio Stotis Lietus. Radio Stotis Lietus. Kas naujo redaktoriau?
1: Kas naujo redaktoriau, tai yra rubrika, kurios metu mes arba turime svečių, arba neturim. Vakar turėjom Giedrę ir Liną. Taip, o šiandieną esame su Aurimėliu susikabinę rankom. Taip. Ir aš tiesą sakant laukiu, Aurimai, ką tu pristatysi, nes turėsim muzikinę naujieną.
2: Šiandien žiog turime Elviją, ji turbūt jau Lietuvos klausytojams yra girdėta. Elvija šiandien žiog pristato naują dainą, kuri vadinasi Audra. Tai pradžioj pagal taisyklės kiek? Minutę
1: paklausykim, o tada numeriu 1823 paskambinkite mūsų studiją ir nuspręskit, patiko jums ar ne.

0: Viskas, minutė praėjo, Elvija ir daina Audra. Man gražu, žinau.
1: Gražu, patiko? Gražu,
0: taip.
1: Gerai, pažiūrėsim, ar patiko mūsų klausytojams. 1823, klausom, ką pasakys.
0: Gerai, pažiūrėkite.
1: Taip. Sveiki, kas man paskambino?
2: Labą dieną.
1: Ko jūs vardu?
2: Ponė, nežinau, kas atsitikė, kodėl pas mane jūsų lietus eina, tai tyliai nustoja.
1: Tyliai eina.
0: Tyliai, žinokit, jūs gal pagarsinkit imtuvo radijo.
1: Arba bandysim mes su jūsų Aurimėliu kažkaip garsiau. Gerai, pažiūrėkim, ką pasakys apie dainą. Sveiki.
3: Apie dainą. Sveiki.
0: Labą dieną. Sveiki, ko vardu?
3: Aušra.
0: Aušra, ar Elvija įtikino?
3: Taip,
1: sako taip. Turime pirmąjį taip. Pažiūrėkim, kaip bus toliau. Taip, trijų. Būtų gerai. Sveiki, kas man paskambino?
4: Labą dieną, Silva iš Gargždų.
1: Mielas Silva, linkėjimai Gargždam, taip ar ne?
4: Taip.
1: Taip, sako. Turime du taip.
0: Neblogo pradžia.
1: Šaunu.
0: Man dabar žiūrėjau širdutės kodo, kad mūsų klausytojai ten tas radijas įlygo.
1: Aš siūlau tau nuvykti ir pagarsint.
0: Taip va.
1: Taip va.
0: Gerai. Baigi darbą, kad nuvažiuoju.
1: Sveiki, kas paskambino mums?
5: Labą dieną, Birutė.
1: Birutė, kaip jums daina?
5: Nepatiko.
0: Nepatiko, nu gerai.
1: O kodėl nepatiko?
0: Šventa.
1: Gerai. Kodėl nepatiko?
0: Viskas jau.
1: Nu kodėl išjungi, norėjau išsiaiškti.
0: Tu palaukit dar vienas skambutis.
1: Gerai. Ketvirtas. Kuo vardu? Klausim.
0: Sveiki, kuo vardu?
6: Sveiki. Vida.
0: Vida, ar tik neišplungės?
6: Taip.

0: Ne.
1: O, gerai.
0: Nuklausykit, tai visai netikėtai. Taip iš pradžioje jam gražiai su taip, taip.
1: Bet nei vienus.
0: Ir galutiniam rezultatė mes tik turim tris ne.
1: Bet aš žiūriu, kad visi laimingi, tai ką.
0: Nu tai dabar šiandien neklausysime Elvijos dainos, paklausysim kažką.
1: Girdėsime ateityje, taip.
0: Gerai.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kaišiadorių rajone antradienio naktį buvo numuštas Rusijos Gerberos tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Apie tai po Valstybės gynimo tarybos posėdžio paskelbė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu, tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Prezidentas tikino blogai vertinantis gyventojų informavimą, kad šiems dėl sprogmenis gabenusio drono buvo siūstas geltonas, o ne raudonas oro pavojaus signalas, raginantis slėptis priedangoje. Jo teigimu, panašus incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti, reikėtų tobulinti dar virš užsienio šalių skrendančių dronų atpažinimą.
1: Svarbiausia, kad gebėtume ir laiku atpažinti, tikėtina ir pageidautina dar kaimynių šalių teritorijoje, kad galėtume greičiau reaguoti, nes tikrai neturime daug laiko pasiruošti dėl mūsų geografinių aplinkybių. Vilnius yra netoli sienos. Be jokios abejonės taip pat nustatę, detektavę, galėtume ir turėtume priemonių sunaikinti dronus ar kitus skraidančius objektus.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvai susitvarkyti su dronų spiečiais būtų iššūkis, todėl oro gynybai bus skiriama vis daugiau dėmesio.
2: Klausimas, manau, kad yra visas bendras politinis vardiklis, kad iš tikrųjų oro gynybai mes skirtume dar didesnį dėmesį. Tam yra daromi jau šiuo metu tam tikri veiksmai, jie bus daromi ir ateity. Perimamos patirtis

0: Tai jau trečiadienis.
1: Labai greitą savaitę, tikrai.
0: Orai lepina, nuotaika irgi kažkaip visai gera, sakyčiau, nes jeigu pirmadienį, antradienį...
2: Gerai, tu čia prakalbai.
0: Su kolegom dar taip kažkaip padėjavom, kad lyg prie žemės traukia, lyg miego norisi, tai šiandien kažkaip jau ir prašvesėjo akise. Aš šiandien, žinok, taip džiaugiausi, geriau kavą lauke. Turėjome nei mieste.
1: Taip.
0: Ir tikrai mačiau žmonių ir trumpom rankovėm, ir su šortais, ir toks dar vasariškas visai...
2: Tai absoliučiai vasara.
0: Jausmelis.
2: Čia du galimi variantai. Vienas variantas, kuris man galbūt labiau patinka, kad vasara gražina birželio nuoskaudas.
0: Aha.
2: Nesgi buvo šalta birželio.
0: Taip.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pala, pala, stop. Pirmiausia – bilietas. Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorų.

0: gali ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Supies kledin, aktyvus ruduo tęsiasi.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas loš.

0: pinigą vis tiek kažkur dedat, kad...
1: O per jūs turit sarinių, tai į knygą įdedu tiesiai į knygą ir iš tiesą laikau gražiai.
0: Gerai, ačiū labai. Pinigiu...
2: Kiek aš kainuoja pinigai tokie?
0: Manau, kad, žinok, ten tie, kur... Numizmatai, plau, kaip jie vadinasi.
2: Taip, taip.
0: Jo, tai, žinok, manau, kad daug.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Aš Aurimas.
2: Gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės Amerikos valstijos atšauks sankcijas dar dviems Baltarusijos bendrovėms – dažų koncernui Lako Kraska ir koncernui miškininkystės Belus Bumprom. O Minskas savo ruoštų paleidžia 25 politinius kalinius. Apie tai po dėrybų Minske žurnalistams pareiškė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Žonas Kaulas. Baltarusijos opozicija jau patvirtino, kad paleidžiami politiniai kaliniai dar šiandien bus atvežti į Lietuvą. Anot jos, tarp paleidžiamų kalinių yra nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos atstovai ir kiti visuomenininkai. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad į Lietuvą skridęs dronas greičiausiai yra rusiškas dronas Gerbera, skirtas Ukrainai pulti, tačiau nukrypęs nuo kurso. Anot jo, veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Pasak šalies vadovo, incidentas parodė, kad integruotos oro gynybos srityje pasistomėjome į priekį, tačiau oro apsaugai turime įgalinti ir kitas alternatyves priemones, ne tik sąjungininkų naikintuvus, kurių skrydžiai yra itin brangus, bet to būtų sudėtinga numušti didesnį dronų skaičių. Prezidentas tikino kelintis klausimą krašto apsaugos ministerijai, kaip greitai judės įgyvendindama alternatyves bepiločių numušimo priemonės. Šią savaitę jūroje netoli šiaurinės Lenkijos pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera 2 aparatas su sprogmenimis, apie tai pranešė Lenkijos pareigūnai. Lenkijos kariuomenė atliks tolesnį drono tyrimą, kad nustatytų, iš kur jis atskrido ir koks buvo jo numatytas taikinys. Šiaurės vakarinėme Ščecino mieste esančios apygardos prokuratūros karinių reikalų skyrius dėl šio incidento pradėjo tyrimą. Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo būtinųjų ryšio ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tam per kelerius metus žadama skirti 630 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad jį įgyvendinus audrų poveikis Lietuvos visuomenei turėtų sumažėti 4 kartus.
1: Suprantam, kad nuo stichinių situacijų, ekstremalių situacijų nieks nėra apsaugotas, bet pasirengimas atstatyti elektros tiekimą ne mažiau kaip 75% nukentėjusiųjų.

0: yra 3/4 turi įvykti per 72 valandas. Likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatorius. Tai yra fundamentalus esminis tikslas, kad iš tikrųjų audros matyti neišvengiamos meteorologiniai reiškiniai ir ateityje ir nedaug dėvė kažkokios kitokio pobūdžio ekstremalios situacijos, bet turim tam tinkamiau ir geriau pasiruošti, nei buvom pasiruošę iki šiol. Improvizavau, kad sakydamas, kad po šios audros ta audra gali tapti politinė audra, taip kad būt gerai, kad kabineto nariai nevirstų kaip tie medžiai ir nevirstų vyriausybė. Todėl reiktų įgyvendinti priemonių planą.
1: Vyriausybės pasitarime kalbėjo premjeras. Plane numatyta iki 2030 metų miškingose teritorijose požeminiais kabeliais pakeisti 5900 km elektros linijų. Tose vietose, kur požeminis kabeliavimas nėra efektyviausias sprendimas, tinklo atsparumas bus didinamas kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, tvarkant proskinas ir šalinant daugiau pavojingų medžių. Savo metinėje kalboje Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė, jog rengiamas Europos karščio bangų valdymo planas. Anot jos, Europa turi pasiruošti intensyvioms karščio bangoms, kurios, kaip numatoma, į senąjį žemyną turėtų sugrįžti jau kitą vasarą. Europos komisijos vadovė pripažino, jog reikia geresnių išankstinio įspėjimo sistemų ir geresnio pasirengimo sveikatos srityje, taip pat miestų prisitaikymo prie klimato kaitos ir vėsinimo priemonių. Lietuvoje šiandien vietomis palis vakarų. Lietuvoje temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14:04.

0: pollo.
1: Radio stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Ne tas žodis.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Mes turime tiek daug gerų dovanų, kad ne tas žodis. Rugsėjo 18-20 dienomis, palauk, 18, tai čia jau penktadienį, Litexpo, taip, vyksianti Auto Expo Vilnius, trimis dienomis suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus.
4: Oi, ir žinok, man atrodo, kad tikrai įspūdingas laukia vien jų eksponatas, mačiau, kad Cybertruckas bus. Tai žodžiu, man atrodo, visiems įdomu pačiūrėti ten per reikalas.
3: Gali įmėgti, gali nemėgti, bet pačiupinėti ir pažiūrėti.
4: Tiesiog, taip, labai įdomu. Lankytojai lauks naujausių automobilių modelį, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai, daugiau apie parodą autoexpo.lt.
3: Liuks, o dalyvių šiandien, nugalėtojų padovanosime net 4 bilietus į šį renginį.
4: Fantastika. Gerai. Nebus sudėtinga, labai žinomas kūrinys.
3: Alio, laba diena.
5: Sveiki.
3: Kuo vardu?
5: Audra.
3: Audra, ar pasiruošus nugalėt?
5: Bandom.
4: Nesakyk, kad gali, nesakyk, pamiršai. Jeigu aš pakely, jai liepsnoja laužai.
5: Nesakyk, kad toli.
4: Nesakyk.

0: Kad toli, taip, jau šį savaitgalį parodai, kurią ką tik laimėjote 4 pakvietimus.
1: Super.
2: Super, labai gerai laukti pranešimų ir geros dienelės. Iki.
1: Ačiū. Reklama.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
5: Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
6: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
5: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
6: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
7: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur lauk.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Aš man turbūt magiškiausia vieta žemėje yra miškas. Aš žinau, kiekvieną kartą ten nukeliavusi, ar bent jau pravažiu, aš visada stengiuosi sustoti, žinai, bent minutę, kokį medį viską binti. Bet aš kiekvieną kartą tą mišką pamatau vis kitaip, netgi tą pačią vietą.
2: Tu girių paslaptis.
1: Taip, aš girinuką žinau. Ir kai atrodo, kad jau miške viską matėjai, tikrai galima ten dar kartą nueiti, sugrįžti ir pamatyti viską kažką naujo.
2: Oi, tikrai, paliesti. Tikrai. Ir man atrodo, žinai, labai svarbu nepraeit pro šalį,
1: būtent,
2: sakoma.
1: Būtent.
2: Rugsėjį valstybinių miškų urėdijos miškininkai kviečia mišką pamatyti iš arčiau. Daugiau nei 30 nemokamų renginių vyks įvairiose Lietuvos kraštuose.
1: Pavyzdžiui, galėsite keliauti Punios Šilu ar jūrio pušynais, ieškoti gyvūnų pėdsakų, klausytis rudinėjančio miško garsų ir sužinoti, kaip iš sėklos išauga būsimas miškas.
2: Geras, kaip įdomu, įsivaizduokite. Renginiai rugsėjo 9-25 dienomis, nepraeik pro šalį.
1: Nuo daug informacijos ir registracija vmu.lt.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: Visi yra tokia daina, tik nežinau, ar tikrai padainuosiu tuos skaičius. Pulsas 200, 200. Yra tokia daina?
2: Nežinau.
1: Ne?
2: Neprisimenu, tikrai.
1: Gerai, bet mes ne apie tai.
2: Pamatuosim pulsą kitokiu būdu. Jūs paskambinkite mums 1823 ir papasakokite, ar gražus trečiadienis yra ten, kur dabar esate, ar saulė šviečia, ar visko užtenka, ar visur suspėjote, ar nėra kamščių, tai pasidalinkite informaciją apie orus.
1: O dieve, taigi atgaminu.
2: Nu?
1: Taigi čia yra Opelio gale. Pulsas 200.
2: Geras.
1: Geras.
2: Mm-hmm.
1: Yeah.
2: Nu va, šaunuolis.
1: Gerai.
2: Gerai. Laukiame skambučių iš Lietuvos, iš užsienio mūsų klausytojų, nes tikrai žinokit, pas mus, pavyzdžiui, ateina svečiai į radio namus.
1: Taip.
2: Ir mes visada giriamės, kad mums ir iš Ispanijos, ir iš Amerikos, ir iš Airijos, ir iš Norvegijos paskambina. Ką?
1: Bet šiaip kaip gerai yra dirbtinis intelektas, nes aš bandžiau paklausti pulsas 200 kokią dainą, tai nerado, pats atgaminau, bet rašo. Jeigu čia kalbat apie žmogaus pulsą, jis siekia 200 dūžių per minutę, sako, tai yra kritinė būklė, sunki ir kuo greičiau kvieskit greitai pagalbą. Nu, šiaip gerai, kad rūpinės.
2: Nu taip, sveiki. Alo, laba
3: sveiki.
2: Diena. Labas, ko vardu?
3: Daiva.
1: Malonu, Daiva, iš kur paskambinot?
3: Iš pajūrio.
1: Iš pajūrio.
3: 20 kilometrų.
1: Gerai, pasidžiaukit, kokie geri orai yra. Tikėkimės, kad geri orai yra pajūrėje.
3: Fantastika, žinokit, saulutė šviečia dabar. Fantastiškas oras, gražus ruduo.
1: Labai gražus.
2: Aš girdėjau, kad savaitgalį iš vis bus ten kažkaip labai gerai.
1: Rytoj liktai žadėjau, kad palis, bet gal truputėlį reikia lietučio, o savaitgalį vėl bus, žinokit, labai gražu ir gera.
2: Va. Tai gerai, siunčiam.
1: Ačiū, Dievuže, ačiū labai. Kaip noriu pajūrį.
2: Aš irgi norėčiau.
1: Labai norėčiau pajūrėti.
2: Gerai.
1: Bet pažiūrėkim, ar apsimokate važiuoti rytoj.
0: Apie orus.
2: Gal rytoj dar ne.
1: Gerai.
2: Rytoj daug kur trumpai palis.
1: Rytoj negaliu.
2: Taip, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 16, tai bus vėl vėsoka. Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 šilumos.
1: Ačiū tau, mes netrukus keliausime į gimtadienį.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
2: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 eurų. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65. Pieninis šokoladas Milka euras 29. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Oi, gerai, žinok, toks sutapimas. 15 minučių liko iki 15 valandos. Ir yes. Mes šiandien, labai tikiuosi, kad jis negirdi, šiandien mes skambinsime portalo 15 min redaktoriui Vaidotui, kurio labai graži proga 40.
2: 40. Gerai, pabandykim prisiskambinti ir pasirauti, kokios nuotaikos. Kokie apie planai, rašo. Apie ką rašo.
1: Kiek mes, kad šiandien kolegos jį yra paleidę, nes visi dirba profai, tai ką jau, vyr redaktorių.
2: Mm-hmm.
1: O gal jis net ne Lietuvoje, tiesą sakant, aš nežinau.
2: Gal?
1: Nu, tu pasisteng kažkaip pradžiai, kad būtų.
3: Klausau.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Aš ieškau Vaidoto.
3: Taip, Vaidotas.
2: Čia skambina jums Sandra.
3: Malonu.
2: Aš žinokit, neseniai baigiau rašymo kursus ir labai norėčiau pabandyti, tiesiog pasiūlyti jums tokį projektą, kur aš, pavyzdžiui, rašyčiau apie savo gyvenimą mieste.
3: Puikiai, puikiai, Sandra.
2: Tai aš jau gavau darbą.
3: Drąsiai, tikrai taip. Tik apie kokį miestą reikia susitart pirmiausia.
0: Lietus.
1: Vaidai! Vaidotai su gimtadieniu radijo studijos Lietus.
3: Ačiū labai, ačiū.
2: Kaip nesąžininga, Vaidotas viską žinojo, man atrodo, kad mes skambinsim nuo pirmos akimirkos.
3: Kad jūs skambinsit, nežinojau, bet kažką nujaučiau.
2: A, ne?
1: Rimtai. Vaidotai, aš Simonai sakiau, tikiuosi, kad kadangi turite tobulą kolektyvą, tai vyr redaktoriui gal nereikia dirbti, kai jubiliejus toks. Ar darbe esat? Kur esat? Nes aš šiaip šiandien nemačiau.
3: Esu šalia darbo, truputėlį išeinu kartais pasivaikščioti prie upės, pakvėpuot, bet ką sakėt pradžioj, tai kolektyvas tikrai pats nuostabiausias ir visą laiką praskaidrina dieną, o ypač tokią dieną kaip šita, supranti, kad žmonės, kurie supa tave, yra pats svarbiausias dalykas gyvenime.
1: O taip.
3: Tai diena tikrai yra graži ir ryte ir vakare su šeima ir diena su bendradarbiais, tai labai ačiū.
2: Nuostabu, labai ačiū. Mes labai džiaugiamės, kad galim irgi būti tokia maža dalim šitos jūsų įsimintinos nuostabios dienos. Tai dar kartą su gimtadieniu, nežinau, viso, ko tik geidžia jūsų.

0: Lidl vertė.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50%. Pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko 25 politiniai kaliniai išlaisvinti tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Ministerijos teigimu Lietuvos institucijos padėjo atlikti sienos kirtimo procedūras ir užtikrina saugų paleistų politinių kalinių vykimą nuo sienos iki jų apsistojimo vietos. Dalis asmenų neturėjo asmens dokumentų. Tarp paleidžiamų kalinių yra nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos atstovai ir kiti visuomenininkai. Dėl kalinių paleidimų susitarta Baltarusijoje viešint Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialiajam pasiuntiniui Baltarusijai Džonui Koului. Mainais amerikiečiai panaikino sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms. Šią savaitę jūroje netoli šiaurinės Lenkijos pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera 2 aparatas su sprogmenimis, o šalį jis galėjo pasiekti per Lietuvą. Apie tai pareiškė karinių reikalų prokuroras Bartošas Okonevskis. Kariuomenė atliks tolesnį drono tyrimą, kad nustatytų, iš kur jis atskrido ir koks buvo jo numatytas taikinys. Spėjama, kad šis dronas galėjo būti tas pats bepilotis orlaivis, kuris sekmadienį praskrido virš Lietuvos. Anksčiau Lenkų gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamiša sakė, kad jis skirtas Lietuvai ir Rusijos Kaliningrado sritį galiausiai atsidūrė virš Baltijos jūros. Europos komisija ketina riboti nepilnamečių jaunesnių nei 15 metų prieigą prie socialinių tinklų ir vaizdo įrašų dalyjimosi platformų. Vaikų apsaugos internetinėje erdvėje aktą plačiau ketinama pristatyti jau rytoj. Savo metinėje kalboje komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad po konsultacijų su ekspertų grupė bei jaunimo atstovai siūloma įvesti pakopinę amžiaus ribojimo sistemą.
1: No social media under the age of 30.
2: Jaunesni nei 13 metų vaikai neturės prieigos prie socialinių tinklų. 13-15 metų vaikams paskyras galės sukurti tėvai, tačiau jos turės turinio ribojimus. Taip pat numatyta, kad per dieną vaikai šiuose paskyrose galės būti vieną valandą. 15-18 metų jaunuoliai naudosis paskyromis, į kurias bus įdiegta papildoma apsauga. Taip pat norim apversti įrodinėjimo pareigą. Nuo šiol platformos turės įrodyti, kad jos yra saugios.
0: Šį Europos komisijos siūlymą dar turės patvirtinti Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Šie planai yra svarbus Europos komisijos ir jos pirmininkės Ursulos von der Leyen žingsnis, siekiant geriau apsaugoti nepilnamečius socialinių tinklų platformose. Tai daroma sveikatos ekspertams, politikams ir tėvams aktyviai reaguojant į TikTok, Instagram ir kitų platformų poveikį nepilnamečių psichikos sveikatai. Hagoje veikiantis tribunolas dėl karo nusikaltimų skyrė 25 metų laisvės atėmimo bausmę buvusiam Kosovo prezidentui Hašimui Taičiui. Tikėtina, kad šis ilgai lauktas nuosprendis sukels didžiulį pasipiktinimą šioje Balkanų šalyje. Teisėjai pareiškė, kad Taičis, kas buvo teisiamas kartu su trimis kitais buvusiais partizanų lyderiais, yra kaltas dėl kovotojų vykdytų neteisėtų sulaikymų, kankinimų, nužudimų ir žiauraus elgesio. Už šios savaitės pradžioje prieš Norvegijos parlamentą įvykdytą kibernetinį išpolį atsakomybę prisiėmė Rusijos programišiai. Pranešama, kad Norvegų parlamento tinklas buvo perkrutas dirbtinai sukurtų srautu, tai sutrikdė serverių, taip pat ir parlamento interneto svetainės veikimą. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Dar vieną valandą skirta laidai su daina. Kažkaip greit bėga laikas ir pridainavom, pričiučiavom, priliuliavom, o dabar metas susikopti ir pažaisti labai įdomų žaidimą, kuris vadinasi ne į temą.
2: Taip, per 15 sekundžių turėsite išrušiuoti dalykus, kurie yra ar apie vieną temą, arba apie kitą.
1: Tai mūsų šiandien labai skirtingos temos. Labai.
2: Labai. Labai.
1: Labai. Labai.
2: Labai.
1: Tavo tokia moteriška, nu tam tikra prasme, mano tokia visiškai vyriška.
2: Bet mano irgi tam vyriška.
1: Bet kita vertus, apie tai, ką aš kalbėsiu, tai dabar ir moteris tą daro.
2: Nu gerai.
1: Savo noris.
2: Taip.
1: Žodžiu.
2: Gerai.
1: Gerai, viskas, žaidžiu.
2: Viskas. Mažiau
1: galbūt tokiu tarp.
2: Taip.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo esu vardu?
3: Algis.
1: Algį į žaidimą?
3: Taip, į žaidimą.
1: Labai malonu. Algį, šiandien mes tokią vyrišką temą gvildensim. Karyba. Gal kažką turite, gal kažką bendro turit su karyba, nieko? Šiais neramiais laikais.
3: Tarnavau beveik Afganistane, tai va.
1: Tai manau, kad pataikiau. Žodžiu, vardinsiu dalykus. Jeigu tai yra susiję su karyba, tas žodis, kurį sakysiu, sakykite į temą. Jeigu manot, kad čia visiškai kita opera, sakykite ne į temą.
3: Patau.
1: Gerai, 3, 1 ir važiuojame. Majoras.
3: Taip.
1: Paradigma.
3: Taip.
1: Batalionas.
3: Taip.

0: Ryšio, gerai, jo vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, teisingi atsakymai, bravo, tikrai, Algi, šansai dideli. Ačiū.
1: Tikrai dideli šansai, bet galbūt mes dabar pasisveikinsime su meksikietiškos virtuvės specialistu ar specialiste. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
2: Rima.
1: Rima, iš kur jūs esate?
2: Iš Priekulės.
1: Ar jūs girdėjote, apie kokį mes dalyką kalbėsime?
2: Apie meksikietišką maistą liktai.
1: Taip.
0: O ir... mėgstat, valgo tokį?
2: Taip, mėgstum.
0: Kartais, ne? Gerai.
1: Žodžiu, jeigu mano įvardintas maistas yra meksikietiškas, meksikiečių, tai sakote į temą, jei ne meksikiečių,
0: pavyzdžiui,
1: tai...
0: Pavyzdžiui, lietuviškas,
1: taip.
0: Sakot, ne į temą.
1: Tai tada ne į temą, gerai?
2: Gerai.
0: 3-1 užėjom.
1: Buritai.
2: Taip.
1: Bursitas.
2: Ne.
1: Tako.
2: Taip.
1: Enčeladas.
2: Taip.
1: Vakamolė.
2: Taip.
1: Musaka.
2: Ne.
1: Čimič.
0: Ir, man atrodo, nebuvo klaidų.
1: Ne vienos klaidos, Rima.
0: Nebuvo klaidų, Rima. Viską atiduodam.
1: Burtai vyksta dabar.
0: Na, na, na, Rima ir... Algis,
1: taip. Algis rašau. Algis. Čia žinok jų antrą, man atrodo. Jis
0: parašyk normaliai, nes aš nežinosiu, ką tu ten parašyk.
1: Aš tau perskaitysiu.
0: Tai tu perskaitysi, žinau ką.
1: Ką?
0: Taip, čia yra laimėtojas ant tavo telefono, kur nukrito. Ir tai
1: čia yra... Rima! Matai, Rima. Rima.
0: Ne, čia prieš Algis.
1: Čia Valgis.
0: Gerai, Rima, sveikinam labai, nu va, ir žiūrėk, šiandien gvakamolės diena.
1: Šiandien gvakamolės diena, dėl to aš ir sugalvojau apie tai pasikalbėti. Tai va.

0: 50.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama. Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Sibet, Sibet lažybos, lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
7: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
8: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Reklama.

0: Senas geras Tom Jones, Sex Bomb, Lietuvoje lygiai pusė 4 metų sužinoti rytojus orų prognozę.
1: Apie orus.
2: Šiaip aš galiu pasakyti, kad rytoj bus tikrai vėsokoka, žinokit, nes skirsis apie 6 laipsnius nuo šiandienos temperatūra.
0: Nu, nes rytoj lietukoka bus.
2: Taip, rytoj daug kur trumpai palilis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumo.
0: Nieko tokio, bet savaitgalį, man atrodo, bus visai neblogi orai, mes važiuosim į gimtadienį ir šiaip viskas faina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27-ą. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
7: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Gerai, ačiū labai.
2: Taip, mėlėji, mes pasiruošę keliauti į dar vieną gimtadienį ir šiandien, žinok, aš kažkaip žiūriu, kad yra vyrukų 40-mečių diena ir Laimonas šiandien švenčia 40-ąjį savo gimtadienį.
1: Labai gerai, labai gerai,
2: 40. Ir perduoti linkėjimus. Laimonas sako, kad Karmėlava gyvena. Ir ten turi.
1: Čiagi Cepelinų sostinė.
2: Remontuoja automobilius. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ieškau Laimono.
3: Taip.
2: Laimonai, aš girdėjau, kad jūs esate vienintelis meistras Lietuvoje, kuris jachtas remontuoja.
3: Būna kartais.
2: Nu tai va, tai žinokit, aš čia išpyliau tokį raudoną vyną ir liko dėmė, reikia kažkaip atnaujinti tą jachtą. Ar sutiktumėte kažkaip, nu pinigai čia ne klausimas.
3: Žinoma.
2: Gerai. O tai gal šiandien, nes kažkaip oras geras, galvoju, savaitgalį dar išplauktumėm?
3: Jo, būtent šiandien.
2: Nu tai liuks, klausykit, tai dar ta proga ir gimtadienį jūsų atšvesim.
3: Nu tai taip. Ta.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Taip. Laimonai, sveiki gyvi, Simonai ir Aurimas, atplaukėm su jachta prie jūsų namų durų.
2: Išplauks mano laivas, išplauks kaip toj dainoj. Laimonai, na, labai jums ačiū už tai, kad taip gerai esat nusiteikęs, visada pasiruošęs padėti. Ir mes linkim tos geros širdies, kad jūs ne tik pats išspinduliuotumėt, bet ir atgal gautumėt. Ir ne tik per gimtadienį, bet kiekvieną dieną.
3: Ačiū.
2: Tai mes, žinokit, labai norėjom perduoti linkėjimus ne tik nuo radijos stoties Lietus, bet ir tam žmogui, kuris sugalvojo jums sveikinimą, kuris sugalvojo ir pokštą šitą, nes sako, kad esate tiesiog, na, auksinių rankų žmogus, sako, kad galite taisyti bet ką, ar kombainas, ar jachtą, ar sako, tanko netgi, variklį pakeistų. Tai žodžiu, sveikinimai jums ir geriausi linkėjimai nuo Egidijos.
3: Labai ačiū.
1: Laimonai, žiūrėkite, jachtos dar neturim, bet jeigu kada įsigysim, tai žinom, kur kreiptis.
3: Drąsiai galit kreiptis.
1: Viskas, ačiū, geros dienos, iki.
3: Ačiū, iki.
0: Su daina.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
7: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
6: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
7: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe dėl gamtos ateities.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas, apie tai pranešė policijos departamentas. Jis skelbė, kad apie 13:06 buvo gautas pranešimas, kad Kenelių kaime miške rastas nukritęs dronas. Policijos departamento atstovo Ramūno Matonio teigimu dronas apaugė žolėmis pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių.
1: Šiek tiek po pirmos bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad Pasvalio rajone, Kenelių kaime, miške rastas dronas. Jisai buvo rastas apaugęs žolėmis, todėl spėjama, kad jis yra nukritęs seniai, prieš keletą mėnesių. Yra įvestas planas skydas, įvykio vieta vyksta policijos aro išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. Tai ten miško teritorija, ten vėlgi, kadangi įvykio vietoj dirba pareigūnai, tai įvykio vieta bus aptverta ir žmonės nebus prileista. Bus aiškinamasi, koks tai dronas, sakau, kadangi jis yra apaugęs žolėmis. Ilgis yra pakankamai nemažas, ilgis apie 2 metrai, sparnų plotis apie 3,5 metro. Tai kol kas tiek yra pirminės informacijos.
0: Anot departamento pareigūnų atsiųstoje nuotraukoje iš įvykio vietos dronas atrodo sveikas ir nesudužęs. Nacionalinių krizių valdymo centro duomenimis rastas dronas neprimena Rusijos karinių dronų Šachet ar Gerbera. Nepilotuojamo orlaivį rado girininkas. Įvestas planas skydas į įvykio vietą vyksta policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. Pasak pareigūnų detalesnė informacija, koks tai dronas bus suteikta vėliau apžiūrėjus įvykio vietą. Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko 25 politiniai kaliniai išlaisvinti tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Anot ministerijos, Lietuvos institucijos padėjo atlikti sienos kirtimo procedūras ir užtikrina saugų paleistų politinių kalinių vykimą nuo sienos iki jų apsistojimo vietos. Dalis asmenų neturėjo asmens dokumento. Prieš pusvalandį paleisti kaliniai atvyko į Vilnių, kuriuos pasitiko Lietuvoje esantis Baltarusijos opozicijos atstovai, jų rėmėjai ir artimieji. Pasieniečiai operacijų Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje metu dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenys, tarp jų 3 pareigūnai. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos teigimu asmenys sulaikyti vykdant iki teisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piknaudžiavimo tarnyba. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas socialiniuose tinkluose tą progą pareiškė, kad tarnybos valymasis iš vidaus tik prasideda. Europos parlamentas pritarė tam, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimui 2028-34 metais būtų skirta 678 milijonai eurų ES paramos. Pati bendrovė praneša, kad Europos parama atveria kelią naujam Ignalinos atominės elektrinės uždarimo etapui – reaktorių širdžių išmontavimui. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą Antoną Grunisą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinovkos miestą. Apie tai pranešė oro pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktis svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių naujienų portale 15 min. Dabar 16:03.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Ką valgom? Mano mėla kolegė, tu esi mano maisto fėja. Ar aš gaminu, ne aš.
2: Jeigu aš būčiau tavo maisto fėja, tu būtum toks, žinai, visas išryškintais raumenukais toks labiau ai, būtum, jau. Žinok. Tai valgytum vištą kiekvieną dieną ir agurkus.
1: Ačiū ir tu man graži. Gerai, tai paklauskim žmonių.
2: Taip, ką valgom? 1823 reikia recepto kokio. Man kažkaip atrodo toks geras oras, gal ir norisi kažką tokio įdomesnio išbandyti, čia gvakamolės diena.
1: Aš šaltekų pasidariau.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Labą dieną, ko vardu?
3: Dana.
1: Dana, ką valgot? Kas skanaus?
3: Valgom bulvių košę su kotletukais.
1: O, koks geras naminis maistas. Labai skanu.
2: Gerai, o jūs, pavyzdžiui, verdat bulvių košę, nežinau, vieni sako, deda morkyčių ir dar žirnelių deda, tokio kaip būna, kaip daržovinė, ar be nieko tokio?
3: Be nieko, daugiau tai sviestuko ir pienuko truputėlį ir daugiau viskas sugrūdų.
2: Aš girdėjau, kad sviesto per daug nebūna į bulvių košę.
1: Nebūna, tikrai ne. Gerai, ačiū labai.
2: Gerai.
1: Ne, tikrai niekada nebūna. Į šitą košę tai tikrai niekada.
2: Sveiki.

0: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
0: Darius.
2: Dariu, ką skanaujat, ką gaminat?
0: Gaminsim parvažiavę iš darbo keptas žvynabudės.
1: Aš girdėjau, kad čia yra kažkoks, aš nesuragavusi, bet čia kažkoks delikatesų delikatesas, ane?
0: Taip, tikrai taip.
2: O kaip jūs kepat, apverdat, troškinat kažkaip, kaip gaminat
1: ką ten,
2: jas?
1: Ką ten su jom reikia daryti?
0: Galvas žvynabudžių nuplauk, padruskinam, papipirinam, galim dar šiek tiek prieskonių pabarstyti. Ir į kiaušinio plakinį ir į miltus. Apoliuojam miltuose ir kepam ant keptuvės.
1: Čia kaip tokie kaip steikiukai.
2: Tokie kaip kepsniukai.
0: Jo.
1: Gerai, paskutinis. Norėjau paklausti, iš kur gavo, iš kur gauti jų?
2: Nu kur miške, matyt.
1: Neik, tu tikrai turbūt iš darbo parvažiuodamas žinabudžių neprigribavo, kažkas jau atvežė.
2: Gal uošvienį, pavyzdžiui.
1: Gerai, lietus, alio.
3: Labai diena.
1: Labas, kuo vardu?
3: Aušra.
1: Ką gamintas tau Aušra skanaus?
3: Kepame cukinijų
2: blynai. Cukinijų blynai. Jau, ai, tai ne, neprasidėjo, bet cukinijos ką, jau...
1: Dar yra.
2: Dar yra cukinijų, ar ne?
3: Yra, dar kepam.
2: Gerai, o kaip kepat?
3: Skanus. Nupirkuojam cukiniją, morkytę, krabų lazdelės,
2: oi, palaukit, įdomu visai.
3: Fermentinio sūrio, svogūno, pipiriuko, druskos, miltų ir viskas.
2: O palaukit, o kai sutarkuojat cukiniją, truputėlį padruskinat, kad skystis atsiskirtų, ar ne, ir nupilat?
3: Taip.
1: Su krabų lazdelėm aš nesu... O jūs pati sugalvojat šitą receptą, ar kažkas kažkur paskaitėt?
3: Paskaitėm.
1: ir pasiteisino, žodžiu, skanu.
3: Jo, va dabar kepam, vartom, ragavau labai skanu.
2: Gerai, tai sakykit adresą ir prileksim.
3: Oi, toli, net...
2: Ai, nu gerai, supratom, gerai, skanus, tai valgykit.
1: Mažai liko.
2: Iki.
1: Gerai.
2: Nu, aš žinok, dabar noriu ir tų žvynabudžių, noriu ir tų cukinijų blinelių.
1: Aha, gerai.
2: Tai viskas.
1: Tai viskas.
2: Iki.
1: Iki. Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle – tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio – tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle – tik 5,19. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Mūsų giminaičiai, nesgi buvo gimininis, ar ne, mes dabar esam viena didelė giminė, gero oro linki, greitai įsisavinimas ir švelniai veikiantis magnis, magnezium diasporal direct.
3: O sinoptikai sako, jog rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 šilumos.
2: Ačiū tos Simona, o dabar pakalbėkime apie preparatą, nežinau, ar galima sakyti preparatas, apie vaistą, kuris turi būti kiekvieno namuose. Turbūt kiekvienas žino, kas yra kojų mėšlungis, tai yra tipiškas magnio trūkumo simptomas. Dažnai jis sutrikdo mūsų miegą, nes įvyksta naktį arba anksti ryte. Vaistinėje teiraukitės magnezium diasporal direct 400 mg granulių paketėlėje ir vartojimas tik kartą dienoje greitai įsisavinimas ir švelniai veikiantis magnis.
3: Taip, prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Ir dar žinok, jis padeda ir, pavyzdžiui, jeigu nuovargis kamuoja, galvos skausmas, mieguistumas, jeigu ima raumenų skausmas, mėšlungis, tai žinokit, čia nuo visko magniukas.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
4: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
5: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė. Tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,79 €. Lidl vertė.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Viskas, bičiuliai, liko tik 13 minučių iki 17 valandos, kaip greita, kaip vjurkas, bent jau man ši darbo diena, kažkaip, bet gal ir gerai, žinok, aš noriu irgi truputėlį įkvėpti saulutės, šviežio oro, pasimėgauti švieselę, kuri dar yra danguje.
2: Nu va, aš žinok, labai labai noriu pasidžiaugti savo buvusių kolegą, kelias iš žvaigždės dalyvių Tautvidu.
1: Tautvidu.
2: Nes jis dalyvauja viename muzikinėme projekte, žodžiu, tai labai labai faina.
1: Tautvidas, geras, Tautvidas, tikrai.
2: Kaip ir labai, žmonės.
1: O kokiame projekte?
2: Ne, kaip ir žvaigždė žmonės viską gali. Lietuvos balsus.
1: Jau.
2: Tokia taip.
1: Aš dabar pabandysiu, pabandysiu priminti klausytėm truputėlį iš trauktėlę, kurią tu ten dainavai. Ai, žmonės viską gali?
2: Taip.
1: Žiūrėkit, vat, priminsim. A, geras, Tautvidu, tartu linkėjimus, jeigu pamatysi. Geri laikai, ne?
2: Geras, taip, taip, taip.
1: Tai va.
2: Nu tai va, tai žodžiu, man atrodo, kad labai smagu tas rugsėjas, kaip mes jau kalbėjom, toks tarsi pradžios naujos yra laikas, tai ir jūs, jeigu apie kažką svajojate, nebetidėliokite ir būtinai tai įgyvendinkite, nes kaip tik dabar dar pažiūrėjau, toks išmetė man, žinai, Instagrame filmuką. Ir sako, dažniausiai žmonės, na, kai jau būna garbaus amžiaus, kai jau juos galbūt...
1: Kad tu į mane žiūri dabar?
2: Nežiūriu aš į tave, aš čia žvairuoju į tai, koks oras. Galbūt riboja jau kažkokios gal ir fizinės galimybės ir jie, žinai, sako tris žodžius čia angliškai, žinai, I wish I, žinai, kaip norėčiau, kad aš būčiau ten kažką. Tai vat,
1: aš tokius,
2: kad
1: jūs... tokius blogus žodžius dabar pagalvoju tris.
2: Kad...
1: Slaviškai kur...
2: kad jūs kuo mažiau turėtumėte tokių pagalvojimų, kad va, kaip būčiau norėjęs ten kažką padaryti, bet nepadariau. Tai darykite, kol galite.
1: Viską žinokit. Martynas Kavaliauskas, eteryje tūkstantis naktų.
2: Būkite geri vieni kitiems ir susitiksim ryt.
1: Kažko labai... Ai, viską. Kotryna, mylim
2: irgi tave. Irgi labai gražia daina.
1: Iki.
2: Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, šviestuvams iki 60, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos, o plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kaišiadorių rajone antradienio naktį buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Apie tai po Valstybės gynimo tarybos posėdžio paskelbė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Prezidentas tikino blogai vertinantis gyventojų informavimą, kai šiems dėl sprogmenis gabenusio drono buvo nusiųstas geltonas, o ne raudonas oro pavojaus signalas, raginantis slėptis priedangoje. Jo teigimu panašūs incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti, reikėtų tobulinti dar virš užsienio šalių skrendančių dronų atpažinimą.
1: Taip neturi būti, nes tai tikėtina tikrai buvo dronas, kuris po to dėjo rytų kryptimi. Jisai kėlė realų pavojų ir tokiais atvejais įspėjimas turi būti nedelsiamas. Ir aš šiandien labai aiškiai indikavau, kad privalome kaip galima daugiau žinoti apie galimą dronų judėjimo trajektoriją ir daugiau žinoti apie tai, kas vyksta Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje. Ne iš spaudo žinoma, o tam yra tikros tarnybos, kas vyksta Kaliningrade, nes galimas dalykas, kad dalis dronų patenka ir tenai, nes tai yra svarbus ne tik tai mūsų žmonių saugumai dalykai, bet tai yra ir svarbus dalykai, kurie leistų mums užkardyti galimas provokacijas prieš Lietuvą.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad Lietuvai susitvarkyti su dronų spiečiais būtų iššūkis, todėl oro gynybai bus skiriama vis daugiau dėmesio.
2: Klausimas, manau, kad yra visas bendras politinis vardiklis, kad iš tikrųjų oro gynybai mes skirtume dar didesnį dėmesį. Tam yra daromi jau šiuo metu tam tikri veiksmai, jie bus daromi ir ateityje, perimamas patirtis Ukrainos.
0: Premjeras sako, dar negalintis pasakyti, kiek kitame žadama skirti gynybai. Jo teigimu finansavimas bus nemažesnis nei 5% nuo bendrojo vidaus produkto. Pasvalio rajone šiandien rastas nukritęs dronas, įvestas planas Skydas. Policijos departamentas skelbė, kad apie 1 valandą dienos gautas pranešimas, jog Kenelių kaime miške rastas nukritęs dronas. Policijos teigimu dronas apaugė žolėmis, pirminiais duomenimis greičiausiai nukritęs prieš keletą mėnesių. Įvestas planas Skydas įvykių vietą vyko policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras išminuotojų ir Lietuvos kariuomenės kariai. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu rastasis dronas nepanašus į rusiškus karinius dronus Šahet arba Gerbera. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vizito Jungtinėse Amerikos valstijose metu susitiks su valstybės sekretoriumi Marko Rubija. Šią informaciją patvirtino Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė iš šio vizito besitikintis gerų žinių dėl amerikiečių karių dislokavimo šalyje. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad Kijevas yra pasirengęs sudaryti susitarimą dėl ugnies nutraukimo energetikos objektams, tačiau Rusija dar turi prisimti tokį patį įsipareigojimą. Interviu CBS kanalui Zelenskis patvirtino, kad Kijeve besilankę amerikiečių pasiuntiniai pasiūlė tokią galimybę. Zelenskis pabrėžė, kad energetikos ugnies nutraukimas turėtų apimti įvairių tipų infrastruktūrą. Rusijos naftos ir dujų objektus, į kuriuos taiko Kijevas, bei elektros ir dujų infrastruktūrą, kurią Maskva ne kartą smogė Ukrainoje. Pasaulio banko vyriausiųjų ekonomistų paskirtas Nobelio premijos laureatas Michaelas Kremeris. Jis pripažįstamas vienu iš pasaulyje pirmaujančių ekonomistų vystymosi srityje. 2019 metais Kremeris kartu su dviem savo kolegom gavo Nobelio ekonomikos premiją už eksperimentinį požiūrį į skurdo įveikimą pasaulyje. O rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktis svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

Vieną kartą jūs klausėjusi dainos melodija gerai tokia, net ir linkčiojantį tavo povizą, kai įsiklausėjai žodžius. O tenai, gal pašokime, gal įsimylėkime, kažkaip pagalvau, Oliverukai pataikė į vietą čia kaip tik į širdeles. Aš ir pajudėt norėčiau, ir įsimylėt norėčiau, ir norėčiau, kad bent jau tokiomis pačiomis mintimis gyvi būtų tie Lietuvos klausytojai, kurie, kai visuomet po 17 valandos, renkasi vakaroti apie gyvenimą, kalbėti, meilės istorijas pasakoti, sveikinti saviškius, muzikinės dovanas dovanoti ir žinoma klausytis širdžiai mielų dainų. Taigi, aš Kotryna sveikinuosi su tais, kurie galbūt ką tik teisingate savo radijo imtuvus. Na ir noriu iš karto paklausyti, kaip jūsų trečiadienis, kas gero, kas blogo, kuo gyvi, ant ko norėtumėte pykti, išlieti žmogišką, tai yra normalu. Bet svarbiausia, žinot ką, pasiūlyčiau, jeigu norite grįžti į namučius, bent jau palikę praeiti visą liūdėsi, nerimą, žinot, kaip toje dainoje išdalinti visas neigiamas emocijas, tai galbūt stabtelikite, įsiklausykite, ko norite. Aš žinau, tikrai žinau, kad yra tokių, kurie nori dainos, nes su daina gera, galime, kaip gerai, visą savo gyvenimą bent jau truputuką pasitvarkyti. Taigi pradėkime nuo šios akimirkos, kaip aš sakau, nuo čia ir dabar. Širdelėse iki 18 valandos laukiu jūsų atsakymo į klausimą, tai ką grojam, kuo turėčiau palepinti jūsų auseles, kuo turėčiau pradžiuginti jūsų akeles, kuomet jos spindės ir lupytės, kuomet šypsosite Lietaus besiklausydami. Žodžiu, mėlyjei, sardelėse talietus.fm trumpai drūtai sakau, parašykite, kokia tai turėtų būti ta daina ir ji iš karto puošia Lietaus etrį. Taigi, 3, 2, 1, startas duotas, sardelės talietus.fm.

0: laiką.
1: Radijo stotis Lietus.
0: Reklama.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O 2 buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už 1 kainą. Maksima – tai, ko reikia.
9: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas – radijo stotis Lietus.
0: Reklama.

0: Ten ir mylimų akių žvilgsnis, ten ir visi jausmai. Stano Lietuje žvaigždžių laivai daina, kurios paprašė klausytoja Valerija. Pasiūskite savąją meilės istoriją man į Lietų. Patikėkite manimi, galite tapti net ir geriausio savaitės meilės istorijų autoriumi. Radio stoties Lietus dovanoja dovanos už gražiausią savaitės istoriją. O aš jūsų laiškų, jūsų minčių, jūsų jausmų. Paprasčiausiai jūsų meilės istorijų laukiu. Sirdelės atelietus.fm. 17:23 paklausiau Lietuvos klausytojui, tai ką sugroti, ai, ir kaip pasipylė laiškučiai žinutės. Mylėjai, palinkėsiu visiems geros, šaunios, trečiadienio eigos ir to meto, kuomet diena vakarėja. Na ir dar kol pavakarys, tai leiskime sau pasigarsinti radio imtuvus, juolab, kad triukšmauti to metu, kol skamba jūsų mylimo daina. Na, bent jau įstatymiškai galima, protingai galima. Neagituoju to daryti, nu, bet vis dėlto norėčiau sulaukti žinutės tokios širdelę. Kam liepėt klausytams pasigarsinti savo radimtaus ir taip ausų būkneliai sproksta. Aš tikiuosi ir sproks ausų būkneliai, jolup, kad artimiausiu metu yra sudėtos tiesiog jūsų paprašytos, nu, tokios dainos, kad jų tikrai tyli pasislėpęs po kokią kaldrą nepaklausysiai. Mylėjai Lietuvos klausytojai, kur jums norisi garsiai, širdžiai mielos dainos, rašykite sirdelės atelietus.fm. Ar galėtumėte mums sugroti Sylvester Belt atliekamą dainą Look Tilk? Brigita rašo žinutę, čia mažylio mylimiausia daina pakeliui namo. Brigitai ir Joriui siūlau likti ir toliau kartu. Na, o dabar, Giedriu, pasigarsink savo radio imtuvą pas mane studijo kolonėlės. Ir taip visų garsų, tau Lurin yra pasiruošusi sudainuoti dainą Tatu.
1: Širdelės.

0: šauni trijulė dainuoja dainą gegužės.
1: Apie orus.
0: Nors už lango ne gegužės, tačiau daugelis lietaus klausytojų turbūt sakyto, kodėlgi ne pasvajojus apie tai. Sinaptikai atitraukė mūsų mintis nuo svajonių, primindami, kad vis dėlto už lango ruduo, ketvirtadienio naktį daug kur lietus, rudeniškas lietus, vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių šilumos. Rytaus dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnė, vėjas pietvakarių vakarų pajūrė gūsingas 15 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 13 šilumos, dieną Vilniuje, Šiauliuose 16, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Tai tokios rudeniškos realios apie rytojus orus, beje išsamei apie orus jūsų mieste, jūsų kaime, jūsų sodyboje, jūsų gatvėje. Nepamirškite orai.lt. 17:35, širdelėse groju jūsų pageidavimus ir jeigu tik tai norisi dainos, būtinai parašykite širdelės etalietus.fm, taip kaip tą padarė Virginija. Sveiki, labai norėčiau prisiminti labai greit prabėgusią praėjusią vasarą ir pasiklausyti Sašos Song atliekamą dainą Birželis.
1: Širdelės.
2: Žydinčių

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Reklama. Radio stotis Lietuva.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: квадратинė galva? A, a, a. Antanai, bėgat nuo minčių? A, a, a. Gerai bėgti su gera daina, Nombeku Gustai ir Sanjasa Lietuja kvadratinė galva.
1: Širdelės.
0: O jeigu norisi kitokių galvos formų, myliai, parašykite laišką sirdelės@lietus.fm ir būtinai sugrosiu jūsų pageidaujamą dainą ir tada tikrai tikiu, kad kūnas išsities, gal norės pajudėti, o tada nuotaika pagerės. Puikaus vakaro mums visiems linki Kestas, o jam Kastytis Kerbedis dainuoja dainą Sakale, lėk.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E bus nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ačiū savaitę Maksimai, rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė valdant 3,65. O tualetinis popieris Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Pasiūlymas bitėje.
10: Kurį verta išgirsti.
9: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė. Taip lengviau.
11: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

Gyvenime gali visko prisigalvoti, jų galų gale mūsų fantazijai nėra ribų. Aurelija Gintautaitė palinkėjo visiems ramaus vakaro ir priminė, kad visa išsami patikrinta informacija greitų metų žiniuose. Taigi 200 sekundžių informacijos laukia mūsų lygiai 18 valandą. Beje, apie išgalvotą gyvenimą dainavo grupė Hiperbolė, o tai buvo ta daina, kurios paprašė Valdas. Sauliui prieš tai Mija dainavo dainą Nuplaus ir kai laikrodžiai rodo 17:54, viskas mylėjai lietus klausytojai sakau. Faktiškai, visi jūsų pageidavimai yra išpildyti. Beje, jeigu norite pasveikinti saviškius, o čia, tai duodamas startas. Nepamirškite apsilankyti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Ir palikite savo žinutę, ką turėčiau gerų žodžių paminėti, kam turėčiau muzikinę dovaną įteikti, pas ką jūsų manimo turėčiau užbėgti į svečius. Ir tai yra įmanoma, tai primenu dar kartelį, lietus.fm, nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Martina rašo, labas Kotryna, esu namuose ir niekaip nemoku ir negaliu tvarkytis be muzikos. O čia tai geras įprotis. Prašo Martina, kad sugročiau Justinui Ručio ir Paulinos Paukštaitytės atliekama daina Diena po dienos. Na, Martina, jau gali ruoštis. Aš tikiuosi, visi reikalingi diktai po ranką, bet svarbiausia, tas skamba lietus garsiai gerai nuotaikai. Lina rašo, labas vakaras, prisiminiau fainą dinamikos dainą saldinuodėme. Galbūt galima ją išgirsti. Linute, daina skamba specialiai tau.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio buvo konstatuota, kad prieš parą Kaišiadorių rajone buvo numuštas nuo kurso nukrypęs rusiškas Gerberos tipo dronas. Prezidentas Gitanas Nausėda po posėdžio teigia, kad Ukrainai atakuoti skirtas bepilotis orlaivis veikiausiai nebuvo nukryptas sąmoningai prieš Lietuvą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau pranešė, jog drono neštus sprogmenis neutralizavo išminuotojai, o detalių tyrimas bus atliekamas kartu su Lenkija. Savo ruoštu Nausėda pabrėžė būtinybę tobulinti net pažinto objektų fiksavimą bei ragino krašto apsaugos ministerija greičiau diegti alternatyvios dronų numušimo priemonės. Reaguodama į tai, vyriausybė patvirtino nuostolių kompensavimo tvarką, kai žalą padaro kariškių numuštų skraidančių objektų nuolaužos. Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko 25 politiniai kaliniai išlaisvinti tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Ministerijos teigimu, Lietuvos institucijos padėjo atlikti sienos kirtimo procedūras ir užtikrino saugų paleistų politinių kalinių vykimą nuo sienos iki jų apsistojimo vietos. Dalis asmenų neturėjo asmens dokumentų. Pasieniečiai operacijų Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje metu dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenys, 3 iš jų pareigūnai. Apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Anot tarnybos buvo paimta 6000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas socialiniuose tinkluose tą progą pareiškė, kad tarnybos valymas iš vidaus tik prasideda. Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo, didinimo, būtinųjų ryšio ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tam per kelerius metus žada skirti 630 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad jį įgyvendinus audrų poveikis visuomenėje sumažėtų 4 kartus.
1: Suprantam, kad nuo stichinių situacijų, ekstremalių situacijų nieks nėra apsaugotas, bet pasirengimas atstatyti elektros tiekimą ne mažiau kaip 75% nukentėjusiųjų, tai yra 3/4 turi įvykti per 72 valandas. Likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatorius. Tai yra fundamentalus esminis tikslas, kad iš tikrųjų audros matyti neišvengiamos meteorologiniai reiškiniai ir ateityje ir nedaug dėvė kažkokios kitokio pobūdžio ekstremalios situacijos, bet turim tam tinkamiau ir geriau pasiruošti, nei buvom pasiruošę iki šiol. Improvizavau, kad sakydamas, kad po šios audros ta audra gali tapti politinė audra, taip kad būt gerai, kad kabineto nariai nevirstų kaip tie medžiai ir nevirstų vyriausybė. Todėl reiktų gyvendinti priemonių planą.
0: Sakė premjeras, plane numatyta iki 2030 metų miškingose teritorijose požeminiais kabeliais pakeisti 5900 km elektros linijų. Taip pat žadama įsigyti iki 40 tūkstančių mažųjų generatorių ir juos padalinti gyventojams. Planuojama ir didinti avarijų likvidavimo pajėgumus. Iki 2030 metų suformuoti 200 papildomų brigadų. Europos Sąjunga uždraus naudotis socialiniais tinklais vaikams iki 13 metų ir leis tik ribotą prižiūrimą prieigą iki 15 metų. Apie tai paskelbė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, skaitydama savo metinį pranešimą Europos parlamente. Anot jos, kol sukaks 15 metų, bus leidžiamos tik tėvų sukurtos ir prižiūrimos mini paskyros su ribotomis funkcijomis bei laiko apribojimais. Dėl šio pasiūlymo, kurį detaliai dar ketinama pristatyti rytoj, turės balsuoti 27 Europos Sąjungos valstybės narės. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Rudenį, trečiadienio saulėta, rudenį apsikabinkime šį vakarą vieni su kitais. Palinkėkime viso ko paties geriausia, nu baigit rūkytis. Aš suprantu, įtempta diena, būna žmonės, pavargsta ne tik tai emociškai, pavargsta ir fiziškai. Betgi galime leisti sauną nors vakarą, su šypsena veiduose, pasveikinti, kad ir patį save. Nes, nu jeigu žmogau, tau trūksta tik tai gero žodžio, kad tavo nuotikai, kad pragedrėtų, paskambink 1823, palik žinutę apie save sirdelėse lietus.fm. Galų gale esate visi laukiami mūsų internetiniuose namuose lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, net ir be progos. Geras žodis turi pasiekti adresatą, o jau kad ir šį trečiadienį varduvininkų yra ne vienas ir ne du. Tai jeigu Alemandas, Edita, Eufemija, Gediminas, Jogintė, Kamilė, Kipras, Kiprijonas, Kornelius ir Rimgaudas dar be linkėjimų, na tai aš iš karto veržiuosiu, kaip sakoma, į tų lyderių pozicijas, apkabinu kiekvieną, kiekvienam linkiu visą ko paties geriausia, nežinau žmogau, ko labiausiai tau šią akimirką reikėtų, na bet iš manęs jausmas, šypsena ir palinkėjimas, gero tau vakaro. Na, jeigu jūs norite, mėlyi Lietuvos klausytojai, prisijungti prie manęs, aš jau pasakiau, kur galime susitikti, kur yra laukiami jūsų sveikinimai ir linkėjimai, taigi pirmin. Na, dabar labai noriu perduoti linkėjimus nuo Luko ir Audriaus. Štai ką jie rašo. Juozukai, sveikiname tave žengus dideliu žingsniu į naujas pareigas ir tikimės, kad bus tau gera naujoje, geroje darbo vietoje. Sveikatos, ištvermės, būk drūtas, linkime, kad svajonė išsipildytų, rasti didžiausią grybą šiais metais. Beje, kiek aš suprantu, Juozukas planuoja tas savo grybų žvalgytuves Dzūkijoje, tai te būna, Juozukai, tau naujų pareigų proga, dosnus Dzūkijos miškai. Linkėjimai tau nuo Luko ir nuo Audriaus. Beje, šiandien Tomas sveikina Petrą, didžiausią radio stoties

kitus faną gimtadienio progą ir dar ne bet kokio jubilėjinio gimtadienio progą. Gerbiamas Petrai, tai skamba garsiai, garsiai, visam pasauliui girdint linkėjimai jubilėjinio gimtadienio progą. Noriu tiesiog, kad būtumėte stiprus, kad būtų sveikata geležinė ir ta tvirta valia, žingsnis kaip vyro, visuomet išsitiesusio su šypsena plačia, neblėstančios energijos ir kad kiekviena diena atneštų tik tai gerą nuotaiką. Nu, gerbiamas Petrai, ar jums liūdėt sulaukus tokių gražių metų? Jubilėjinio gimtadienio progai širdingai jūs Lietaus eteryje apkabina sūnus Tomas ir draugė Vita. Petrai, linkėjimai jubilėjinio gimtadienio progai.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radio stotis Lietus.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
8: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

0: penkios minutės, jeigu norėtų kas nors tiesiog džiaugtis gyvenimo jūsų glėbėje, nepamirškite, tą žmogų galite pradžiuginti, galite nustebinti, galite palepinti, galite mano dėka amūro strėlę iš širdelę paleisti, juk yra rubrika Daina meiliai. Jeigu norisi tokios jausmų audros trečiadienio vakarą, rašykite laiškus sirdelės@lietus.fm. Nepamirškite parašyti, ko meilė yra vardu, kokią dainą turėčiau jūsų meiliai sugroti. Ir būk ir geras, prisistatykite palikdama laiškelį ir savąjį telefono numerį. Meilį dainą sugrosiu, o jūs lietaus kojinėmis papuošiu. Andra yra man šį vakarą palikusi žinutę, norėdama pasveikinti. Ir aš bandau dabar susisiekti su ponu Adomu. Nežinau kodėl, nelabai ryšys yra gaudomas. Gerbiamas Adomai, mielas senelė, 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga noriu perduoti šilčiausius sveikinimus jums nuo Andros, kuri gimtadienio proga palinkėjo sveikatos kaip ąžuolui, energijos kaip jaunuoliui, o kantrybės tiek, kiek reikia anukams pakelti. Tegu metai tik tai skaičiuose, bent jau keičiasi savąją eigą ten, kur žmonės dokumentų reikalauja. Na, o širdyje tai būna kaip visada 20. Ir aš tikiuosi, Adomai, širdynė su tema nuotaika gera ir kažkaip tai net maloniau pasidarė, ar ne? Trečiadienio vakarą švenčiant jubilėjinį gimtadienį, gaudant nuo Andros siunčiamus linkėjimus. Žinutė apie šiandien jubilėjinį gimtadienį švenčiančią yra palikusi ir Nastė. Beje, skambino jubiliatei, kuri yra vardu Lina. Irgi mergina tokia su šaunia gyvenimiška patirtimi, mokykla jau pabaigusi. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau Linos.
1: Taip.
0: Norėčiau pasveikinti jūsų jubilėjinio gimtadienio progą, ar galiu?
1: Galiu.
0: Neblėstančios laimės, sveikatos, geros nuotaikos, mielai Linutė, jums linki Marijampolės specialiųjų globos namų Beržino sveikatos priežiūros padalinio kolektyvas. Ir kol laukiau, kai pakelsit ragelį, lietuvos klausytojams sakiau, jau šį jubiliatį tai tikrai su tokia gera gyvenimiška patirtimi neseniai pabaigta mokykla, na, o dabar belieka tik tai tikėtis, kad džiaugiasi sava gyvenimo eiga. Lina, tai kur tas gyvenimo džiaugsmas, kur tas juokas jūsų balse, kur tas nerūpestingumas žvilgsnyje ir pašėlės noras šį vakarą uliavoti?
1: Yra.
0: O dabar girdžiu, ir kai dabar girdžiu, patikėkit, tikiu, ir jeigu būčiau šalia, sakyčiau, Linutė, tai gal kaip senais, gerais laikais. Leiskite pasveikinti ir pasidžiaugti ir jūsų metų brandumu ir skalsuma, ir svarbiausia, te svajonės nesiliauja plaukti savo išsipildymo upę. Tai to gražaus 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, mieloji Lina, būkit sveika, būkit laiminga.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Reda sako, kad ir Audrius šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Gerbiamas tėtė, noriu palinkėti tau svarbiausio dalyko, stiprios sveikatos, ramybės širdyje ir kuo daugiau gražių, laimingų dienų. Ačiū tau už meilę, už tavo rūpestėlį, už palaikymą ir už tai, kad visada esi šalia. Audriau, kaip sako duktė Reda, myliu ir linkiu, kad gyvenime netrūktų šypsenų, jokių akimirkų ir žmonių, kurie tave taip pat mylėtų stipriai, kaip kad ir tu. Būk laimingas šiandien ir kiekvieną dieną. Taigi, gerbiamas Audriau, nuoširdus linkėjimai jums gimtadienio proga nuo viso šeimos ir nuo jūsų dukrytės Redos.
2: Pasveikinkim vieni kitus.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį daug kur trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnė. Jau turbūt patys turėtumėte pastebėti, ar ne, kad keičiasi mados, keičiasi orai ir vėjas pietvakarių vakarų, sako sinoptikai, rytoj bus gūsingas. Vėjo gūsiai gali siekti apie 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Taigi, žinote, lis, vėjas pūs ir bus nei šilta, nei šalta. O jeigu konkrečiai, tai naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 13 šilumos. Rytojaus dieną Vilniuje, Šiauliuose 16, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Skubantiesiems trečiadienio vakarą primenu 18 valandų 37 minutės.
0: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Taylor Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito, tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Reklama.
4: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 18:45 minutės. Noriu sveikinti šiauliečius Aušrą ir Leoną Milčius 37-ųjų vestuvių metinių proga. Šiandien sveikinasi su Aldona iš Kėdainių rajono ir sako: noriu linkėti jiems tik tai vieno – neblėstančios kantrybės, laimės, ypač sveikatos stiprios, gražių ir laimingų metų keliaujant kartu ir būti vienas kitam namais, atrama džiaugsmu. Aš labai norėčiau palinkėti ir Aušrai, ir Leonui, kad laikas jums nutapytų drobę iš šviesių spalvų, o kasdieninį jūsų gyvenimo taką paliktų be jokių klaidų, tegul jis savo ramiai vingiuotų be pavojų, be kliučių ir tėjame kiekvieną dieną būna šilta ir šviesu. Taigi, Aušra ir Leonai, būkit sveiki, būkit laimingi, būkite vienas kitų turtingi ir būkite pasveikinti gerieji žmonės 37-ųjų vestuvių metinių proga. Šiandien Gintaras yra palikęs žinutę norėdamas pasveikinti Renatėlę gimtadienio proga. Prašė greitai užbėgti rankelę, paspausti, skruostuką pabučiuoti, sakė ir viskas, Kotryna, laisva. Užduotis nedidelė. Bėgau, ieškojau, plukausi. Suradau, o dabar pasirodo ta mūsų Renata Renatėlė. Telefoną kažkur palikusi. Tikrai tikiu, kad tarp savų gerą linkinčių žmonių šį vakarą švenčia. Arba kitaip, kaip žmonės sako, vakaroja. Renata, Gintaras pačiai gimtadienio proga palinkėjo sveikatos, laimės, sėkmės. Ir beje, Renata pačiai sveikina dar ir dukrytę Deimantę, bei anukės Sofiją ir Emma. Taigi, būkit sveika, būkite laiminga. Šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Roma. Romutė, nuo širdus linkėjimai šiandien skrieja nuo Loretos. Ten irgi yra tokių savotiškų kasdieninių reikalų tarp vienos ar tarp kitos. Viena dirba, kitai dirbt padeda. Labas vakaras.
1: Labą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Romos ieškau.
1: Taip.
0: Rumutė, noriu pasveikinti gimtadienio progą. Žinau, kad pati būnate labai užimta, ne visada turite galimybę klausytis lietaus, tai galvojate, gal lietus galėtų šiandien atkeliauti pas jūs į svečius ir su nuoširdžiausiais linkėjimais. Tiesiog papasakot apie tai, kad atėjo metas laiko skirti sau. Atėjo metas truputėlį darbus pastumti į šoną, juk yra tokių, kas galėtų jūs pavaduoti. Turiu omeny Loretą, kuri ir siunčia gimtadienio progą šilčiausius linkėjimus, sakydama: išnaudok šią šventę sau, kiek įmanoma, palepink save maloniais dalykais, mėgaukis dėmesiu, artimųjų rūpešių, priimk tai su padėka ir džiaukis, kad turi labai daug tave gerbiančių, mylinčių ir vertinančių žmonių. Ir tiek, na tai ką, Romutė, linkėjimai gimtadienio proga.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, šypsenėlis. Ir malonių staigmenų gyvenime, kuo daugiau, kaip aš sakau, malonios staigmenos įvyksta tik tai tiems, kurie patys gyvenime yra šaunus ir taip pat malonus. Aš tikiuosi, malonus yra ir Liutauras. Beje, kad ne tik tai malonus, o taip pat ir nuostabus, apie tai man liūdėja žinutė palikusi Justė, kuri sveikina patį nuostabiausią Liutaurą 44-ojo gimtadienio proga. Liutaurai, leisk tu palinkėti visą ko paties geriausią, svarbiausią – meilės, pinigų, geros sveikatos ir neblėsančios energijos visiems gyvenimo tikslams. Liutaurai, su 44-oju tave.

Į 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos Aurelija Gintautaitė papasakos viską apie svarbiausius šios dienos įvykius. 18 valandų 55 minutės kviečiu į rubriką Daina Meiliai ir šiandien Vida dedikuoja Giedrės atliekamą dainą Kiaurai sielas savo mylimam vyrui Aleksui. Aleksai, pasigarsinkit savo radijo imtuvą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms paleistiems 25 politiniams kaliniams iš Baltarusijos jau pasiekus Vilnių, Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys vėl Lietuvos sostinėje. Su juo susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, jog paprašė perduoti Jungtinių valstijų lyderiui Donaldui Trumpui padėką už pastangas stiprinti Lietuvos bei regiono saugumą ir patikinti, kad Lietuva toliau liks ištikima Jungtinių valstijų sąjungininkė. Mainais į politinių kalinių paleidimą Vašingtonas šį kartą pažadėjo atšaukti sankcijas Baltarusijos dažų gamintojai Lako Kraska ir miškininkystės koncernui Belės Bumprom. Pasvalio rajone Kenelių kaime rastas nukritęs dronas, apie tai pranešė policijos departamentas. Departamento atstovo Ramūno Matonio teigimu dronas buvo apaugęs žolėmis, pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių.
1: Tai buvo rastas apaugęs žolėmis, todėl spėjama, kad jis yra nukritęs seniai, prieš keletą mėnesių. Yra įvestas planas skydas, įvykio vieta vyksta policijos aro išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. Tai ten miško teritorija, ten vėlgi, kadangi įvykio vietoje dirba pareigūnai, tai įvykio vieta bus aptverta ir žmonės nebus prileista. Bus aiškinamasi, koks tai dronas. Sakau, kadangi jis yra apaugęs žolėmis, vėlgi jis yra pakankamai nemažas, ilgis apie 2 metrai, sparnų plotis apie 3,5 metro. Tai kol kas tiek yra pirminės informacijos.
0: Anot departamento pareigūnų atsiųstoje nuotraukoje iš įvykio vietos dronas atrodo sveikas ir nesudužęs. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis rastas dronas neprimena Rusijos karinių dronų Šahed ar Gerbera. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen savo metinėje kalboje paragino įsteigti Europos saugumo tarybą dėl Rusijos grėsmės. Šį siūlymą įmotyvavo intensyvėjančiomis Rusijos hybridinėmis atakomis, kuriomis siekiama pakirsti paramą Ukrainai. Pasak komisijos pirmininkės, į šį formatą turėtų būti įtrauktos ir tokios partnerės kaip Jungtinė karalystė, Ukraina, Kanada bei Norvegija. Jos teigimu, Europai taip pat būtina nustatyti skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kuriai bendrijos nariai krizės atveju sušaukti neatidėliotinas derybas. Hagoje veikiantis tribunolas dėl karo nusikaltimų skyrė 25 metų laisvės atėmimo bausmę buvusiam Kosovo prezidentui Hašimui Tačiui. Tikėtina, kad šis ilgai lauktas nuosprendis sukels didžiulį pasipiktinimą šioje Balkanų šalyje. Teisėjai pareiškė, kad Tačius, kuris buvo teisiamas kartu su trimis kitais buvusiais partizanų lyderiais, yra kaltas dėl partizanų kovotojų vykdytų neteisėtų sulaikymų, kankinimų, nužudimų ir kito žiauraus elgesio. Į painią situaciją pateko Jungtinėse Amerikos valstijose šiuo metu koncertus rengiantis britų dainininkas Edo Šyranas. Iš jo turo koncerto pasitraukė visi apšildantys dainininkai, po to, kai organizatoriai neleido jame dalyvauti iki šiol koncertavusiam reperiui McLemore. Toks sprendimas priimtas dėl jo pro-palestinietiškų pasisakymų scenoje. Pats Šyranas pareiškė, kad nesileis įtraukiamas į viešą diskusiją dėl Gazos ir pabrėžė, kad nėra atsakingas už reperio pašalinimą iš turo. Ir apie orus Lietuvoje ketvirtadienį daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Gero vakaro linkėdama visiems esantiesiems kartu su lietumi, primenu skubantiesiems į kokį pasimatymą. Lietuje 12 minučių po 19 valandos neskubat, gerai, sėdėkite savo namuose, bei kaip dažnas lietuvos klausytojas sako, vakaroju virtuvėje. Na, aš ir kreipiuosi tuos vakarojančiuosius, įdirbančiuosius, pusėsakyti norinčiuosius. Pagalvau visą laiką mes taip tokiamis rimtomis temomis. Kristina, man atrodo, praėjusią savaitę yra palikusi žinutę, skaičiau, juokiausi, ji taip pat rašo toje žinutėje, norite pasijuokti ir laukiu tos akimirkos, kada galėtumėm pasijuokti mes visi kartu, nes pagalvojau kažkaip senokai buvo ir tokių lengvų klausimų, nors jeigu iš tikrųjų bent jau panarplėjus tą temą giliau, kartais galime nuo juoko ant sopulio užšokti, ten neduok dieve dar kokia neužgyjusi žaizda vidinė, ta vidinė žaizda iš karto šeimininis konfliktas ten žiūrėk, prasidės giminės karas, nu bet kaip aš sakau, mes gal taip giliai nekaskime. Kristina klausia, širdelė labai noriu sužinoti atsakymą į klausimą, ar tiesa, kad vyrai į žmonas ima moterį panašią į savo mamą? Kažkaip tai, nu gerai, Kristina, prabėgo mano pačios gyvenimas, pasilyginau, kol nieks nematė, nubėgau kampą juodžiausia persižiūgnau, sakydama, ačiū Dievui, kad ne. Po to prisiminiau savo draugės, beje, tarp draugių yra keletas pavyzdžių, kur sakyčiau, aš tikiuosi jos manęs neklauso, o jeigu klausote, merginos, prašau, truputuką, na, turite ką veikti, eikit, pažiūrėkit, ar vaikai pamokas paruošė. Tai vat, yra, nu, tokių vaikščiojančių kopijų, kad net pati karts nuo karto kandu savo į liežuvį sakydama, nu, ko tu kimbi prie Anytos, tugi vaikščiojantį josios kopiją. Bet nepasakau. Tikrai nepasakau, galbūt čia, kaip sakau, truputuką leidžiu savo suvaidinti, na, bet kartais būna ir tiesa akis bado. Taigi, mėlyje lietuvos klausytojai, o ką jūs pasisakytumėte šią temą? Beje, Kristina rašo, norite pasijuokti? Aš esu tobula Anytos kopija. Net josios duktė, mano vyro sesuo stebisi, kad ir aš iš išvaizdos ir pagal charakterį esu kaip josios mama. Vyras sako, panašumų nematantis, ačiū dievuliu, kad mano Anyta yra tobula. Taigi, mėlyje lietuvos klausytojai, sakykite, tai ar tiesa, kad vyrai ir žmonas ima moterį panašiai į savo mamą? Beje, primenu, adresą jūsų laiškams svirdelės@lietus.fm ir primenu, mėlyje lietuvos klausytojai, kad ne tik tai į savo žmonikes, ne tik tai į savo mamas dairykitės, nepamirškite širdelėse, šią valandą turėsiu progą pasveikinti jūsiškius ir jeigu reikia linkėjimų, kaip aš sakau taip, kad galėčiau į akis pasižiūrėti, nepamirškite savo įsveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
1: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
1: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
1: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
0: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Kristina šį vakarą teiraujasi, sakykite, ar tiesa, kad vyrai žmonas ima moterį panašiai į savo mamą? Ji taip pat įvaikščianti anitoskopiją, o kaip reikalai jūsų gyvenimuose? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Oi, sveikinam rugsėjo 16 dieną gimusiuosius. Žiūriu, kad ir Vilija šiandien turėtų būti viena iš tų, kuri šypsosi, kuri radusi praleistą skambutį savame telefone, susimasto ir galvoja, kasgi čia galėtų būti, kasgi čia dabar norėtų mane patrukdyti, kasgi šį vakarą norėtų nuo šeimos dėmesį atitraukti. Yra, Vilija, yra tokių. 61 metai Vilijai. Jūna, linksma, pašėjusi. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Ai, čia radio stoties Lietus, Kotrina jūs trukdo, pasakoju klausytams, kad Vilija tokia linksma, jaunatviška, pašėlusi. Ir ką girdžiu kitame laido gale, Vilija, tai iš kur tas jūsų toks vakaro žavumas?
2: Gal kad gimtadienis?
0: Žinokit, yra tokių žmonių, kuriems gimtadienis trinkia visai nei galvą, o į nuotaiką kažkur tai, sakyčiau, žinot, į tą saulės raizginį, nes būna žodžio iš žmogaus neišsprausiai. Yra ir tokių, kurie gimtadienį švenčia nuo pat ankstyvo ryto. Vilija, jūs viena iš jų, kuri su nuotaika, su lengvumu ir su tokiu skambiu balseliu. Na, tai turbūt viskas susiklostėsi iki šios akimirkos taip, kaip planavot, ar ne?
2: Taip.
0: Linkėjimai, žmonės, dovanos, pažįstami, nepažįstami, orai geri, ar ne? Ko daugiau be palinkėsiu sau? Beje, Vilija, ar esate iš tų žmonių, kurie kiekvienais metais sau vis kažką pasižada?
2: Pasižadu, bet neįvykdau.
0: Čia žinot, kaip su tais naujimetiniais pažadais, ar ne? Atsikeli sausio pirmą ir galvai, dieve, ką aš ten gruodžio 31-ąją prisifantazavau, ar ne?
2: Taip.
0: Vilija, mieloji Vilija, leiskite sveikinti jūs. Gražaus gimtadienio proga. Labai noriu palinkėti, kad gyvenime visko būtų, kad nieko netrūktų. Aldutė, Domantė ir Dainius sako, o mes jai linkime daug nuitų kelių, kad būtų toje kelionėje smagu, kad darbai kažkaip tai savaime nusidirbtų ir kad nepailstų jos gerumo sielas klidina. Aš linkiu, kad gimimo dienoje tas gėris skleistųsi su kaupu. Na, aš tikiuosi, Vilija, tada bus iš tikrųjų gera, gera ir labai labai smagu.
2: Oi, labai smagu ir labai smagu ir labai gera.
0: Man irgi gera, kad jums gera, man irgi smagu, kad jums smagu. Tai taip ir laikomės. Nepasiduodam to gyvenimo įtaigom, nuotaikom, aplinkybėm, galų gale net ir rudeniui. Nepasiduokim, gerai?
2: Taip, labai dėkoju broliu ir jos teimi labai dėkoju.
0: Ai, tai čia broliu susveikino gimtadienio progą, taip? Na tai linkėjimai broliui. Nuo sesers, kuri šį vakarą švenčia savo 61-ąjį gimtadienį. Šypsenėlis, nuotaikėlis ir gero vakaro jums.
2: Gerai, ačiū labai.
0: Iki malonaus. Šiandien Alvydas švenčia savo į gimtadienį. Gerbiamas Alvydai, leiskite pasveikinti gimtadienio progą. Renatas linkė stiprios sveikatos, daug gražių kelionių, smagių plaukimų, saulėtų dienų gamtoje ir kuo daugiau nepamirštamų nuotykių. Tegul netrūksta geros kompanijos, geros nuotaikos, progų tiesiog mėgautis gyvenimo ir... Alvydai, gražios šventės jums šį vakarą linkė ir Renatas, ir Ramona Stasiuliai. Na, aš tikiuosi, kad taip gyvenime ir bus, nes tas, kas mėgsta saulę, tas saulė tampa kitiems. Taigi saulės jums, Alvydai, gimtadienio proga iš širdies.

Tai yra ir jūsų vyrai, ar tiesa, kad žmonas imate moterį panašiai į savo mamą. Ir aš džiaugiuosi, kad pirmasis šovės savai atsakymą yra Simonas, vyrų atstovas, kuris rašo labą širdelę. Mano būsima žmona niekiek nepanašiai į mano mamą, bet užtat yra nemažai panašių charakterio savybių į jos. Tėti, mano uošvė, kaip paprasčiausias pavyzdys savo nuomonės laikymasis arba greitas parodymas jog kas nors nepatinka arba susierzinimas staigus. Na, aš tikrai noriu tuo tikėti, kad mes galbūt ne visada kalbame apie tą fizinį panašumą, ar ne? Dar, galų galia, fizinis panašumas. Mojame į tai rankas sakydami, nu, turiu gerą skonį, ar ne? Arba akis prie grožio moteriško yra pripratęs. Čia aš kalbu apie tai, kad vyrai kalba apie savo žmonos panašumą, fizinį panašumą į mamą. Bet dažniausiai, kai kalba pasisuka apie tai vyrai, ar tikrai žmonas imate moterį panašiai į savo mamą, taigi ne apie fizinį panašumą kalbama apie charakterį ir dažniausiai apie tas charakterio savybės, kurios, oi, ne pliuso ženklų yra pažymėtos, o tokios, kad ten 2.20 prasidėkt galėtų taip, kad net žmogui dirbtinio kvipanimo nereikėtų daryti, kai širdelė sustoja. Mantas rašo, širdelė, žiūriu, ogi su panašėjo. Verkiu, vyrišką ašarą paleidęs. Manteli, kaip aš tave suprantu, užuojauta tau brangusis. Dieve, žmonai mama su panašėjo. Aš noriu tikėti, kad išspaudęs tą ašarėlį šį vakarą, liksai ir pamaitintas, o jeigu dar ir mama klausosi lietaus, sprikto negausi, jokauji linkėjimai ir tavo žmonai, ir tavo mamai. Sandra rašo, labai įdomi tema, jeigu vyras renkasi į žmonas, panašiai savo motiną, manau, jam dar reikia mamos. Žmona ne mama, nenorėčiau būti panašiai į vyro motiną, niekuomet Sandrutė, nes nesako, kad tie panašumai per vieną dieną gimsta. Nors, galbūt iš tikrųjų vyrai mato visai kažką kitą, kai renkasi savo į žmoną. Galbūt iš tikrųjų yra tiesos, kad akys pripratusios, širdis myli ir kažkur vis vien lieka tikimybė, nu kad jau tavo žmonikė jų mylės taip, kaip mama myli Sandra. Na, iš tikrųjų, galbūt tokiems vyrams besirinkantiesiems ne žmonos, o mamos šalia reikia, bet mesgi ne apie tai. Mes tiesiog šiandien kartu su Kristina bandome pasijuokti ir patvirtinti arba paneigti tą totaliai gajų mitą. Vyrai, jūs į žmonas imate moterį panašiai į savo mamą? Tai taip ar ne? Įdomu būtų, kad atsilieptų tie vyrai, kurie, na, galbūt gyvenime yra iš... Net nežinau, kokį žodį parinkti. Apturėję, išgyvenę arba patyrę net kelias santokas ir kuomet tikrai turi galimybę palyginti pirmąją, antrąją, trečiąją žmonikę ir savąją mylimą mamikę. Taigi, ar vyrai žmonas ima moterį panašiai į savo mamą? Papasakokit, pasipasakokit, apkalbėkit savo giminę, savo šeimą ir savo kaimynus. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
2: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
2: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
3: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
4: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šio sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
6: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
7: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

0: metus.
1: Oi, čia vis kalbame apie tai, vyrai, ar tiesa, kad į žmonas rinkatės panašią į mamą? Ir pagalvojau, taigi palaukit, aš turiu dar pasveikinti. Nu, ne vieną žmogų šį vakarą švenčiantį savo į gimtadienį. Ane, Dominikai? Krikšto vaikas yra palikęs žinutę, norėdamas krikšto tėtį pasveikinti jubilėjinį. Labas vakaras.
2: Labą.
1: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau krikšto tėčio Areto.
2: Taip.
1: Gerai girdėti. O man kaip patinka ta tokia maloni mano ausiai vyriška nuostaba balsė. Aretai, čia krikšto sūnus nuo pat ankstyvo ryto taip gražiai, bet tikrai labai gražiai, puikiai išauklėtai palieka vis žinutę norėdamas pasveikinti patį geriausią krikšto tėtį gyvenime gimtadienio progą ir galvoju, vat reikia sulaukti kažkaip tai tos tokios prasmingos vakaro eigos, kuomet krikšto tėtis jau bus jau ir po darbų, jau ir po rytinių dieninių emocijų, jau ir gal protingas dovanas susirinkęs, truputuką atsipalaidavęs ir pasiruošęs išklausyti tai, ką krikšto sūnus Dominikas jums jubilėjinio gimtadienio vakarą siunčia savuose linkėjimuose. O jisai sako, mielas krikšto tėti, nuo širdžiai sveikinu tave 50-mečio proga, linkiu daug sveikatos, laimės, meilės, gražių gyvenimo akimirkų, tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, geros nuotaikos, žmonių, kurie patį mylėtų ir vertintų, ir tegul ateinantys metai būna dar gražesni kupini ir svajonių, ir kelionių, ir smagių nuotykių, ir visuomet besipildančių norų. Krikšto tėti, su 50-oju jubilėjiniu.
2: Taip, labai ačiū.
1: Labai prašau. Aš tikrai tikiu, kad toks žmogus kaip jūs, ne tik tai vien tik tai darbais gyvas esate, bet taip pat ir svajonėmis ir norais. Na ir palinkėsiu. Laiko kuo daugiau sau, galimybių kuo daugiau ir norams, ir svajonėms pildyti. Gero vakaro. Gero vakaro, mielas Aretai. Iki malonaus. Mindaugas šiandien švenčia savo į gimtadienį. Aušra siunčia pačius šilčiausius linkėjimus tam, kuriam šiandien nuo pat ankstyvo ryto pusė Lietuvos dainavo dainą 39. Mindaugai, tegul ateinantys metai atneša stiprią sveikatą, sėkmę darbuose, neblėsančią energiją, būnant pačiu geriausiu tėveliu savo sūnums Jokūbui ir Dominikui su gimtadieniu. Sveikina mama Aušra, žmona Dovilė, sesuo Greta su Mantu ir mažieji padėjėjai. Mindaugai, būkit sveikas ir laimingas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: Pasiūlymas bitėje.
4: Kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
5: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
6: Mokyklai?
5: Kokiai mokyklai? Krepšinis prasideda.
6: Mes namie neturim televizoriaus.
5: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
8: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
9: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
8: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborau.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

nežinau, kuo pasibėg šio vakaro diskusijos, toksliau, nu kokios diskusijos. Ta tokia tema, nors kokia tema tenai klausimas Kristinos buvo. Ar tiesa, kad vyrai žmonas ima moterį panašiai į savo mamą? Ir Kristina kažkaip tai dar klaustelio, o kuo esate panašiose savoje Anytą, bet didžioji dauguma šį vakarą sako, ne. Mano draugė, išgirdusi, apie ką mes šį vakarą kalbame, parašė man irgi, žinote, tai tu čia mane turi omeny. Ai, nu ką padarysi, kad kartais žodis nežvirblis, bet būna draugų reakcija sugrįžta. Raminta rašo, gali būti ir taip, kad vyras renkasi panašią arba nepanašią į savo motiną žmoną priklausomai nuo jo ir motinos tarpusavio santykių. Mano brolio žmona yra panašiai į mano ir brolio mamą. Aš keletą kartų esu apkabinusi ir sakau, tai ką, kopijuoji Anytą? Bet ji visuomet mokėdavo išsiginti, sakydama, tiesiog, kad ji elgėsi taip dar iki santokos. Aš į savo Anytą visiškai nepanašiau, o turėdama omeny tai, kad mano vyras su savo mama nekaip sutarė, tai ir nusprendžiau, kad motinos ir sūnaus tarpusavio santykiai labai daro didelę įtaką būsimos žmonos pasirinkimui. O čia tai argumentuotai viskas sudėta. Virgis rašo, man mama įskėpio grožio sampratą, tad ir ten nepyksta mano mama, ji pati yra kalta, kad mano žmona yra gražesnė. Ir visai į ją nepanaši. Bet kas liečia charakteriai, tai kartais pagalvoju, kad žmonikė su mama susitarusios yra mane iki karsto palydėti. Nu, virguti, kodėl taip iš karto kaip tose pasakose, matai vien tik tai, kas bloga. Patsgi pradėjai savo mintį nuo to, kad princesė, karalienė, nu grožis neišmatytas, nu ką padarysi, kad charakteriai sutapo. Austė rašo, mūdvi su Anytą visai nepanašios nei išvaizda, nei charakterių. Patricija, oi ne, aš manau, kad su Anytą mes iš vis nepanašios nei išvaizda, nei charakterių, nei vertybėmis, nors maniškis dažnai pasako, tu kaip mano motina, bet čia dažniausiai būna priekaištas ne dėl kažko, bet dėl ko nors. Monika, mes su Anytą nepanašios niekuo. Mano vyras ir mano tėtis turi labai daug charakterio panašumų ir kur aš žiūrėjau besirinkdama. Tiesa, iš išorės nepanašos, bet charakteriais tai net svetimi žmonės kartais sumaišo, kas kam vaikas. Jolita, širdelė, kas sakė, kad vyras renkasi žmoną? Daugiau tiesos būtų, kad moteris renkasi vyrą arba mama sunelių parenka, o pastaroji teorija irgi labai tinkama Anytai, nesgi kas jai ne jį pati save geriausiai pažįsta, tad ir reikia, kaip Žemaitė rašė šeimoje, tokios pat purvabrodės, kaip kad ir aš pati. Linas rašo, širdelė, bijokite Dievo su tokiais klausimais. Mama, gerbiu žmoną, myliu ir ačiū gyvenimui, kad jos yra nepanašios. Apklausa parodė, kad pusė vyrų iš tikrųjų renkasi žmona kažko panašia į mamą, bet čia yra daugiau moteriškumo ir neginčytino autoriteto pavyzdys. Bet vis dėlto nori, nenori yra ir tokių, kurie mielų norų saviškėje mamą įžiūrėtų, bet tik tai, kad saviškė nelabai nori būti panašiai į jų mamą. Na tai ką, Kristinute? Dėkoju tau už smagiai praleistą valandą. Tikiuosi, juokėsi tu, juokėsi lietaus klausytojai, kai kurie besijuokdami ir ašarėlę braukė. Nu ką padarysi? Kaip prancūzai sako, selavi. Dėkoju jums, mėlyje lietaus klausytojai, už gerą šaunę smagę vakaro valandą. O kokia laukia kita, tuo ir pamatysim.

Širdelės su Kotrina. Gero trečiadienio vakaro linkiu esantiesiems kartu. Laikrodžiai Lietuvoje rodo 11 minučių po 8. Kaip visame Širdelėse tokiu metu esu pasiruošusi pasakoti jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. O jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu kažkaip nerimstate, jaučiate geros energijos perteklių ir norėtumėte pasidalinti savaisiais linkėjimais, nepamirškite svečiuotis mūsų puslapyje internete lietus.fm, o tenai yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Beje, tokia įdomi žinutė šį vakarą yra palikusi Inesa ir šią žinutę siunčia visam Lietui. Prisipažinsiu, po ilgo laiko, nesiklausant jūsų, vėl šiandien jūs atradau, atsisiunčiau programėlę ir šiandien visą dieną leidžiu laiką kartu su jumis su lietuviško muzika. Ir jeigu galite, tik tai pasiūskite linkėjimus Lietuvai iš Danijos. Inesa rašo: Inesa, apkabiname mes tave eterio bangomis. Gera žinoti, kad tu šį rudenį atradai Lietuvą. Lietus tave myli. Na ir būk pasveikinta. Beje, kalbant apie žmonės gimusiuosius šią dieną, tai 1952 metais gimė Mikė Rurkė, Jungtinių Amerikos valstijų aktorius, beje, savų laikų vaidinęs dramose, veiksmo filmuose. 1956 metais gimė Deividas Koperfildas, jis yra garsus amerikiečių iliuzionistas, žinoma savo neįtikėtinais triukais, kurių efektą sustiprina ir originalūs komentarai. 1963 metais Panevėžyje gimė Saulius Urbonavičius, plačiau žinomas kaip Samas, grupės Bix lyderis, vokalistas, gitaristas, dainų autorius, televizijos laidų prodiuseris. 1966 metais Marijampolėje gimė Kestutis Jurkšaitis, grupės Rebel Heart būgnininkas. O šiaip žinokite, jeigu reikėtų keliais žodžiais apibūdinti dienos solenizantus, tai jūs turbūt sutiktumėte su tuo, kad tai atidus, išvalgus, mokantis tiksliai reikšti savo mintis ir turintis trauką mokytis žmonės. Jie moka naudotis savo intuicija, kūrybiškai išreiškia savo jausmus ir kartais atranda tokius pačius tinkamiausius sprendimus, kad kiti stebisi. Nu iš kur ta intuicija, iš kur tos išvalgos? Kartais žmonės gimė šią dieną susimasto pabėgti nuo kasdienybės ir realybės, bet šaltas mąstymas greitai viską sustato į vietas. Šią dieną gimusieji sugeba metodiškai judėti link savo tikslo, apdovanoti turtingą vaizduotę, dalykinę uoslę ir gebėjimo numatyti įvykių eigą. Sako dar, bet kokia sudėtinga susiklosčiusią situaciją paimgė savo naudai ir tik tai jiems, suprantamai, kažkokiu neaiškiu lengvumu geba išvelgti visas pačias reikalingiausias galimybės, na ir tada sėkmė ranka pasiekiama. Beje, sako, žmonės gimė šią dieną visame kame ieško tobulumo. Tai jeigu dar iki šioliai, mylėjai solenizantai, esate to tobulumo neradę, tai tebūnė mano toks šio vakaro palinkėjimas. Tobulumo jums ir tik tai jums. Ir dar šypsenos jūsų lūpose, ir dar džiaugsmo jūsų širdyse, ir dar meilės, meilės, meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: 20 valandų, 22 minutės, tuk-tuk-tuk-tuk, wow, turėtų bent jau taip atsiliepti į mano skambutį žmogus, kuris šį vakarą švenčia savo į gimtadienį. Galbūt yra atėjusių į svečius, kurie sako, nu pala, stabdyk tuos savuosius, geros nuotaikos arklius, juk rytoj ketvirtadienis į darbelį reikia. Nu, bet kai gyvenime yra sukaktis, nu kur tu ten pasiduosi, tai gyvenimo prozai, liūdesiui ir ketvirtadienio darbams, kai trečiadienį širdis mylėti nori. Šiandien 33-asios vestuvių metinės švenčia du šaunus žmonės. Kiek žinau, beje, informaciniai šaltiniai pasakojo apie tai, kad kažkada Kėdainiuose gyvenose gražuolė Jūratė. Tik tai vedybų pagalba pavyko Audriui į Suvalkiją perkraustyti. Ir taip sako, 33 metai kartu klausiau. Na tai, o nebando grįžti, sako, baigit, sako, dabar iš Suvalkijos nebe iškrapštysi. Aš tai, ką reiškia laimingai savoje gyvenimo vietą atradusi žmona. Jūratė, Jūratėlė. Audrius apie pačią visą dieną šiandien galvoja, žiūri iš šono stebi. Galbūt net kartais ir susijaudinęs ašarėlę braukia, bet vien tik tai iš to, koks laimingai vedęs yra. 33-ųjų vestuvių metinių proga Audrius ir sveikina pačią, linkėdamas ir sveikatėlės, klausiau sveikatėlės jam kam, jai kam, sakė su manimi. Po to pagalvoja, sako, dar jūs jai ir kantrybės su manimi palinkėkite. Jūratė, nežinau, kiek tai jūsų nervų sistema atlaikys, bet palinkėsiu, kad dar kokius 33 metus į ateitį. O jūs tik tai būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi ir nuoširdus linkėjimai ir Jūratei, ir Audriui 33-ųjų vestuvių metinių proga. Žinutė šį vakarą man yra palikusi Jolanta, kuri norėtų pasveikinti pačią mieliausią daivutę visame pasaulyje, jubilėjinio gimtadienio proga. Tik draugiai gali tokius linkėjimus sudėliot. Tik draugiai gali ant rankų be priežasties nešiot.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus Kotrina, ieškau draugės, mieliausios daivutės, kuri šiandien švenčia savo jubilėjinį gimtadienį.
1: Čia aš.
0: Ai, bet kaip gerai pagalvoja, Daiva sako, čia aš. Daiva, jubilėjinio gimtadienio proga, nuo širdžiausiai linkėjimai nuo tos, kuri gyvenimui, ką ten gyvenimui, likimui, ką ten likimui, dangui dėkoja už draugystę ir už tuos nuostabius gyvenimo metus. Sako, tu turi nuostabią dovaną. Įnešti šviesos ir džiaugsmo visur, kur tik tai pasirodai. Linkiu tau, Daivutė, atrasti laiko sau, mėgautis kiekvieną akimirką ir drąsiai siekti savo svajonių. Ir tegul tavo gyvenime niekada netrūksta meilės, nuoširdaus juoko ir vidinės ramybės. Būk laiminga, draugė Jolanta, šiandien pačią sveikina jubilėjinio gimtadienio proga.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro šypsinėliai nuotaikėliai ir šviesai. Aš tikiuosi, kad... O bijo, kur jūs gyvenate, Daivužė?
1: Druskininkuose, prie Druskininkų.
0: Nu, žvat, aš dabar tikiu. Viskas, Druskininkai, jeigu netyčia tenai pas jūs, nu, bus kokios bėdos su elektra, Daivą kvieskite pas save į kas žingsnį ir šviesą. Daivą, linkėjimai, gerai, smagiai, šauniai nuotaikai, būkit sveika ir laiminga ir džiaugsminga.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Beje, šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Snieguolė. Švenčia. Krikšto sūnus Jokūbas paliko žinutę, norėdamas mamytei linkėjimus perduoti. Gražus gimtadienis, 35. Nu, bet aš tikiuosi ir Snieguolė pati tokia. Faina. Graži, protinga, linksma, dosni, mylinti.
2: Metų vartotojas neatsiliepia. Po signalo.
0: Po signalo labai norėčiau perduoti šilčiausius linkėjimus Snieguolei 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, nes Lietaus eterija šį vakarą su širdelėmis jūs, mieloji Snieguolė, sveikina jūsų krikšto sūnus Jokūbas, palinkėjęs ir džiaugsmo, ir meilės sklidinų, jaukumo kupinų, ir apdovanotų pačiomis gražiausiamis akimirkomis gyvenimo metų. Linkėjimai, apkabinimai ir bučinukas į skruostą nuo Jokūbo.

0: Jeigu ne mano tas šeštasis jausmas, ir net kai būna tas moteriškas smalsumas, pasižiūrėk, širdelė, pasižiūrėk, ar tikrai visi šį vakarą pasveikinti, tai būčiau jau galvojusi apie meilės istoriją, bet, mėlėjai, taip ir dar neapsisprendžiau. Ar čia gerai, kad tokia didžioji dauguma vakarojate kartu ir gimtadienius švenčiate? Ar čia jau turėčiau pradėti liūdėti, o kas bus, jeigu rytoj jūsų dėmesio bus kur kas mažiau? Aš pilnai suprantu, kad ne visos dienos yra vienodos, bet jeigu rugsėjo 16-ąją yra gimusi Rima ir šį vakarą švenčia savo gimtadienį, pasveikinti ją privalau. Alma yra palikusi žinutę. Norėtama Rimutei 57-ojo gimtadienio proga visą ko paties geriausia palinkėti. Alio, alio. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna Rimutė, ar nepažadinau?
1: Ne.
0: Rimutė, kaip man pati, ne. Kas pasakė, kad jeigu Rimos balselis ir trupuką prikimęs, kad tojame balse nuoskauda liūdėsys, galbūt jau ir koks sapnelis, ne. Rimutė tiesiog atgausto jau antrą kvepavimą, energija pasikraus ir išgirdusi kokius linkėjimus gimtadienio progą siunčia Almas akis. Viskas, kas toliau kartu su manimi, balevot. Rimutė, brangioji sesutė, gražaus gimtadienio progą, tave šiltai apkabinu lietaus eterio bangomis. Linkiu tau daug gražių, prasmingų metų ir noriu pasakyti, tu esi visų mūsų šviesa. Tu esi mūsų visų paguoda, mylinti, atsidavusi savo vaikams ir savo artimiesiams. Ir mes visi tave labai mylime, girdi, Rimutė. Mes visi tave labai mylime, išlik ir toliau tokia pozityvi, miela, šilta. Ir leisk tau palinkėti paties gražiausio gimtadienio vakaro. Ir mes tave sveikiname visi kartu. Tai 57-ojo gimtadienio proga. Noriu tikėti, kad linksmybės šį vakarą įgaus visai kitokias spalvas. Ir jeigu jau Rima atsitokėjusi šypsosis gyvenimui, gyvenimas atsakys, jei taip pat šypsena šilta. Rimutė, būkit sveika, būkit laiminga.
1: Ačiū Jums labai. Ačiū Almutė ir visiems, visai jo šeimai.
0: Ačiū Jums, kad tokia esate, mylinti, mylima ir taip atsidavusi visiems savo artimiesiams. Ir aš tikrai tikiu, kad tokios geros charakterio savybės su kiekvienais metais vis tik tai žydės. Galbūt net, kaip sakau, ir labiau stebins tuos, kurie visiškai Jūsų nepažinos, bet galės po metų paliūdyti tą patį, ką ir Alma sakė. Ji šauni, mylinti ir atsidavusi visiems. Rima, linkėjimai, būkit sveika.
1: Ačiū labai, Kotryna, ačiū Jums, ačiū visai mano giminiai. Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Žydrūnas man yra palikęs, žinote, o tai jau tikrai bus paskutinysis šį vakarą sveikinimas. Ir taip, prašo, pasveikinkit babą Liną. Nu kaip tik babą Liną paliksi, be anūko dėmesio? Noriu tikėti, kad babą Liną nėra iš tų, kuri anksti gula. Nors ir Žydrūnas netaip jau ir seniai žinutę man yra palikęs. Tai gal įspėjo baba, kad ragelį keltų. Oi, o galbūt jie visai ne babalina. O tokia spritna, džinsais pasipuošusi ir tekina. Močiutė šia laikinė, a? Galbūt jį kokiam kine arba su draugėmis kur nors laisvės alėja vaikšto. Klubus tik tai kairė į dešinę mojuoja. Prisifantazuot galiu, jaučiuosi net, galbūt net įnykusi į Žilvino Žvagulio vienos dainos siužetą. Baba Lina, jeigu jūs su lietumiai leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą, jūsų anūkas Žydrūnas siunčia šilčiausius linkėjimus, norėdamas tik vienintelio, kad baba blizgėtų ne tik tai iš išorės, bet ir toliau šildytų visus savo meilę, o josios ramybė yra pati brangiausia, sveikata ir džiaugsmas pats tikriausias, beje, ji pati nuoširdžiausia. Taigi, mėloji Lina, būkit sveika, laiminga ir būkit pasveikinta gimtadienio proga.

0: Meilės istorijos.
1: Noriu papasakoti jums vieną istoriją, tiksliau. Nusakyti tokį tyrą jausmą, kurį kažkada jutau. Seniai, gana seniai, bet. Tai tas jausmas vadinasi susižavėjimu. Dabar jau, po tiek laiko, viską apgalvojusi, viską pamiršusi, viską paleidusi, galiu pasakyti, kad na, nemanau, kad tai buvo meilė. Kai pamatau jį širdies, nežinodama kur, bando iššokti iš krūtinės. Visas kūnas virpa. Ir iš karto prisimenu tas dienas, kai jis mane liesdavo. Ir tas įkrodės, kad tuoj ims ir iššoks. Mano iširdis, kai jis stipriai mane apkabina. O kai lūpos manasės karštai bučiuoja. Dieve, kaip aš norėdavau, kad tai būtų amžinai. Aš pamenu net tas akimirkas, kai saulė nusileisdavo. Kai patikėdavo mėno toks didelis, toks sidabrinis. Kaip mūsų akis žibėjo mėnesienos šviesoj. Mūdviejų rankos suspaustos ties krūtine ir mintise taip tuščia nieko. Tik tai tas karštas deginantis jausmas. Akise skambantis širdžių plakimas. Ir aš žinau, kad jos dvi plaka kaip viena. Viena galbūt stipriau, kita galbūt garsiau, bet tuo tvirtu ritmu. Tuo tokiu švelniu aistros ritmu. Ir atrodo, niekas negali sugriauti šios pasakos, šios nepakartojamos idilės, o jos niekas net ir nebandė sugriauti. Ji kažkaip pati sugriuvo laikui bėgant. Atnešė tiek skausmo. Ir to tokio paprasto žmogiško supratimo, nu kad niekas negali šiame gyvenime tęstis amžinai. Tada imi suvokti, kad galbūt ir netoks stiprus jau buvo tas jausmas. Kad netoks vieningas buvo tas ritmas, dviejų širdžių sidabro, mėnulio spindesiai. Ir kad tos rankos nebuvo tvirtos. Kad taip ir neišmokta išsaugoti jausmų. O ką tie jausmai? Jie tiesiog ėmė ir išblėso. O akis liko spindėti, tik tai gerai, kad neilgam. Juk dabar spindi jos. Ne jausmų. O tuo tokiu nepaaiškinamu skausmu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
1: Reklama.

grįžtant čia iš ten, kur liko šūkės. Ar leisi atsigert vandens iš mūsų upės?